znam, kužim sve. A meni kako je, ovdje me svako pozna, za nas tu niko ne zna.

0: Još uvijek nam je dosta svježe kao jedan vikend kad smo ušli u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: Jesmo, jesmo. Pazi, ono po što smo obećali, što smo rekli da je najmanje što moramo učiniti, to smo evo na kraju i napravili, tako da ovoga sad imam nekakav dobar osjećaj. Kako taj momentum se preokrene?
0: Da, imaš, imam. To mi je drago.
1: Da,
0: ti ka, ako ti evo kao jedan stručnjak imaš dobar osjećaj, to je uvijek dobro.
1: Pa dobro, to je danas, a nije još do četvrtka, odnosno sa četvrtka na petak, možda se i to promijeni.
0: U svakom slučaju, osim toga, ovog vikenda pamtit ćemo ga i po nesnosnim vrućinama koje će se nastaviti i danas, tako da pazite i dalje na sami sebe i na sve oko sebe. Mi sad idemo naravno zasvirati. Ono što treba još najaviti je za ovaj ponedjeljak, naravno. Dobro. Tu je i naš weekend report, pa javite kako ste proveli taj weekend koji ste većinom pretpostavljam proveli na zatvorenom, kako je prošlo gledanje utakmice i slično. Otvaramo i našu novu javnu bilježnicu za ovaj tjedan. Nova stranica je okrenuta i spremna.
1: Može.
0: Na vama je da je ispišete svojim događanjima koje vas čekaju ovoga tjedna, čemu se točno veselite, od čega strepite, sve čekamo, sve nas zanima. Naš broj za to je 099-616-7002. Strpljivi smo i čekamo na našem WhatsAppu. A kako bolje početi ponedjeljak od The Boomtown Ratsa? Iz njihove stvari I Don't Like Mondays.
1: Nema bolje.
0: Inače, stvar koja je nastala po istinitom događaju, nažalost jednom jako tragičnom događaju, gdje je djevojka napravila masakr u jednoj srednjoj školi. Kad su se pitali zašto je to napravila, rekla je I Don't Like Mondays. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Obećala sam Gotli da me u jednu i pol pjesmu, pa eto, neka bude jedna i pol pjesma. Kao ja da poludiš, prljavo kazalište u 6.07, idealno vrijeme da se čujemo sa SAD-om. Dobro jutro, halo, halo.
1: Opet nam puštate pjesme.
2: O, dobro jutro.
0: Jeste poludjeli, jel gotovo?
1: Od sreće što je Hrvatska prošla,
0: naravno,
1: u nokaut fazu.
0: I...
1: Tako je, dobro vam jutro. Iz, pa evo, ponoć tek je prošla, ili kako već je ona
0: tek
1: pjesma.
0: Tek je 12 sati.
1: Tek je 12 sati. Vratili smo se sretni i zadovoljni iz Filadelfije u Aleksandriju. Vidjeli smo lijepu nogometnu utakmicu. Ono što posebno veseli, da se naša reprezentacija iz susreta u susret diže.
3: I danas su se i oni malo odmorili, jer nije sve u pripremi i u treningu. Neka treba malo uzeti i predaha da bi spremni dočekali Portugal. Izbornik je održao konferenciju na kojoj je već puno lijepih riječi rekao Portugal. Čak ih je Krešo nazvao jednim od favorita za naslov svjetskog prvaka.
0: Da.
3: Visoko mišljenje.
1: To sam čuo.
0: To si čuo, da.
2: Opa,
3: čuo si da su dobri, ja?
1: Ne, čuo sam da je Dalić rekao da je Portugal favorit jedan od... Pa i Hrvatska je jedan od favorita.
3: To kažete vi u studiju Pila naopako ili je to stvarno
2: pa
3: tako?
2: Ja mislim da je bolje na njih prebaciti taj teret favorita, a onda mi lagano iznenađujemo. Kao
3: neka
2: obično.
3: Oni pile, a mi ćemo, znaš, ono, kad dvoje pile, onda treći dođe i udari na kraju, ono, kad je već prepiljeno.
2: To.
0: Ma možete vi tu, vi muškarci, kao neki stručnjaci, raspravljati, ali mislim da se mene treba slušati. Naime, u subotu sam bila u jednom kafiću i dali su nam da igramo bingo, da pogodimo rezultat, da napišemo na papir naš rezultat. Naravno da sam pogodila.
2: Naravno.
0: Tako da, ljudi moji, to će vam biti jednih laganih 2-1 za nas.
1: Ako si još pogodila da će Vlašić dat gol, onda je svaka čast.
0: A ne, nisam, to nažalost.
2: Nisi toliko
0: daleko nisam išla, da, nažalost. Nego, dajte vi meni recite, vas dvojica, recimo, brojte kilometre koje ste prošli do sad tamo.
3: Gotla broji korake, odnosno broji korake i nije zadovoljan.
1: 15.000 dana samo.
0: Isuse, samo. Da, malo sam razočarana Gotla.
2: A kako sad dalje izgleda?
1: Vratili smo se iz Filadelfije, a tamo je Philly steak. Aha. U pitanju, morali smo to skinuti.
0: Jasno.
2: S popisa.
1: Tako je.
2: Da.
1: Nismo sreli Vila Smitha jer je odselio u Bel Air, to znate.
2: A kako dalje ovoga sad izgleda to vaše putovanje? Jel se reprezentacija i dalje vraća u ovu Aleksandriju ili kako sad ide kad je ovoga?
3: Da, reprezentacija se vratila odmah poslije utakmice, samo da ne ostane nespomenuto.
2: Dobro.
3: Dio tih koraka je bio po Rokijevim stepenicama.
1: Ti si pobrkao dane.
0: Jesi mu pustio pjesmu na mobitel?
3: Samo ovaj dan.
1: Samo 15.000 koraka u ovom danu. Rokijeve stepenice su bile prekiče.
2: Odrađene.
0: Već vidim Gotlu kako kreće i govori da Meo, molim te, pusti mi na mobitelu pjesmu, i onda da Meo stoji, pušta mu na, on, na slabom zvučniku.
2: A vi, čitali smo da je bilo ovoga nešto, da upozorenje hrvatskim navijačima da ne smiju dirati spomenik Rokija.
3: Ne, dres da mu ne smije oblačiti, jer koja ekipa kad gostuje tamo, nevezano o kojem sportu se radi, navodno tko obuče Rokija u dres te ekipe gostujuće, onda se ne provedu dobro.
2: Tako da,
3: očito nije nosio.
1: Čekaj, gdje sam ja milkio Mesija Svisca? U Torontu ili u Filadelfiji?
2: Mesija.
0: Ovo će zavijek ostati.
2: Nisam zamijesio Mesija malo.
0: Mesi.
3: Otišli smo daleko sada već u ove...
2: Sa koraka na...
0: Ne, ali mogu zamisliti Gotlinu jednog dana biografiju, znaš, u svim njegovim sportskim.
2: Kako sam mjesio
0: Mesija? Milkio Mesija, dobro?
1: Samo se vi zezete, pitajte da me ja... Što se događa po ulicama Amerika, ovdje po gradovima?
0: Što je bilo?
1: Dođemo na te Rokijeve stube, mislim imamo i video dokaz. Dođemo na Rokijeve stube, drugi dio dana!
3: Da, vjerovali ne, prepoznaju ga ljudi, tako da ove kamere
0: pa
3: u studiju čudo rade.
0: Pa savršeno, Gotla.
2: Da.
1: Ja se tome nisam nadao kad sam počinjao raditi na radio, jer evo što me snaš.
0: Evo vidiš, da. A daj mi reci kakva je bila atmosfera na stadionu. Malo sam te slušala sa subote na nedjelju nakon utakmice. Čula sam ove neke slušatelje koje si zapravo ulovio odmah tamo na stadionu, ali kako je, što biste vi rekli, gdje je bila do sad najbolja atmosfera?
1: Jednog slušatelja sam ulovio u hotelu u Filadelfiji, čim smo došli, rekao je čovjek da sluša uvijek sport i glazbu, a da supruga jako voli jutarnji program.
0: Ajoj, onda pozdrav za suprugu i hvala je.
1: To je bio samo jedan.
0: Pa dobro, pa jedan.
2: Jedan po jedan.
0: Moraš nekako krenuti.
2: Jedan, ali u Americi, to se vrijedi duplo.
3: Gle, u prethodnom hotelu je bio svizac ispred, zad je bio jedan slušatelj, tako da napredujemo. Atmosfera, ja ću odgovoriti, s obzirom da je Gotlo malo prebacilo ovoj noćne sate.
2: Neka, neka.
3: I ta slava mu je udarila u glavu, prepoznao ga po ulicama
2: Filadelfije. Broj koraka je odnio svoje.
3: Bila je specifična u Filadelfiji, onako bilo dosta šareno, i ovi ganci su veseli, oni tamo skaču i kad prime pogodak i mislim, tako, bilo je stvarno veselo i puno je bilo ljudi koji nisu bili ni navijači Hrvatske, ni Gane, dok recimo u Torontu je bilo onako više i europskog tipa je stadion i tako je bilo i navijanje, pa mislim da će to našim odgovarati i da će sigurno biti prevlast naših navijača protiv Portugala, iako cijena je ulaznica već skaču u nebo, a ljudi žele vidjeti oproštaj jednog velikana nogometa, mi se nadamo da će to biti Ronaldo, a ne Modrić, tako da vjerujemo da će tamo biti ono prava baš navijačka atmosfera, to je bilo tako protiv Paname, pa nema razloga da ne bude i protiv Portugala. Putovat će reprezentacija dva dana ranije tamo, da ne ostaje Hrvojevo pitanje neodgovoreno, oni su sad u Aleksandri, danas dan odmora, pa dva treninga i onda put u Toronto.
1: Kažu da je ulaznica već $3,000 za ovu utakmicu Hrvatska-Portugal.
2: Opa.
0: Da, to će ovi dubljeg džepa koji će si moći priuštiti će sigurno sam uživati i drago mi zbog njih, a mi ostali onda sve naravno pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Dečki su spremni, čujete im u glasu da čekaju taj četvrtak na petak.
3: Svizat nam čeka u Torontu, to je dobar znak. To je dobar znak, nadamo se istom hotelu, ako ne Gotla morat ćeš ga tražiti po ulicama.
1: Ja vam toliko toga imam za ispričati, a nekako osjećam da ćete na sad pozdraviti.
0: Pa da, pa mislim moramo vas pozdraviti. Što,
3: jer ovo nije dokumentarni program.
0: Prvo to, a drugo, umorni ste, jadni. Tu me požurivao da ga uključim što prije da može ići spavati.
1: Evo, moram reći samo još jednu ozbiljnu informaciju, naravno. I onda ja više neću. Dakle, sad smo se malo vozili po noći na povratku iz Filadelfije. Upalili smo Hrvatski radio dok smo čekali doručak na drugom. Slušali smo prvi program. Slušali smo tako lijepu hrvatsku glazbu ovdje na američkim cestama i baš je bila prava uživancija.
0: E, a znaš što ti mogu?
1: Vino i gitare su bile, pa je bila Kale Larga. Pa što je još da me bio? Jan Kičo, jedan Goran Karan.
3: Ja nisam toliko uživao jer ima ljudi koji voze bez svjetala po autocestama i nitko im ne blenda, što više mene promatraju čudno jer pokušavam upozoriti da to baš nije pametno, tako da...
1: Ja govorim da evo, ima 10,000 Amerikanaca u ovom trenutku na ovoj autocesti, niko gospođi ne govori da upali svjetla, kud mene tjeraš da ja to radim, još će me prijaviti da nešto sugeriram, zaustavit će nas policija.
0: Da.
1: A ne, baš je zapeo za to.
3: Ne mora, ne, on je izvukao bljeskalicu kroz prozor i tako je daje do znanja.
0: Daj ti pazi, još nam samo fali da nam se iz zatvora javljaš.
3: Srećom u Toronto, idemo avionom.
0: A, odlično, dobro. Meni
1: jedina je Filadelfija bila autom, da.
0: Odlično.
2: Da,
0: super, dečki.
3: Ohladit će se doručak na drugom, tako da.
0: Ma ne, sve okej, uživajte i samo sam htjela dodati ovo sa ovom domaćom glazbom, razumijem jer znam kad mi je prijateljica otišla studirat van, puno nekako jače doživljavaš tu hrvatsku glazbu kad si negdje, a vi sad evo već lagano koliko ste u Americi, lagano možete proći po dijasporu, pa evo, mi vas onda puštamo da još malo budete dijaspora, da odmorite sad i čujemo se sutra.
1: Je, to si potpuno u pravu, Dora, pozdravljamo tvoju prijateljicu i stvarno, ja u Hrvatskoj to slušam, ali ne baš tako često, ali kad čujem tako negdje daleko od doma, još ono, kad se javljamo u jutarnju kroniku u 1 sat u ponoć ili u 15, kad je ovdje kod nas, ne znam više ni sam koliko sati, to je baš onako, dosta zanimljivo. Ljudi, ništa, pozdravljamo vas, pa vam se javimo... Ne, ja sam svoj fond sati za doručak na drugom odradio za ovaj tijan, jel? Sad u nastavku da meo dok radi.
0: Vidjet ćemo, ako budeš dobar, možda ti malo i produžimo. Lako
3: pazite
0: noć,
3: što,
0: dečki.
3: Pazite što govorite.
0: Što želite, jel?
2: Što si želiš.
0: Lako noć, dečki, uživajte, čujemo se
2: hvala
0: sutra
2: vam,
0: i hvala vam.
1: Pozdrav. i
0: pozdrav.
1: Lako noć. Pa, da, da, bobok.
0: Mi se bacimo na Đorđa Ezru koji nam je već lagano spreman u niskom startu, čeka, čeka da ga se samo stisne.
1: Pusti.
0: Pusti u taj eter.
1: Da, da ga se pomilki.
0: Da, da i zapjeva. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Lumineersi i Cleopatra u 6:24 skoro za koju sekundicu. Lagano vidim da naš WhatsApp, odnosno poruke koje stižu na njega, idu u onom pravom smjeru u kojem bi trebale ići u ovo doba. Ljudi su navikli, znaju što nas čeka sada, a ja ću prepustiti Hrvoju da vas uputi u to što nas čeka. Tako za one je. Koji su potencijalno prvi put ovdje.
1: Pa dobro, iako, kako kaže Dora, vaši glazbeni prijedlozi već stižu, već Dora tu pregledava, bira ko će prvi, ko će drugi, hoće li uopće iko.
0: Kakva moć.
1: Da vidimo koja moć, da. Ali za sve one koji eventualno još ne znaju naše brojeve na koje mogu javiti svoj glazbeni prijedlog, evo ga, upravo ću ih ja sada reći. To su 099-616-7002 na koje šaljete svoje poruke, a možete se i uživo javiti na 01-616-7002.
0: Eto, imate još malo vremena za sve to, onda za neki pola sata malo manje ćemo čuti i koji su to prijedlozi ušli u naš eter, a do tad ono što nam je složila naša glazbena urednica Ema Gross za jutros, a među tim pjesmama je i sljedeća Jure Žure, Radio Aktiv. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: Popis stvari koje neću napraviti danas, sigurna sam da je velik za mnoge, pogotovo po ovoj vrućini kad se treba jednostavno zatvoriti doma i malo onako smiriti sve aktivnosti koje nas čekaju. Nadam se da imate za to mogućnosti i da će dan proći pod nekim klimatiziranim prostorom.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Nama je vrijeme da saznamo što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Spremne su nam novosti.
2: 6:31.
3: Drugi program.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm zbog vrućine na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji, gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje se očekuje u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
4: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
2: Tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
5: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se ovdje na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno navečer, apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim, ona nije dimenzirana za ovakvu ljetne potrošnje električne energije.
2: 33 ljudi, među kojima dvojica dječaka, spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, no nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane za sad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon što već nekoliko dana traju napadi i protunapadi otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Andrila Andri.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uskraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular on most roads except in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Rovanjska junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour over one lane only. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Doručak na drugom.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Dobro jutro još jednom.
9: Dobro jutro.
0: Evo nas prvih 30 minuta našeg druženja i za nas 6.36 u ovom trenutku. Hvala svima koji se javljate na naš WhatsApp broj. Nije loše i ponoviti ponekad 099-616-7002. Nema vas puno, što mi samo govori da su lagano krenuli godišnji odmori, a to i potvrđuje recimo Josipa koja kaže da je danas prvi dan godišnjeg odmora. Isto tako i Danijela koja se javila da muž i ona putuju taman na more. A s druge strane imamo i one koji se već lagano vraćaju u realnost, kao što je recimo Igor koji kaže da se danas vraća s godišnjeg nakon tjedan dana na Braču i samo je dodao užas. Nije lako, znam da nije, ali evo, zato smo mi tu. Igore, hvala što si uz nas, što nas slušaš. Svi ostali, da pače, javite gdje ste, što ste. Mm-hmm. Upišite se u našu javnu bilježnicu za ovaj tjedan, što vas sve čeka ovaj tjedan, jel se tome veselite ili od toga strepite. Sve slušamo, sve primamo. Ono još što je važno za spomenuti je da prijedloge za pjesme slušamo još kojih par minuta, onda ćemo nešto i ubaciti u našu playlistu. Do tad, ono što nam je složila naša Ema, a to je za početak Lily Allen i Mr. Blue Sky. Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.

0: Kaže Daniel na našem WhatsAppu, dobro jutro, molim vas, pustite nešto od AC/DC-a da se pripremimo za vrućinu. Ok, mi se možemo pripremiti psihički, međutim, informativno će nas pripremiti Matea iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Matea, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Dobro
0: Znamo da nam slijedi još jedan ozbiljno zapravo vruć i opasan dan, pa evo prepuštam zapravo tebi detalje da ih daš, pa ćemo onda možda malo i porazgovarati o tome koliko je stvarno ozbiljno, jer znam da ljudi često to i ne shvate toliko.
2: Doživljavaju baš kako bi trebalo, da. Kako
0: se kaže.
1: Biće podjednako vruće kao što je bilo jučer ili još malo toplije, znači to je raspon između 34 i 39 stupnjeva. U većini predjela naše zemlje će biti iznad 35, tako da ovih 34 se zapravo odnosi na gorske predjele naše zemlje, što onda ako uzmemo evo u obzir da je to ipak gorje, viši predjeli, da i 34 stupnja kao srednja vrijednost tamo dosta visoko za ovo doba godine i općenito, tako da u svakom slučaju evo opravdano je to što je zapravo, kao što ste rekli, opasno, opasno vrijeme. Temperatura zraka trenutno je između 17 i 23, na Jadranu je većinom između 25 i 29. U Senju temperatura je 32 stupnja, znači cijelu noć evo iznad 30. Vjerujem da je to još jedan od onih utjecaja koji i onemogućavaju ili otežavaju podnošenje tih vrućina, jer ni noć ne donosi osvježenje ili predah. Današnji dan u većini krajeva sunčan, kao što sam rekla vrlo vruć, ali neće biti posve stabilan, tako da uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije, u poslijepodnevnim satima raste vjerojatnost za pojavu izraženijih pljuskova s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, tako da evo već današnji dan zapravo uvod u nestabilno razdoblje koje pred nama iz dana u dan raste vjerojatno za te lokalne nestabilnosti, ne posvuda, znači naglašava se to lokalno, ali onda srijeda svakako donosi nestabilno vrijeme i s kojim će zapravo doći svježi zrak s premještanjem fronte, bit će izraženijih nestabilnosti, pljuskova, grmljavine, prolazno jakog vjetra, tako da u svakom slučaju evo, imati na umu da srijeda je taj dan zapravo, dan koji donosi onda nestabilno vrijeme i nakon toga će temperatura ipak se spustiti, bit će manje vruće i u unutrašnjosti i na Jadranu, tako da u unutrašnjosti temperatura ponegdje za 10 stupnjeva niža nego što će to biti danas i sutra, svježi, odnosno manje vruće bit će na Jadranu, ali vjetrovito će zapuhati bura.
0: Dobro, dakle od četvrtka lagano osvježenje. Vidim da je, odnosno gledala sam nešto ranije na vašoj stranici, da je zapravo i danas i sutra je to upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku vrlo veliko, odnosno tako upozorenje je na toplinske valove. Tako da evo vidim da tu se mogu pročitati razni savjeti kako se zaštititi od vrućine i kako se točno ponašati u ovoj situaciji.
1: Tako je i danas i sutra u većini predjela je vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Narančasta je u Gospićkoj regiji, a onda u srijedu. Treba imati na umu da će i srijeda biti vruć, vrlo vruć dan, ali ipak donosi onda prekid, odnosno tu svježi zrak će ipak doći tijekom srijede, pa onda naznaka da ipak biće manje vruće, odnosno temperatura primjerenija dobu godine, osobito unutrašnjosti od četvrtka.
0: Mateja, puno hvala na svim ovim informacijama. Dobro. Ništa, hladimo se, pazimo jedne na druge, da. I čujemo se ponovno koji drugi dan.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav.
2: Hvala, pozdrav, bok.
0: Evo, idealno za nastavak ove cijele priče, jedan Billy Idol, malo da nas još dodatno zagrije.
2: Da nas podsjeti.
0: Vidim da nam se netko javio upravo i kaže, umirem od vrućine, aha, Željka, umirem od vrućine, ne mogu spavati. Sve znam.

0: puno vode, sakriti se u hlad, ne izlaziti van, nositi svjetlu odjeću. To su samo neki od preporuka kako preživjeti ovaj toplinski val koji nam slijedi i koji nam je tu već neko vrijeme. I ne zaustavlja se, bar ne još evo 2-3 dana koliko smo čuli naših kolega iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a mi se bacamo sad na želje i prijedloge. To je inače naš prijedlog kako ipak preživjeti, jer kad je dobra glazba u pitanju, onda ipak nekako sve malo lakše.
1: Pa da, držite u zatvorenom, ovoga, možeš ono slušati glazbu, nećeš ići van, čekaj da čujem
0: onda,
1: još
0: joj,
1: i
0: da,
1: ovo, još
0: šta će sad reći, šta će
1: ovo
0: sad pustiti, da. Uglavnom, evo, Marijana nam se javila i kaže da ovaj petak ih čeka Giovanotti u Areni Pula. Jako se veseli, kaže mama, sestra i ja idemo, pa onda u to ima jedan Lombelico del Mondo traži ili kaže ili Serenata Rep. Isto tako još netko ko nam slijedi, odnosno ko ide na Giovanotti je Irena koja se javila, dakle to je prvi dio godišnjeg je sad odradila, onda nakon toga ide na Giovanotti u petak i neke lokalne plaže. I onda je dodala glazbena prigodna ljetna punjene paprike od dječaka. Joj, punjene paprike, kreće to vrijeme, uf. Mi se zapravo već trebalo i krenuti, ali dobro.
2: Pa,
0: Nisam krenuo. Već jesi,
1: ja? Jesam.
0: Koliko ih krkneš odjednom?
1: A, znaš šta, ne, ma kakvi, ne, dvije.
0: Dobro,
1: okej. Okay. Ne ide više od toga.
0: Ovo mi je jako čudno.
1: Za mene?
0: Pa ja? Ne, za općenito, za vas muškarce. Ne
1: znam, znaš koja je to paprika?
0: Marka i aha, to je baš ono paprčetina. Da, kad se sjeti Marka i one njegove sarme odmah, 8-9 komada odjednom, pa zato mi je čudno, valjda. Ok, uglavnom, to je ono što je stiglo. Tomislav je isto poslao poruku, ako može nešto od Edija Granta meni za rođendan danas. Tomislav je sretan ti rođendan, ajmo brzinski 3-4 sat, sretan
1: rođendan ti, sretan rođendan ti,
0: sretan rođendan ti. To je za sad to, bacamo se na ono što se do sad tražilo. Ja predlažem, ja predlažem da krenemo sa Giovanotti. Ipak Giovanotti.
1: Ja sam znači se baciti na punjene paprike.
0: Za sve one koji idu u Arenu Pula u petak, znam da vas je puno koji čekate taj koncert, dakle 3.7. Giovanotti.
1: Za zagrijavanje.
0: Je. Yeah. Lombelico del Mondo.
1: Jel baš nam trebaju zagrijavanja?
0: Je, yeah, to nam baš
1: ove dane.

0: Doručak na drugom. HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Doručak na drugom.

0: I sa jedan još, dan za oporavak.
1: Tako, i da razgovaraš o tome i samo o tome. Da. A pa dobro, ali sigurna sam da se nekako nešto još tu malo moglo ubaciti, pa teško. Evo javite, ja imam, ja sam ubacila.
0: Ti si ubacila,
1: da.
0: Pa znam, najavljivala si neki padel.
1: Mm-hmm. I bila sam.
0: I stvarno, ljudi nisu odustali od tebe.
1: Sat i pol vremena sam igrala padel, dakle u petak.
0: I ljudi su s tobom igrali.
1: Da, došli su, pojavili su se.
0: Nisam igrala.
1: Nije. Ljudima.
0: Nevjerojatno.
1: Stvarno s ljudima.
0: Stvarno uspješan vikend si imala.
1: Hvala puno. Kasnije ćemo o tome kako je došlo do toga. Dakle, naši slušatelji s kojima sam igrala jučer padel. Jako mi je drago da sam zapravo otišla i da sam se s njima malo igrala. A osim toga, naravno, tu je naša javna bilježnica. Mnogi su se već upisali. Čuli smo o Giovanottiju koji čeka ovoga tjedna. Mm-hmm. A tu su i Vesna i Snježa koju ćemo uskoro slušati. Idemo se sad malo baciti na Robija Williamsa. Znam da je ovo san svake žene da to kaže. Idem se sad malo baciti na Robija Williamsa. Međutim, bacimo se samo glazbeno, nažalost. Let me entertain you za početak sata. A onda nakon toga lagano javna bilježnica. Što vas sve čeka ovog tjedna? Slobodno se javite. 099 616 7002. Hvala što ste tu. Bok.
0: Bok.

0: Kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
9: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
10: Doručak na drugom.

0: Vikend je lagano iza nas, pravo vrijeme da ga malo prođemo, da vidimo što se točno događalo. Znamo da ipak broj jedan događaj koji nam je svima obilježio vikend je, naravno, utakmica
1: sa Ganom.
0: Ušli smo u nokaut fazu svjetskog prvenstva, prošli smo skupinu. Pitanje, jesu prošle tri reprezentacije ili dvije? Dvije prolaze.
1: Kako? Misliš da li su iz naše skupine? Prošle su tri. Prošle su zato je li Gana skupila 4 boda i prije nego što je igrala sa nama. Pa su onda kao jedni od boljih trećeplasiranih prošli i oni.
0: Aha, eto, to me zanimalo.
1: A inače se inače odigrana i utakmica već prva 16. finale. Da. Kanada je u sudačkoj, odnosno u 90. minuti sudačkoj nadoknadi zapravo već svladala 1-0 Južnu Afriku i plasirala se među 16 najboljih.
0: Dobro za znati, hvala ti puno. Da, ne znam, evo, krenut ćemo od onih koji su se javili, pa ćemo onda lagano na nas. Prvo nam se javila Marijana.
2: Dobro jutro, ekipa na drugom. Dakle, ova pjesma s poljenim paprikama je genijalna. Ko bi rekao da ima i takva pjesma? Naravno, sezona je otvorena, jučer smo kuhali poljene paprike. A ima jedna zgodna priča sa poljenim paprikama. Dakle, moj sadašnji muž, a tadašnji dečko još prije skoro pa 30 godina mi je skuhao puljene paprike i to je bilo to, ja sam pala, ne? Vikend je bio super, stari godišnji se iskoristio, evo sad se opet mora malo ići raditi do ljetnog godišnjeg i tako, svima lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana. Pozdrav od Marijane.
0: Pali Marijana, ja te totalno razumijem, jer meni da muškarac napravi punjene paprike, to je to. Pa da, nema ljepšeg... Nema ljepšeg izraza ljubavi od kuhanja za nekoga.
1: Pa dobro, ali valjda je malo i važno kakve su ispale, mislim.
0: Pa dobro, ali možeš barem za trud, znaš.
1: Jel?
0: Ma da.
1: Dobro, cijeni se i trud.
0: Da.
1: Dobro.
0: Javila nam se i Kristina.
3: Dobro jutro, Dora i Hrvoje. Evo, malo da se požalim, pošto sam imala baš težak vikend. Znači, pošto živim na moru, tu u Puli, a ova vrućina nas ubi, onda smo ti mi morali po cijeli dan ne biti na plaži, zamisli, nismo mogli biti doma pod klimom, nego ajmo ponijeti stvari, pa spremi se, obuci kostim, pa dođi u more, pa roni, pa plivaj, pa izađi vani, pa pojedi nešto na plaži, pa si igraj s djecom, pa opet moraš se ustat, pa hodat do mora, pa zaronit, pa plivat i tako, cijela dva dana. Osim gledanja utakmice, tad smo bili pod klimom. Ćao!
0: Da, malo sam baš razmišljala o tome kako jadni roditelji proživljavaju sad ovo razdoblje kad ti zapravo s djecom i ne možeš nešto puno biti vani, ne možeš ih poslat van, ne možeš reći ajmo van, nego zajedno provodite, ne znam, 24 sata sad kad njima nema škole i vrtića u, ne znam, 50 kvadrata i vjerojatno si već jedni drugima idete na živce i dosta vam je svega.
1: Pa je,
0: kako zabaviti tu djecu?
1: To je istina, jer mislim ti prije pet nemaš šta uopće razmišljati.
0: Dobro, recimo, što Miša, kako je provela vikend sad, recimo?
1: Pa zapravo, znaš šta, nešto se malo uhvati van dok još ne ugrije sunce.
0: Dobro.
1: Recimo, ako imaš takav položaj.
0: Što je to u 7 ujutro?
1: Pa nije baš u 7 ujutro, ali recimo ako imaš nekakve parkove, nekog zelenila, neke hladovine, dobro, onda se do ručka i može ono isto ovoga malo ugrabiti, ali ovo između do nekih 5 sati i to je kod kuće
0: izmišljanje,
1: da, sa jednog mjesta prebacivanje na drugo i tako, da.
0: Da, ako netko evo ima neki prijedlog, savjet, neku zanimljivu, zabavnu igru koju je možda smislio ili je naučio za ovo razdoblje i zna kako olakšati onima koji će eto danas i sutra još potencijalno i u srijedu morati prolaziti to sa svojim djecom i bivati u istom prostoru u 50 kvadrata, a da se svi međusobno ne počupate, čisto da si olakšamo, slobodno se javite 099-616-7002, a mi ćemo ovo sad završiti sa Vesnom koju smo slušali prošli tjedan i koja nas je sve dirnula, zato smo i krenuli sa temom o vrtićima, koja se javila i rekla da se pozdravlja sa svojom vrtićkom grupom, klincima koje čuva, ona kao teta u vrtiću, zajedno sa svojom kolegicom pozdravlja svoju grupu zvjezdice koji su joj strašno prirasli srcu. Javila nam se nakon što je to sve prošlo.
4: Pa dobro jutro, najdraži voditelji i voditeljico, samo da se javim da smo svi skupa preživjeli četvrtak i oproštaj od mojih fantastičnih zvijezdica i predivnih roditelja. I iako je bilo teško, bilo je ujedno i predivno, baš zbog tih ljudi koji su sve to za nas napravili, omogućili. I evo, jutro svih još jedanput pozdravljam i vama se od srca zahvaljujem na podršci, potpori. I osobito pozdravljam one koji jutro strade i slušaju me. Iako sam se nadala da me niko neće čuti.
0: Teško da te niko neće čuti. Znaš kako to ide kad se javiš. Tako da evo, svi koji žele da ih se čuje, 099-616-7002. A tu smo i na ovom uživo broju 01-616-7002. Pa ako ste usamljeni, ako vam treba netko za razgovor, slobodno se javite. Hrvo, ja smo tu.
1: Nema problema.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Kako olakšati ovo vruće vrijeme sebi, svojoj djeci, kako ih malo možda zabaviti? Kaže Beti, zašto zabavljati uopće djecu? Tko je nas zabavljao? Roditelji su radili, mi smo same uključile maštu, slušale glazbu, stvarale svoju, heklale, čitale, igrale Monopoly, a kasnije šnaps, belu i preferans od jutra do mraka. Evo, kaže, mislim da je sve otišlo u krivo, na svakom koraku nam animatori, kako će se mozgovi razvijati ako im ne damo priliku, jer im je sve, sve servirano.
1: A točno, kažu da se ta kreativnost najviše ovoga zapravo razvija kad je djeci dosadno, pa sama moraju izmišljati kako da popune to svoje vrijeme.
0: Slažem se, je, naravno, nije da su iznad,
1: da,
0: kad gledam recimo sebe, svoje djetinjstvo, nije da su roditelji nekako ono visili nad nama cijelo vrijeme i pokušavali nas zabaviti i animirati. Međutim, činjenica je da možda nekad trebam iskoristiti to vrijeme, pustiti ih da njima bude dosadno i da smisla sami, ali opet iskoristiti to vrijeme možda i na
1: nekakav
0: kvalitetan,
1: da,
0: kvalitetan
1: neku,
0: način,
1: da,
0: pa družit se, pa onda tu možda, zato sam pitala kako provesti to vrijeme.
1: Ovisi i od koje dobi dijete, ono, mislim. Imaš ti različite djece.
0: Nemoj reći, nisam znala.
1: Različite veličine, oblika i sve.
0: Kako babuške male.
1: Da, male, da.
0: Katarina ima recimo drugo rješenje, kaže, moji su dobili zadatak raščistiti radne stolove, ladice i police, školsku torbu, baciti sve što im više ne treba ili je potrgano i napraviti popis što treba nadopuniti. Kaže da inače ima sreću što oboje vole čitati, tako da svaki dan čitaju karte, igraju društvene igre, onda se barem jednodnevno posvađaju i tako eto prođe vrijeme.
1: Pa odlično.
0: Da. Da. Uglavnom, evo, tako nekako izgleda vrijeme, ljetno vrijeme, odnosno kad je toplinski val vani, pa djecu ne možeš poslati i reći, ajte vi napolje. 099-616-7002 ili 01-616-7002, tu vas slušamo, dakle, i za to, naravno, vratit ćemo se i Weekend Reportu, kako je prošao vaš vikend, ali i javna bilježnica, javite što vas sve čeka i čemu se veselite ovoga vikenda.

0: Oasis i Stop Crying Your Heart Out doveli su nas do 7.28. Nikolina nam se javila, ove punjene paprike su postale light motiv današnjeg našeg druženja. Kako smo ih uopće spomenuli? Kako je došlo do toga?
1: Kako je došlo do punjene? Pa neko je naručio pjesmu punjene
0: da.
1: Paprike.
0: Da, netko je naručio bio pjesmu pa smo pustili dječake i punjene paprike i onda smo krenuli razgovarati o tome kako je sad evo to. Ipak stigla sezona, svi ih volimo naravno, nadam se da ne postoji osoba koja ih ne voli i onda nam se javila Nikolina.
2: Dok smo muž i ja još bili dečko i cura, počeli smo živjeti skupa, njegovo omiljeno jelo su punjene paprike i ja sam skuhala lonačkih paprika, najavila da je to za 2 dana jer je ljeto. Ne znam, nije to bilo puno, 10 paprika na primjer i došla i moja kuma na ručak, nas dvije smo pojele svaka po 2 i ostalo je 6. E, došao je muž s posla, paprike je bio kruh i naravno pire krumpir. Da on ne bi morao jesti te punjene paprike sutra jer mu se ne jede 2 dana, on je pojeo tih 6 paprika, ali to nisu male papričice, to su paprike, ono, veličine, malo veće teniske loptice. Uglavnom čovjek je skoro umro. Jeo ih je sa loncem, pire krumpira i s kruhom. Dijelio se od života, oprašta se od obitelji i prijatelja svih. Gotovo je. On je jedva preživio moje punjene paprike. Nije ih jeo 1 godinu dana nakon toga.
0: To je ovo, neću, da ih ne bi jeo 2 dana za redom, pa ih ne ide 1 godinu dana.
1: Da, ja sam mislio da čovjek bio gladan, ali ne, ali on je to pojao, to utrpao u sebi, samo onda da ne bi jeo 2 dana.
0: E, moj dragi, ne znam kako se zove, ali da, svaka čast.
1: Dobro.
3: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A nama su lagano spremne novosti.
4: 7.30. Drugi program.
5: Veliki požar gori od sinoć na Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć došla 3 kanadera, a na putu je i 4. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je u razgovoru za Radio Split.
6: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo, pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
5: Vrhunac je toplinskoga vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
7: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
5: U javnost su procurili podaci više od 500.000 učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih tzv. Phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. 33 ljudi, među kojima otac i sin, te majka i 9-mjesečno dijete, spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, no nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je 4 km. Veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Veća je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A8 motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, where traffic will be suspended multiple times during the day. On several sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road, traffic will be proceeding under temporary traffic regulation with occasional delays. Due to roadwork on the A4 Zagreb-Goričan motorway between the Popovec and Sesvete junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane only. The queue is about 4 km long. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik and on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb-Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo javila nam se i Melita odmah da je kolona od Popovca ili Popovca prema Zagrebu, a to smo čuli sada i od naših kolega iz Haka. Pa evo svima koji su na toj dionici, žao nam je što to prolazite, ali evo potrudit ćemo se nekako vam to malo olakšati. Pa ajmo čuti tko nam se još javljao. Naravno puno se pričalo tu o punjenim paprikama.
1: Jesu,
0: i naravno
1: se opatili,
0: da, dakle, naravno. To je uvijek tako. Petra kaže da su punjene paprike cjelogodišnje jelo, isto tako se odmah nadodala je i ovu cijelu priču oko djece i toga što klinci rade po ovom vremenu kad ne mogu baš nešto puno van. Dijete crta, čita, slaže po sobi, kaže uglavnom prođe onaj najsprženiji dio dana.
1: Da.
0: Kaže, a opet s druge strane svejedno to ovo nema smisla, zatvorenici smo u svojim kućama, ovisni o klimi, ne možeš ni šetat, ne možeš ništa. Je, slažem se da je izazovno i da je teško, međutim, evo, sad je tako i ajmo probati nekako to skupa izdržati, jer kažem, izlazak van nije baš neka opcija.
1: Nije baš, da. Pa mislim, i riskantno, opasno.
0: Pa zapravo, da, to zato to i govorim.
1: Lako za ugodu i nelagodu, nego što zdravstveno se baš ne preporučuje.
0: Baš tako? To. Ines nam se javila kad je u pitanju weekend report koji isto smo tražili od vas.
11: Muž i ja smo bili, imali vikend bez djece, uspjeli u nedjelju malo duže spavat, pa doručak ovo ono. U 11, kad već prži, smo se sjetili, ajmo mi u Maksimir, puno vode, puno drveća, moglo bi biti ugodno. Pa bilo je prihvatljivo u hladu, napokon sam mu pokazala 4. i 5. jezero, što mu obećam već 2-3 godine, jer on nije iz Zagreba pa nije znao. Tako da smo otišli do tamo, patke hodale kraj nas, kraj 4. jezera, baš je bilo ono fora biti u prirodi, s obzirom da eto nismo bili na bazenima, ali bome već oko 2 popodne ni u hladu u Maksimiru nije bilo ugodno, pa smo krenuli laganini doma. Ali eto, super šetnja, nabili dnevni limit koraka, jer kak ćeš drugčije po vrućini, odmorili bez djece, super vikend, pozdrav svima.
0: Bravo Ines, hvala ti puno i na ideji, zapravo besplatno je za sve, kako možda gdje se malo sakriti. Ja sam isto nabila svoj dnevni limit koraka, odnosno minimum.
1: Ponjenih paprika.
0: Da, ne, jučer, objasnit ću malo kasnije kako točno i zašto, ali evo, 10.057 koraka.
1: Okej. Okay. Super,
0: evo.
1: Fino.
0: O tome ćemo uskoro.
1: Svaka čast.
0: Zašto ne bismo poslušali jednog Masima i njegovu baš onako jednu ljetnu stvar, Neka ti plove brodovi. U 7.39 u ovom trenutku. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, kapućino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Žena koja danas slaže glazbu zove se Ema i gleda me upravo kako glavom nabije na ovu stvar. Samo, kad samo sebe pogodiš s pjesmom koju pustiš u listu. To je to, to je ta generacija. Avril Lavigne Complicated doveli su nas do 7:48, skoro i 49 u ovom trenutku. Hvala svima što se javljate sa svojim weekend reportima i što dijelite kako vam izgleda weekend. Među njima i Martina koja nam je prošlog tjedna najavila svoj rođendan.
1: Dakle, moj weekend report, s obzirom da mi je u petak bio rođendan, slavio se u subotu, Babsko Sjelo. Bilo je nas 10 žena, muški su bili pozvani samo u svojstvu stripera, međutim nijedan nije bio dovoljan hrabar da se skida pred 10-40 plus razularenih gospođa, da nazovimo ih tako. Bilo nam je super, jest da je bilo vruće, ali čim je palo sunce i došao ona noć, sve se lakše podnijelo. Napravljeno preko 11.000 koraka, preko 3 stepenice. Naravno, kako to obično ide, ali nema veze, cilj je postignut. Negdje oko pola 1:15 do 1 u noći smo završile u lokalnoj birtiji seoskoj, jer bila je utakmica, svi su smjeli raditi duže. Tamo smo ponuđene čobancem i eto, meni je bilo super.
0: Zvuči pa, savršeno.
2: Dobro zvuči, da,
0: zvuči savršeno.
2: Stvarno, ono, sadržajno.
0: Da je doslovno bilo sve, znaš, ono, sve što jedan izlazak mora sadržavati, to se dogodilo.
2: Tako je, da.
0: Željka nam se isto javila, vjerojatno malo pristojnije ovo izgledalo, kaže da su iz Irske došli snaha i unuke, skupila se cijela obitelj. Zašto? Jer su proslavili njezin 60. i prabakin 80. rođendan. Iako možda je prabaka, znaš kako je, sve
2: isto
0: gore,
2: računala
0: gore,
2: na stripere neke, a?
0: Kaže, zabava pored bazena, roštilj, djeca i unuci, svi na okupu, neprocjenjivo. Jako nam je drago, Željko.
2: Čudno da ne možeš naći muškog na ovu ručinu da se ne skine malo. Pa to je nevjerojatno.
0: Zdenka nam se javila koja kaže da je bio super vikend uz koncert Parnog Valjka u petak u Đakovu. To smo inače i najavili. Za Đakovačke vezove. Evo, kaže, 60. Đakovački vezovi su inače u pitanju. I kaže, inače moglo bi malo novih Valjkovih pjesama. Slažem se, ali evo, mi smo što najbolje za sad nekad uskoro i pripremili nešto ipak malo starije. Tako da evo, sigurna sam da će i Zdenka i svi oni koji su bili na Đakovačkim vezovima za vikend onda uživati u tome. A prije toga nam slijedi jedna Taylor Swift. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: što sam upravo dobila od Marijane, ja to još nisam poslušala, pa će nam sad ovo biti premjerno zajedničko slušanje i vjerujem da ćemo se oduševiti. Kaže Dora, moj sin ti je snimio poruku, ovaj tjedan ga tata vodi u vrtić pa malo duže spava, ja sam na poslu pa su mi to poslali da ona proslijedi. Tako da Marijana nam sad šalje, dakle, poruku svog sina koju sad evo po prvi put slušamo svi zajedno.
1: Ajde. Dora, ali nisi mi pustila pjesmu u petak. Ja sam te zamolio, možeš mi danas pustiti da sam Slova Hrvatska.
0: Evo i kako da će sad čovjek oprosti, prijatelju, je istina, je Benjamin oprosti. Je, znaš zašto? Zato što se njegova mama javila, odnosno on se bio javio.
2: Tako je.
0: I onda je brzo nakon toga išao u vrtić. Ja sam rekla da nećemo u tom razmaku od 15 minuta stići, međutim da ćemo kasnije, i onda to kasnije se pretvorilo, evo, kasnije u ponedjeljak. Tako da danas ćemo mu baciti obavezno osa Slova Hrvatska negdje da to čuje, Benjamin oprosti.
2: Nemoj sad opet zakasniti.
0: Ne.
2: Čovjek mora i danas u vrtiću.
0: Istina.
2: Pa da.
0: Ali već je u vrtiću. A ne, malo kasnije ga tata vodi. Malo duže spava, dobro.
2: Malo kasnije ga tata vodi, pa onda malo kasnije, da.
0: Normalno. U svakom slučaju dobit će Benjamin danas pjesmu. Svi ostali, hvala što se javljate. Imamo tu, vidim, i javnih bilježnica koje su se lagano krenule upisivati. Među njima Jasmin, koji je rekao da mora obavezno zabilježiti to da reprezentacija Hrvatske u sljedećoj odbojci odlazi 5.7. na svjetsko prvenstvo u Kinu.
2: Bravo.
0: Tako da,
2: super.
0: Evo, čestitke ekipi koji su izborili nastup tamo i obavezno javite kako
2: prošlo, ćemo,
0: dakle sve pratimo kroz evo, znači 5-6 dana onda to sve kreće. Do tad nešto što se jutro stražilo na više strana, dubio za kolektiv. S njima ćemo krenuti, vi se slobodno javite ako imate što god za reći, pa ćemo sve to proslijediti kao što je i Benjamin dobio svoje mjesto u eteru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na sto.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
2: Doručak na drugom.

0: Sve me strah reći, ajmo za plesat. Treba ipak paziti po ovom vremenu.
1: Da.
0: Ne bi trebalo pretjerivati, temperature nam danas idu do 40 stupnjeva.
1: Pod klimom, ples pod klimom.
0: Malo je lakše kad čovjek ima za rashladice mjesto i vrijeme, kao što smo upravo dobili informaciju od Siniše iz Dubrovnika koji je poslao sliku kako se rashlađuje u Dubrovniku. Kaže, u 7 ujutro u moru, par penzića ja, onda trg doma tuš i spreman za novi radni tjedan.
1: Jo. Je. Znači on prije posla obavi kupanac jedan i onda...
0: Evo ga, 7 ujutro, taman idealno, dok još nije prevruće, savršeno.
1: Nema gužvi, gužava.
0: Tako je. Hvala svima koji se javljate sa takvim porukama i nekim malo ljepšim koje nas ovako razdnježe, kao što je Marijana i kaže da se vratila na posao danas nakon godinu i pol dana na porodiljnom. Mm-hmm. Slušala nas je, kaže, svako jutro doma sa svojom bebom i sad kad je odvojena od njega, kad čuje doručak na drugom, bude milo oko srca i osjeća se kao da nosi dio doma s nama.
1: Da.
0: I zahvalila nam se i kaže, ne znate koliki utjecaj imate na vaše slušatelje. Pa da, često toga nismo baš skroz svjesni, međutim kad dobijemo ovakve poruke onda to malo ipak i osvijestimo i bude nam jako isto toplo oko srca, tako da evo, hvala ti Marijana i želimo ti sretan povratak na posao nakon godinu i pol dana, sigurna sam da nije lako.
1: Sad nam je toplo i oko srca, sad i to moramo raskladiti, taj dio.
0: Eto, baš si sad to morala javiti, to zimi javlja, zimi
1: da,
0: ćemo
1: zimi,
0: lijepe priče, tako je. Osim toga, naravno, ono što smo cijelog jutra pričali je zapravo Weekend Report, razgovarali kako nam izgledao vikend i slično. Ono što nam je obilježilo naravno vikend i o čemu smo razgovarali je naravno svjetsko prvenstvo i utakmica Hrvatske protiv Gane.
1: Da, vikend
0: u jednom...
1: samo.
0: A dobro, mislim.
1: Ma jasno.
0: Sad
1: jasno.
0: Je ipak bilo malo to pojačano kad je neka utakmica u pitanju. Sigurna sam da su mnogi gledali s obzirom na to da je još bila u nekom normalnijem terminu u 23 sata. Ono što sam ja vidjela u jednom trenu je nekog šamana tamo iz Gane. Jesi li ga vidio?
1: Pa dobro.
0: Ne znam je li to onaj...
1: Ne znam dalje misliš Nana Kvaku.
0: Tako je, Nana Kvaku,
1: kako se zove? Bonsam,
0: da.
1: Ne znam da li je to bio on, da, vidio sam ga i ja isto u nekoliko kadrova, ali ja mislim da oni ti vračeva imaju ono ko, znaš...
0: Aha, imaju, na bacanje.
1: Ko mi ministara, ono, aha, otprilike, da je to otprilike taj rang.
0: U svakom slučaju...
1: Ali bili smo i mi pojačani sa svojim ministrima raznoraznim, tako da, mislim da su naši vraćevi bili jači.
0: Ja sam ipak vidjela jednu foru koju moram sad prenijeti gdje je samo pisalo nakon utakmice, Gospa ipak pobjeđuje vraća. U svakom slučaju, što god da je vrać radio, nije mu uspjelo jer smo mi prošli dalje u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poznati su svi parovi, tako da bit će zanimljivih utakmica. Znam da od ovih jačih da Francuska će igrati protiv Švedske. Znam da mi igramo protiv Portugala uz četvrtka na petak u 1 ujutro.
1: Tako je.
0: Dakle, ponovno jedan umorni i spori petak će biti za sve. Brazil i Japan su par.
1: Brazil i Japan, to je, ja mislim, čak večeras. Okay. Je tako? Ovoga, ili sam nešto pobrim. Ne znam, i Njemačka, Paragvaj, ja mislim, mm-hmm, isto večeras. Da, naši susjedi, Bosna i mm-hmm Hercegovina igra protiv domaćina, mm-hmm, odnosno jednog od domaćina, protiv Amerikanaca, isto dan prije nas i tako, ima sad već ima zanimljivih parova.
0: Sad je to već malo konkretnije.
1: Sad je to već malo ono. Mada nisam nešto previše razočaran ni sa ovim uvjetno rečeno slabijim ekipama, mm-hmm, koje su pokazali su manje više jako dobar otpor.
0: Ja moram priznati da osim naravno Hrvatske, mm-hmm, da moje srce pripada zelenorskim otocima koji su ove godine polako...
1: Ti si stara zelenorčanka.
0: Tako je, postaju senzacija ovog prvenstva, već su dobili neke i napravili neke rezultate na koje nitko nije računao.
1: Tako, i sad će oni na Argentinu, jel?
0: Da.
1: Pa evo, još samo da preskoče Argentinu i dalje
0: kako
1: im se
0: smo rekli,
1: dalje im je sve otvoreno.
0: Kako Messi mjesi i onda ćemo vidjeti što će od toga
1: pusti
0: završiti.
1: Pusti ti.
0: Da, evo, pratimo sve u 9.35, još malo detaljnije o svemu tome u našoj emisiji Američki san, a do tad još jedna za onako malo se razgibati, ali kao što sam rekla, oprezno ljudi, vruće već.
1: Ne, ne previše,
0: samo malo onako, mičeš.
1: Evo, ovo i je
0: ramenima,
1: za malo. Ovo i je za malo.
0: Ramenima, pa malo glavicom.
1: Dosta.
0: Pa onda staneš kad ti se zavrti, no,
1: ja
0: jer je vruće.
1: Moram sjesti.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
5: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
6: Doručak na drugom.

0: Mnogi sretnici mogli su i slušati u Zagrebu ovog vikenda na Bundeku, Black Eyed Peas i njihova Don't Lie, do duše u ovoj novijoj postavi, ajmo reći, bez Fergie, koja već jako, jako dugo nije dio te ekipe. Inače, ja sam ih par kvartova dalje, čula sam doslovno sve oko ponoći, čula sam apsolutno svaku pjesmu kao da su mi 100 metara dalje. I tamo sam ulovila I got a feeling.
1: Znači, je te fino, a? Odradila koncert, ja, bez da si se makla od doma.
0: Točno, na meni najdraže.
1: Pa da.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: U kako smo se svijetu probudili, reći će nam novosti.
3: 8:30. Drugi program. Novosti.
4: Veliki požar na Visu. Vatra je planula noćas oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Na terenu je oko 70 vatrogasaca, 4 kanadera i više od 20 vatrogasnih vozila. U razgovoru za Radio Split, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević je rekao:
5: požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo, pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
4: Vrhunac je toplinskoga vala u Hrvatskoj. Za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura, dok je za Gospićku regiju proglašen narančasti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
6: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
4: Ekstremne vrućine otežavaju rad u poljoprivredi, osobito u stočarstvu, gdje je zbog visokih temperatura povećana potrošnja vode. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović upozorava da će zbog teških uvjeta biti još teže pronaći radnu snagu, što je problem s kojim se poljoprivrednici suočavaju već godinama.
7: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi. Vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu. I tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
4: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je 3 km, vozi se jednim trakom. Veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
10: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
11: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A8 motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, where traffic will be suspended multiple times during the day, and on several sections of the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Due to roadwork on the A4 Zagreb-Goričan motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane only. The queue is about 3 km long. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik, and on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, and between the Zagreb-Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dočekali smo novi tjedan, dočekali smo kraj lipnja, bliže nam se lagano početak srpnja, dočekali smo i ovo dosta vruće vrijeme. Mnogi od vas se ovdje javljaju, hvala vam na tome. Pero, što imaš za reći?
12: Dobro jutro svima. Samo da čestitam imendan danas su Sveti Petar i Pavao, pa da čestitam svim Petrama, Petrima, Paulama, Paolama, Perama. Sretan imendan svima i ugodan dan svima.
0: Pero, sretan imendan i tebi.
13: Hvala
0: što si se javio.
13: Hvala.
0: Ti se zahvaljuješ zbog čega?
13: Zbog sretnog imendana. Pa da. Pa meni je imendan isto.
0: Ti se zazezaš ili stvarno?
13: Pa ne, ja sam Paula. Ne, ovoga. Pa krsno ime, pa šta
0: pa
13: se
0: nekada
13: krsno?
0: Pa sretan ti imendan onda.
13: Pa Petar Stjena, šta
0: Pa nisam ja to znao.
13: Nisi shvatila.
0: Ne bi te nikad tako povezala. Dobro, uglavnom, hvala.
13: Pa valjda po krsnom imenu. Ne?
0: Pa dobro, ali nisam znala da ti je to krsno.
13: Pa,
0: u ostalom ti meni nisi čestitao imendan prije 16 dana.
13: Prije 16 dana?
0: Tako je, na Svetog Antu.
13: Na Svetog? Pa drago mi, Ante. S vama su jutros Ante i Paula.
0: Ako mi zvuči tako random. Ok, idemo dalje. Javio nam se i Dario koji kaže: čekamo već sat vremena čut kako si ti to došao do 10.050 koraka, nemoj da bude kao i s Benjaminom. Da, nisam podijelila. Uglavnom igrala sam jučer padeli, moram se ovim putem...
1: I dala mobitel Maji, svom psu, da ga malo pršeće.
0: Nije, bio je sa strane mobitel, imala sam sat na ruci. Inače, u petak su me, spomenula sam kako je moj prijedlog za vikend padel za sve one koji nisu nikad igrali, da bi trebali pokušati. Jel? I onda se dogodilo to da se javio Domagoj koji je rekao: evo, moja zaručnica Danijela i ja idemo igrati, ide naš prijatelj David i trebamo četvrtoga. I onda sam ja bila ta četvrta.
1: Aha, ja sam, kao da li znaš nekog? Zvali tebe.
0: Možda su to da li i htjeli.
1: Da li možda znaš nekog ko bi igrao s njima?
0: Možda su to i htjeli, ali sam ih ja preduhitrila i rekla hvala, doći ću. Uglavnom, da, igrala sam jučer s njima na večer, super je. Stvarno, evo, preporuka svima koji nikad nisu, probajte igrati. Ne znam zašto se stalno priča o tome i ruga se ljudima koji igraju taj sport, ali odličan je.
1: Kako misliš, zašto ruga?
0: Pa ne znam, stalno, pa da, stalno se to tako nekako štiče.
1: Zato što
0: da
1: je kao jako hit, trendy.
0: Ne znam, da. Imam osjećaj da je to ono, da ide ruku pod ruku sa muškarcima koji voze električne romobile. Na taj način se to tako...
1: Ja?
0: Da.
1: Ne znam. Ne mogu razmišljati uopće u tom smjeru. Mene zanima jedna druga stvar, kako je to igrat na ovu vrućinu.
0: Pa je grozno. Nismo bili vani, bili smo u unutarnjim terenima, ali dalje je zagušljivo i teško. Uh-huh. Ali je toliko zabavno da mi ni to nije bio problem. Sat i pol smo igrali, rekli su mi da igram odlično, da se slobodno pridružim opet. Ja sam rekla: zovite. Samo vi zovite, ja ću doći i evo, to je to. Ništa, evo, ako netko ima doživljaje isto tako sa padela ili nekog drugog sporta, slobodno se javite. A do tad vidim da nam je Ema pripremila nešto meni za dušu, čisto da se ovaj Hrvoje iskupi što nije čestitao imendan prije 13 dana. Ne, 16 dana.
1: Okej.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
2: Nije greška.
1: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
2: Deichmann, jer volimo cipele.

0: Doručak na drugom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
1: HR mreža. Oglasi.
0: Doručak na drugom.

0: Ed Sheeran i neke ovaj, kako se to kaže, nekakvi zvukovi čudni.
1: Čudni zvukovi.
0: Bibija, beje, je. I tako, neartikulirane. Nešto ga ulovilo dok je snimao ovo. 9.08 je, dobro jutro, našla sam nešto što, jednu drugu stranu svjetskog prvenstva koju bih htjela podijeliti sa svima. Kaže ovako, dakle, Argentina je poslala svjetskom, bože, SAD-u
2: dobro.
0: Popis na kojem se nalazi 35.000 ljudi kojima bi trebao biti zabranjen ulazak na stadione za vrijeme svjetskog prvenstva dok Argentina igra u SAD-u.
2: Opa,
0: i sad, među tih,
2: lista.
0: Da, jedna crna lista. Dobro. Među tih 35.000 se nalazi i 13.000 očeva koji ne plaćaju alimentaciju.
2: To je
0: klasično ono udarat gdje boli.
2: Kako su ih, kako bi rekao, locirali ovoga, dobro?
0: Kaže da je, da je popis sastavljen iz te neke argentinske baze podataka koja se zove Tribuna Segura, koja je pokrenuta 2016. I to je zapravo kao, nakon toga je postala nacionalni program 2 godine kasnije. I on funkcionira tako da se na ulazima u stadione skeniraju osobni dokument kako bi se identificirale osobe za kojima se ili traga ili im je zbog nečega zabranjen dolazak na nogometne utakmice i tako dalje. I onda su sad evo ove godine u svibnju su dodali još na popis roditelje koji izbjegavaju plaćanje alimentacije kako bi se to onda moglo proslijediti američkim tijelima da se onda to sve jel, na vrijeme stigne ostvariti za vrijeme svjetskog prvenstva. Inače njihova ministrica nacionalne sigurnosti koja se zove Alejandra Monteoliva je tu bazu proslijedila, dakle FBI-u i tamo svima u SAD-u kome je trebala već proslijediti i samo je rekla onima koji ne plaćaju alimentaciju ulazak na stadione više neće biti dopušten, ako ne ispunjavate svoje obaveze ostajete izvan stadiona.
2: Apsolutno podržavam.
0: Evo.
2: Pa da, jel za svjetsko nogometno imaš, a pa za alimentaciju nemaš, a? Ma nemoj.
0: U svakom slučaju, evo, dosta zanimljivo, nisam znala da se to događa, da se na takve stvari pazi i da se to isto prati. Kaže da ovaj, je ovaj alat koji su oni tako smislili, odnosno to način na koji su skenirali te ljude i napravili tu cijelu listu, da je to nešto što bi zapravo moglo
2: se proširiti i primijeniti.
0: Naravno, na i pomoći za hvatanje prekršitelja u bilo kojem trenutku za bilo što. Jer su oni, kaže, pomoću te baze od 2023. do 2025. na više od 1300 utakmica identificirali više od 1100 osoba s aktivnim tjeralicama. Dakle, njima su utakmice postale mamac.
2: Opa,
0: čisti mamac.
2: Opa, vidiš
0: dakle,
2: te. Da, da,
0: dođi, samo dođi na utakmicu. Čekamo te.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Doručak na drugom.

0: Kaže skins her skin's color mocha. Pazimo se mi u Hrvatskoj da nam nije skin ono peđani praščić. Lagano. Došli smo do 9:19 u ovom trenutku je vrijeme da se pozdravimo. Međutim, prije nego što to napravimo, imamo još nešto što moramo podijeliti, što sam tek sad vidjela, malo ovako sa zakašnjenjem. Biba čestita svoje Petri, kaže imendan. Tako da sretan imendan Petra.
1: Sretan imendan.
0: Ono što sam još našla je Ivana koja kaže da bi htjela svom mužu čestitati zadnji rođendan sa brojem 3. Muž se zove Stipe i kaže ljubim te čelava glavo. Ako možete, okay, please otpijevati mu sretan rođendan, veliki vaš fan. Možete. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Stipe, sretan rođendan ti. Zaboravio ime, jel?
1: No.
0: Uglavnom, evo, ovako smo došli sad do kraja. Hvala vam svima što ste bili s nama ovaj ponedjeljak. Nadamo se da smo ga bare malo olakšali i uljepšali. Ako nismo, uvijek imamo neki drugi dan.
1: Ako već nismo raskladili.
0: Tako je, neki drugi dan da probam ponovno. Sutra Hrvoja nema, tako da ću ja biti sama ovdje.
1: Da, morat ću preskočiti malo sutra, pa ti...
0: Eto, tako da očekujem od vas da onda ispunite Hrvojevo i Markovo mjesto na pravi način. Ja sam tu s vama od 6 do 9:30. Uh-huh. Hvala još jednom kolegi Juriju koji je ovako divno nam danas vodio program i realizirao to sve.
1: Kako? Klizi kroz
0: eter. Pa da. I hvala Emi koja je isto tako birala super glazbu i to nas je sve rasplesala i vratila u neka ljepša vremena. Uglavnom, ljudi, čujemo se ponovno sutra od 6. Ja vam želim lijep dan, čuvajte se na ovom suncu, nemojte izlaziti van, sakrite se negdje i odmarajte. Pusa bok.
1: Može, bok.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: Drugi program.
2: Veliki požar na Visu. Vatra je planula noćas oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Na terenu je oko 70 vatrogasaca, 3 kanadera i više od 20 vatrogasnih vozila. Više informacija o požaru ima kolega Bogoljub Mitraković s Radija Split.
3: Noćas u 10.30 izbio je veliki požar na dvije lokacije u Martinom Docu, dakle na području grada Komiže Ščeće, te u selu Podhumlje također na području grada Komiže. Zapalio se stup od električne struje, ovdje je nešto zamigalo malo sa strujom i gore je požar se dosta brzo širio, obzirom da je bilo vjetra i spojio se jedan i drugi. Očekuje se da bi uskoro požar trebao biti pod kontrolom. Koliko ja znam, izgorjele su dvije manje kućice. Nema ozlijeđenih, prvim brodom negdje oko 13.30 dolazi 8 vozila i 35 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije i vatrogasni zapovjednik koji će malo zamijeniti ove iscrpljene ljude koji su cijelu noć na požarištu.
2: Na Savskoj cesti postavljene su gumene barijere uz žuti prometni trak kako bi se ubrzao javni prijevoz i spriječila vožnja automobila po tramvajskoj pruzi. Riječ je o novoj gradskoj mjeri na jednom od najprometnijih tramvajskih koridora u Zagrebu kojim prolazi 8 od 15 tramvajskih linija, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
4: Kao što znate, ova dionica nije bez veze izabrana, ona je izabrana zato što ovdje vozi 8 od 15 zagrebačkih linija, znači najveći broj tramvaja i svaki minutu i pol tu prođe jedan tramvaj, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru. A ono što je važno za ovu dionicu je da ona ujedno se ne dovezuje na ono što radimo na Horočanskoj. Znači mi na Horočanskoj pokušavamo dobiti dodatne minute sa prioritizacijom tramvaja, to znači da ćemo stvarno cijelom jednom ogromnom kvartu, znači Prečko, Vrbani, ne znam, Trešnjevka, Jarun i tako dalje, približiti taj tramvaj da će on sa 10-12 minuta brže moći doći do Trga ili do Vukovarske ili negdje, što je ogromna stvar za nekoliko, ono, 100-150 tisuća ljudi.
2: Za kraj obavijest iz ZET-a, zbog redovitog mjesečnog servisa Zagrebačka uspinjača danas je izvan prometa do 14 sati. Do gornjeg grada putnici mogu autobusnim linijama 105 i 150. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se u koloni od oko 4 km. Kolona je na prilazu zoni radova na autocestu A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 1 km. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, te Karasovići i Vitaljina na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
1: Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour. The queue is about 4 kilometers long. Due to roadwork on the A4 Zagreb-Goričan motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour over one lane only. The queue is about 1 kilometer long. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik, and on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A8 motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, where traffic will be suspended multiple times during the day, and on several sections of the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Svaki dan s drugim.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
9: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za
10: All dreams can come true.
11: Je li ovogodišnji san onaj koji je prošao? Nije, traje. Traje zbog toga što je hrvatska nogometna reprezentacija u drugom krugu svjetskog prvenstva i u petak će igrati susret šestestine finala protiv Portugala. Cijenjene slušateljice, poštovani slušatelji, dobro jutro, za tonskim stolom Juraj Rezo Draganić, ja sam Lovorko Magdić, a u Americi nas očekuje Dameo Ramić Kovačić s najnovim informacijama s posljednje konferencije za novinara i izbornika Zlatka Dalića.
12: Dan poslije utakmice s Ganom protekao je u laganijem ritmu i oporavku momčadi od napora grupne faze. Rad u teretani i nužna doza odmora pred izazove koji slijede nakon što su Vatreni izborili drugi krug svjetskog prvenstva. Dosadašnji tijek turnira s manjim je odmakom jučer prokomentirao izbornik Zlatko Dalić.
13: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice, tako smo nekako to sve skupa i planirali. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo ok. Očekivano, planirano i prvi cilj, imali smo tu Englesku koju smo izgubili jer smo im poklonili 3 gola. Sigurno, druga Panama, malo grč, malo strah, malo nešto bez puno dobre igre. I evo na kraju Gana je bila najbolja utakmica i u svakom smislu pobjeda. Idemo dalje, zaboraviti ovo što je prošlo, što je bilo i okrenuti se Portugalu.
12: Portugal također nije briljirao u grupnoj fazi. Istina, pobjedili su Uzbekistan 5-0, ali osim toga upisali mršavi remis Kongoancima i teško izborili nulu protiv Kolumbije. I oni su, počevši od Ronalda, trpjeli kritike javnosti, no naš izbornik upozorava da se radi o sjajnoj ekipi o kojoj, kao i o izborniku i Martinezu, ima vrlo visoko mišljenje.
13: Pa evo nekako, moj mandat je vezan iz gospoda Martineza, koji je zaista vrhunski, fantastičan stručnjak, trener i velika snaga Portugala. Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što ima mi Luku ili Argentina Mesija. Dakle, neosporno jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najmogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica, zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1. Tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško.
12: Nakon podosta promjena u sastavu i sistemu igre kroz grupnu fazu, ovako Dalić tumači taktičke izbore s pogledom na sljedeću rundu natjecanja.
13: Pa ja sam uvijek imao jasnu sliku i uvijek je imam. Znači, mi smo igrali protiv Engleske gdje smo utakmicu izgubili, nije to bilo toliko loše, nego smo dali 3 gola poklonili protivniku. Panama je bila u grču malo i veliki pritisak i uvuklo se možda malo nekoga nepovjerenja, nekoga, nije bilo samo pouzdanja kod igrača. I to smo i osjetili i treba neku priznati odgovornost u tim trenucima jer treba da igračima podršku. Ja sam rekao, dečki, ja vjerujem u vas, dobro radite, imate kvalitetu, ali moramo naći način kako vas posložiti da to bude kako treba. I onda sam ja krivo to posložio prije utakmice, uzeo odgovornost, preuzeo sve na sebe i dečkima dao punu podršku i rastretio ih svih nekakvih negativa, loše, slabo, nije to i u tom smislu sam na taj način išao bucati drugačije, da bi oni dobili puno samopouzdanje, povjerenje i da oni vrate vjeru u sebe. Evo, to je bio taj razlog. Nema potrebe da mi sad niti želimo stvoriti neku euforiju, ništa, prošli smo grupu, ali ako mi sad prođemo Portugal, onda smo pravili pravu stvar. Onda smo mi ovako sad isto kao u Kataru, kao u Rusiji, prođeš grupu, ispadneš prvu sljedeću, ništa. Zato moramo sad sve napraviti da niko više ne buca.
12: Pa i nešto detaljnije o pripremi za Portugalce.
13: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo igrali, kako smo igrali. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo, mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje, napravit ćemo detaljnu analizu Portugala, znamo se. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro, moriti od svega, malo svi skupa, nastaviti sa radom.
12: S obzirom na koncentraciju kvalitete s obje strane, velika bi se bitka, slaže se naš izbornik, mogla voditi u sredini terena.
13: Pa upravo to, da će ta borba u sredini terena biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
12: Dok se o i dalje prisutnom Cristiano Ronaldo kao potencijalnoj figuri prevage nema što novo otkriti.
13: Oni to već njega jako dobro znaju, imao s njim nekih susreta sigurno i znaju njegove načine igre. Čovjek koji je postigao 1000 golova i koji ima takvu kvalitetu je nešto lično kao Luka kod nas. Dakle, i motor, i motiv, i nostalj te ekipe, uvijek gladan gola, uvijek napet, uvijek u vreba opasnost za njega i njega se ne smije ispustiti iz vida. Njemu zaista treba biti poklonjena velika pažnja. On ne igra puno faza obrne, čeka, završava akcije, cijela ekipa radi za njega, on to vrhunski poentira, završava. Nesumnjivo, jedan od najboljih napadača svijeta.
12: Hrvatska i Portugal sučelit će se ponovimo u noći iz četvrtka na petak. Biće im to 11. međusobni susret. Vatreni za sad nemaju dobrih iskustava, tek 2 remija i 1 pobjeda u prijateljskom ogledu.
13: Nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. 2 prijateljske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, imamo zaista ovaj pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
12: Od ostalih tema na polusatnoj konferenciji za medije u Aleksandriji, Dalić je ponovio nezadovoljstvo još jednim pogotkom primljenim nakon prekida igre uz napomenu.
13: Pa ljuti me način na koji je došlo do prekida. Bez ikakve potrebe do prekida ne smije doći, nije bio protivnik u fazi napada pa te driblao pa si ga ti rušio, zaustavio. Evo i smaš svoju loptu i ti napraviš, daš mu ponovo poklon i to me ljuti.
12: Ali vesele ga nastupi pojedinih igrača, pohvale su letile na račun veterana Perišića i Modrića, također i mladih snaga, a osobito strelaca u utakmici s Ganom Vlašića i Petra Sučića, u čijem je slučaju naglasio izrazito brz napredak u prilagodbi zahtjevima vrhunskog klubskog nogometa i nacionalne reprezentacije. O formi Joška Gvardiola i izgledima da nastupi protiv Portugala, izbornik sa zadrškom.
13: Ja bih bio najsretniji da je on u punoj formi i ona fali, on nam je sigurno jedan hendikep u tom još dijelu da smo još bolji, ali evo, još koji je s nama, radi, trenira i ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100% da ga izlažemo još većem trudu i još većem nekom riziku. Tako da je opocijenčivo.
12: Nije Dalić skrivao da mu je pobjeda nad Ganom bila emotivno vrlo značajna, što je i pokazao prilikom proslave pogotka, a zahvalio je i navijačima na podršci prisjećajući se atmosfere iz Filadelfije.
13: Čim da je bilo jako, jako puno, čak možda više nego u Rotterdamu, kad je bilo 35.000, evo možda najveće gostovanje Hrvata na nekom terenu. Jako puno ih je bilo i gdje god se okrenuo bile su naše majice, naše zastave, kockasto i nama ta podrška znači jako puno. A poseban trenutak kad se pjeva Moja domovina, kad svi ustanu, pjevaju i kad dođe refren, onda se grmi cijeli stadion.
12: Ostaje se nadati sličnim kulisama i nakon utakmice u Torontu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Počela je nokaut faza, Karlo Plazina, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Lovorko, dobro jutro i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
3: Kako bi rekao naš izbornik, jesu li Kanada i Južna Afrika bucali sinoć?
4: Bilo je svega na toj utakmici. Zaista, Kanada je dobila 1-0 golom u samoj završnici, Eustakio je zabio drugoj minuti nadoknade, ali ne mogu reći da je bila utakmica kvalitetna, možda ne i pretjerano interesantna, iako je tu na početku prvih 10 minuta bilo nekakvog ritma u utakmici i kao da su jedni drugi htjeli pokušavali, ali onda do odmora i u nastavku utakmice vidjelo se da nedostaje tih, mislim da sam rekao jednom prijatelju, 3% kvalitete fali, onako nedostaje još jednima i drugima u pasu, u primanju, u samim fizikalijama, da bi se tu onda vidio maksimum što se može vidjeti na svjetskom nogometnom prvenstvu ili pratiti na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kanada je pokušavala više u prvom dijelu, ponajviše iz prekida, bilo je nekoliko situacija. Krajem prvoga poluvremena imali su jedan udarac iz kuta gdje su zapravo Južnoafrikanci s crte čistili udarac Bombita glavom, pa je nakon toga i vratar Williams obranio pokušaj Buchananu. U nastavku nekoliko dalekometnih pokušaja, to jest dva apolisa za Južnu Afriku, Kanada je također imala te svoje neke situacije. U 65. Hajdukov igrač Niko Sigur asistirao, odnosno dodao je loptu u for svojemu suigraču, međutim nije uspio zabiti pokraj Williamsa u toj situaciji. U matnoj zapravo poziciji je bio njegov suigrač i onda je nakon toga Kanada malo stala na loptu. Južnoafrikanci s loptom onako nisu znali što bi napravili i nekako se to čekao produžetak, čekali su se možda i ti 11-terci, izvođenje udaraca s bijele točke. Međutim, jedan centaršut u samoj završnici, Južna Afrika očistila na 18 metara, tu je Eustakio primio loptu na prsa, pustio da padne i onda onako iz poluvoleja pogodio krasno u donji desni kut vratara Williamsa. Zaista je to lijep pogodak za samu završnicu. Ponavljam, vjerujem da je mnogima koji su pratili utakmicu čak bilo i drago što je utakmica riješena malo prije, jer nedostajalo je taman toliko kvalitete da bismo rekli da je utakmica bila dobra. Ovako previše grešaka, zaista puno grešaka u dodavanjima, tehničkih onih grešaka što kažemo i primanjima. Sve u svemu, utakmica koja, eto, Kanada, mrzim taj izraz inače, ali evo, bolje je primjeren, zasluženo je pobjedila, ne samo što je zabila taj jedini pogodak, nego je zaista i imala bolje pokušaje, više pokušaje. Ono što je ključno, Davis je ušao, Alfonso Davis, njihov najbolji igrač u drugom poluvremenu, i odmah u tih 5 minuta, 6 nakon što je ušao, tu se primijetila ta razlika u kvaliteti kad uđe igrač koji je ili vrhunska ili možda nivo ispod toga, za razliku od ostalih koji su bili na terenu na travnjaku. I Kanada je to preko njega imala nekoliko prilika, i odnosno ulazak u kazneni prostor, i onda nakon toga čekala malo do završnice i postigla u konačnici taj pogodak koji ih vodi prvi put u osminu finala.
3: 73 utakmice odigrane, još 31 do kraja, prvi put za vrijeme svjetskog prvenstva noć bez utakmica prema našem vremenu.
4: Da, meni je dobro došlo, jer sam eto baš ja bio taj koji je pratio noćne utakmice, ali naravno sad kreće ono pravo, možemo to reći, jer već danas i iza ponoći idu, pa mislim čak kad bih birao top 3 utakmice osmine finala, odnosno šesnaestine finala, mislim da bih dvije koje će biti u sljedećih nekoliko sati bile u tih top 3. To su prvo u 19 sati Brazil-Japan. Zaista ždrijep se je to posložio. Brazil koji možda nije onako imenima ili na papiru impresivan, ali je odradio rutinski tu grupnu fazu, čak i protiv Maroka gdje su bili podređeni dobrim dijelom utakmice, izvukli su bod, onda su rutinski riješili i Haiti i Škotsku. Dakle, Brazil-Japan koji je Japan zaista i u grupnoj fazi, Nizozemska 2-2, Tunis demoliranje 4-0, i onda i Švedska isto u toj posljednjoj utakmici u skupini. Japan vrlo, vrlo dobar. Kažem, nisu uspjeli pobijediti, ako se ne varam, Švedsku, bilo je tu nerešeno na kraju, ali pokazali su da mogu i s pravom su ih smatrali nekakvim pritajenim favoritom, turninostom favoritom iz Sjene. To će biti, zaista se veselim toj utakmici, vjerujem, jako, jako dobra utakmica. Nakon toga Njemačka i Paragvaj, 22 sata 30 minuta. Njemačka koja će vjerojatno tu stisnuti Paragvaj, koji će se i svjesno povući, čekati svoje prilike iz kontranapada. Njemačka ako zabije rani pogodak, moglo bi biti i pobjeda većom razlikom, jer bi se Paragvaj trebao otvoriti, a to im zaista i ne ide od ruke. SAD ih je bez problema u takvoj igri nadigrao, a vjerujem da je Njemačka bolja od SAD-a. I onda u 3 sata poslije ponoći, pa možda čak i utakmica broj 1 osmine, odnosno 16. finala, konstantno govorim osmina finala jer navikavamo se svi na to, trebamo još jednu rundu više. Nizozemska, Maroko, gdje bi se trebalo trčati, letjeti po terenu i sjede na drugu stranu, zaista ne vjerujem da će se tu itko povlačiti. Mislim da će to biti otvoren kvalitetan napadački nogomet i nadam se puno pogodaka. 3 sata poslije ponoći, zaista, eto, priželjkujem spektakl, vjerujem da ćemo ga dobiti.
3: I u tom slučaju završi oko 6.
4: Srećom, pa sutra ne moram dolaziti ovdje, pa bih mogao to čak i ispratiti onda u komadu bez spavanja.
3: 19 sati Brazil, Japan u Houstonu, 22.30 Njemačka, Paragvaj u Bostonu, a u 3 sata iza ponoći Nizozemska, Maroko u Montereju. Karlo, hvala lijepa.
4: Nema na čemu.
3: I eto, nas trojica, pritom mislim na Jurija Rezu Draganića i osobno Lovorko Magić, srdačno vas pozdravljamo. Tu su Ema Gross kao glazbena urednica i u nastavku, Nataša Mikas koja je već spremna ući u studio. Srdačno vam i ugodno bilo.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
6: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.

0: Prije ovoga svjetskog nogometnog prvenstva, prije nego što smo zapravo upoznali glazbeno ovo prvenstvo, nekako mi se činilo da će ovo možda biti najlošija Shakirina pjesma posvećena nogometu. Ali kako dani odmiču, kako nam prvenstvo ide sve dalje i dalje, tako vidim da to baš i nije tako i da će to biti isto tako još jedan nogometni hit. Dobar dan svima, u 10 sati i jednu minutu započinje sportski mikrofon.
1: Sportski mikrofon.
0: Nataša Mikas vas pozdravlja iz studija sportskog mikrofona, Juraj Rezo Draganić i Ema Gross sa mnom su dio današnje ekipe. Evo, malo prije ste čuli sve što je važno.

nedjeljkom kako bi izbjegli gužve petkom popodne, subotom i nedjeljom, pa ćemo vidjeti je li to i danas tako. Još jedanput želim vam dobar dan, lijepo vas pozdravljam, drago mi je da ste uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija i sljedećih dva sata družimo se na njima. Uživajte uz drugi.

Prije sportskih informacija, točno onako kako sam i predviđala, a nešto i iskustvo govori, imamo dosta problema u prometu ovoga ponedjeljka. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 29. kilometru između čvora Zagreb Istok i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. 80 na sat je ograničenje, a kolona je 2 km. Povećana je generalno gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici upravo između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane, a na A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u oba smjera je povećana gustoća prometa, dakle za sada bez informacija o tome vozili se u kolonama, ali tek toliko da znate, dosta problema.

stvaraju i radovi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, vozi se usporeno u kolonama i uskraće zastoje, i to osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pa evo, to su trenutačne informacije o prometu. Sretan put svima. 0800 0022, naši besplatni prometni telefon, i 099 616 7002 WhatsApp, ako nam želite poslati, snimiti poruku kako vam drago, rado ćemo ju podijeliti, te prometne informacije koje imate. Uživajte i dalje uz nas.

na A1 od Splita prema Zagrebu, sve super, vozi se, nema gužvi, ista situacija i obrnuto od Zagreba prema moru, idealni uvjeti, dobra mjuza i sluša se drugi.

Malo ćemo o aktualnim sportskim vijestima, nemojte me krivo shvatiti. Nije smak svita, premda će ga neki možda i tako doživjeti, ali evo vijest koja je stigla ovoga vikenda, da je Marko Livaja napustio klupske pripreme i vratio se u Split. Jedna je od onih o koje se u sportskom smislu mimo reprezentativnog nogometa govori ovih dana. A što se tiče današnjih najava, Marin Čilić igraće protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. Antonija Ružić trebala je igrati s Britankom Raducanu, ali se ona evo sinoć povukla s turnira, pa će Antonija dobiti novu suparnicu koja bi trebala biti najbolje rangirana tenisačica, a koja nije bila u ulozi nositeljice i čije će mjesto zauzeti pod navodnim znacima sretna gubitnica iz kvalifikacija. Formula 1 sigurno je plijenila pažnju ovoga vikenda ljubitelja sporta. Britanski vozač George Russell u Mercedesu pobjednik je utrke svjetskog prvenstva Formula 1 za veliku nagradu Austrije, koja se evo jučer vozila na Red Bull ringu u Spielbergu. Russellu je to druga pobjeda u ovoj sezoni, u kojoj je slavio na otvaranju u Melbourneu, te sedma općenito na karijeri, a drugi puta je bio zapravo najbrži upravo na ovoj stazi, gdje se popeo na najviše mjesto pobjedničkog postolje prije 2 godine. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iskoristio je prednost domaćeg terena i ugurao se na drugo mjesto između dva Mercedesa, ostvariši svoj najbolji plasman u ovoj sezoni, a treći je dakle bio Kimi Antonelli, koji je u cilj ušao s manje od 2 sekunde za ostatka za Russellom i samo 30-tinke nakon Verstappena. Novo natjecanje na rasporedu već za tjedan dana, kad se vozi britanski Grand Prix.

0: našu strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Situacija s velikim požarom na Visu postupno se popravlja. Požar je buknuo sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Tijekom noći na terenu je bilo oko 70 vatrogasaca, a jutros su im se u gašenju pridružila i 4 kanadera. O trenutačnom stanju na Visu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a 3 su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
2: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju. Više od 1000 ljudi je poginulo, deseci tisuća vode se kao nestali, a vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. U pogođena područja stiže međunarodna pomoć. Na Savskoj cesti postavljene su gumene barijere uz žuti prometni trak kako bi se ubrzao javni prijevoz i spriječila vožnja automobila po tramvajskoj pruzi. Riječ je o novoj gradskoj mjeri na jednom od najprometnijih tramvajskih koridora u Zagrebu kojim prolazi 8 od 15 linija, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
4: Kao što znate, ova dionica nije bez veze izabrana. Ona je izabrana zato što ovdje vozi 8 od 15 zagrebačkih linija, znači najveći broj tramvaja, i svaki minutu i pol tu prođe jedan tramvaj, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru. A ono što je važno za ovu dionicu je da ona ujedno se ne dovezuje na ono što radimo na Horočanskoj. Znači, mi na Horočanskoj pokušavamo dobiti dodatne minute sa prioritizacijom tramvaja. To znači da ćemo stvarno cijelom jednom ogromnom kvartu, znači Prečko, Vrbani, ne znam, Trešnjevka, Jarun i tako dalje, približiti taj tramvaj da će on sa 10-12 minuta brže moći doći do trga ili do Vukovarske negdje, što je ogromna stvar za nekoliko, ono, 100-150 tisuća ljudi.
2: Za kraj obavijesti ZETA. Zbog redovitog mjesečnog servisa Zagrebačka uspinjača danas je izvan prometa do 14 sati. Do gornjeg grada putnici mogu autobusnim linijama 105 i 150. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na raskrižju državnih cesta u Đurđevcu, vozi se jednim trakom. Na zagrebačkoj obilaznici zbog prometne nesreće između čvorova Zagreb Istok i Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, a veća je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u oba smjera. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, te Karasovići i Vitaljina na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Jakuševac junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. The queue is about 2 km long. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Karlovac junctions in both directions and on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A8 motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, where traffic will be suspended multiple times during the day, and on several sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
8: Sportski Mikrofon.

0: Uvijek se veselim ponedjeljku između ostaloga, jer me nekako ponedjeljak spoji u ovoj našoj emisiji na našim frekvencijama s našim pod navodnim znacima kućnim stručnim komentatorom svjetskog nogometnog prvenstva, a bome i naše lige u sportskom mikrofonu, Samir Toplak i danas s nama. Samire, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan, Nataša, tebi i dobar dan svim slušateljima.
0: Prvo, najvažnije...
1: Ovo, samo da ti vedim, ovo kućnim, ja se već smatram kućnim. Osjećam se već dio neke te radijske obitelji, koliko smo puno sad skupa i koliko sam se uživio, sve to, tak da mi odgovara i sve.
0: Slušaj,
1: to.
0: Još ćemo mi novinara od tebe napraviti, pazi.
1: Krećemo.
0: Jedino nisam sigurno da ćeš ti od nas uspjeti napraviti trenera ili nogometaša, mada imamo neki koji pokazuju talent.
1: Iz svakog talenta se može nešto izbrusiti.
0: Samo treba raditi, jel tako?
1: Tako je, tako je.
0: Ajmo malo prokomentirati, naravno uz čestitke našoj reprezentaciji, prošli smo u drugi krug, evo sad su poznati svi ti parovi, znamo ko nam slijedi, Portugal, s njima nam nikad nije bilo jednostavno niti lako, vrlo su nam slični, možda su malo brži, ali neće biti jednostavno, ali ono što zapravo si ti od prvog dana upozoravao i nekako mi ta tvoja rečenica uvijek ovako titra u glavi, kad si rekao, ljudi, trebamo na našu reprezentaciju gledati malo drugačije nego što je ona bila 22. i 18. Ovo će biti reprezentacija koja neće stvarati puno prilika za golove i zato ih treba iskoristiti svaku. I stvarno je tako.
1: Je, i stvarno je tako, jer to činjenica je, tak je i reprezentacija je rađena, ne zbog toga da mi imamo brzi igrača, jednostavno to, tak se selekcija potrefila, drugačiji smo od drugih i moramo neke stvari korigirati, tako da pokazuju i ove tri utakmice. Ali ono što je najbitnije, bez obzira što se dogodilo protiv ovoga Portugala, mi smo ove dvije utakmice koje smo morali, ajmo pod navodnicima reći morali, zbog rejtinga, zbog kvalitete dobiti, mi smo ih dobili. Na koji način, apsolutno nije bitno, jer to je svjetsko prvenstvo i ne treba sad dojam ne treba biti nikakav. Tako da jednostavno žao mi je zbog jedne stvari da nas je stvarno ždrijeb baš spojio i s Portugalom, pa bila to i Kolumbija. Mislim da će biti puno lakših protivnika nekog dijelu ždrijeba i koji će čak do četvrtfinala doći zbog ždrijeba koji su slabiji od nas. Ali o tom potom, kako nama teško s Portugalom, tak će njima biti teško s nama.
0: Dobro, da ti nisi pobornik onih teorija zavjere koje kažu da se lijeva i desni strana ždrijeba otvara da bi na jednoj strani došla Argentina do kraja zbog Mesija, a na drugoj ne znam za koga narihtavaju. Mislim, u ovom broju reprezentacija i kombinacija nisam sigurna da je to uopće i moguće.
1: Ma da, u principu jednostavno niti moj mozak ne funkcionira.
0: Mogu dobiti pogura od sudaca, može se dogoditi svašta, ali treba pobijediti.
1: Pa evo sada smo mi sad išli nešto kalkulirati da smo izabrali Kolumbiju, a vidjeli smo šta je Kolumbija radila Portugalu, tako da to su kalkulacije se nikad nisu dobre i kalkulacije se uvijek obiju u glavu. Kad tad, ne mora biti da odmah, ali kad tad, mislim da smo digali pošteno za sebe, izborniku je puno lakše pripremati sad utakmicu protiv Portugala nakon pobjede nego da smo opet digali nerešeno, opet bi 3 milijuna Hrvata lupalo po taktici. Jednostavno mislim da je to idealno za sve, da postupno rastemo, definitivno smo odigrali jako zrelu utakmicu, definitivno pripremljena bila točno onak kak Gani ne odgovara i to se pokazalo ispravnim. Izbor igrača pa također se pokazao ispravnim, Vlašića nitko nije očekivao, evo pogodili su, ljudi koji su tamo sa izbornikom na čelu znaju najbolje. I sad nekad sa manje uspjeha, nekad sa više, ali moramo im vjerovati jer zato su oni tamo, a mi smo tu. Tako da volio bih da malo ima više pozitive i na kraju krajeva, šta ako se ispadne od Portugala? Pa Portugal nije sad ne znam kakva reprezentacija,
0: ozbiljna reprezentacija, da. Jasno.
1: A velim, kakav Portugal izgleda momentalno, mislim da mi imamo šanse.
0: Dobro, to ćemo malo kasnije, ali malo bi se vratila na ove kalkulacije što si rekao. Se je kalkuliralo. Evo recimo, mene u sportskom smislu Norveška razočarala. Očekivala sam da će možda ipak odigrati onako muški, vikinški kako kažu da treba odigrati. Ali dosta su kalkulirali, ne samo oni, nego i neke druge reprezentacije. Birali su si na kojeg protivnika idu.
1: Da.
0: Mi smo tu pokazali principijelnost, jer koliko mi je poznato, izbornik Dalić nikad se nije bavio kalkulacijama u uvijek je išla na varijantu idemo pobijediti pa što bude.
1: Je, i samo dokaz toga je, znači mi smo mogli pokušati izvući taj remi da budemo treći, da si nešto biramo za poslije, ali možda poslije ne postoji, to je u problemu u sportu i nogometu. I vidjeli smo kako je slavlje izbornik imao nakon Vlašićevog gola. To je bilo iskreno, to je bilo da smo bez kalkulacije da smo išli na pobjedu. To je dokaz. Dok se s druge strane, Alžir kad je zabio gol, skoro su igrači smijenili ovoga strelca da se zabio gol. Tako da, ono što sam, ono Nataša što se rekla, najmanje sam očekivao od Norvežana takve neke kalkulacije, kao Skandinavci slove, kao pošteni, radni narod, bez kalkulacija. Pa su, ok, oni imaju pravo definitivno odmarati igrače i to je njihovo legitimno pravo. Ali negdje će se to obiti u glavu i ne bi me opće iznenadilo da ispadnu posle toga. Pa, jer recimo, ja ne znam kad ja kao trener objasnim Holandu da ne igra taj dan i evo imali su 11-terac koji nisu realizirali, on bi ga pucao, znači gol više i tak dalje i tak dalje. Puno to detalja.
0: Ja mislim da su oni od 11 igrača 10 stavili na ovaj potpuno, da, to je tako promijenili, ono. Da, to je nevjerojatno. Da.
1: Nevjerojatno. Tako da, imaju pravo, naravno, ali je upitno gdje će im se to obiti u glavu.
0: Jasno. Dobro, ajmo malo još o našima. Evo, nevjerojatni Luka Modrić. Svi ga sad uspoređuju, odnosno ne mislim toliko u igračkom smislu koliko u tom nekakvom smislu liderskom karaktera i liderskom smislu sa Ronaldom, ali ja mislim da su oni potpuno drugačiji igrači. Ronaldo koji je supersonična zvijezda i strijelac, da. I Luka koji je nogometna zaista prava zvijezda, ali i osoba koja okuplja svoju momčad i koja je motor te momčadi.
1: Luka je godinama desna ruka izborniku na terenu, pokretač svega u reprezentaciji, veliki vođa, veliki karakter, pozitivan lik. Vidjeli smo, evo sad moramo napomenuti šta je radio zadnjih 10 minuta u fazi obrane, kako se borio za tu reprezentaciju u 40. godini. Dok s druge strane imamo Ronalda koji je više egoističan tip, koji misli na sebe, za kojeg radi reprezentacija, a ne on za njih, tako da je tu već uloga diametralno suprotna. I vidimo da nešto ne štima u svemu tome, da jednostavno u ovom trenutku nisu momčad Portugal sa Ronaldom kao na čelu. Tako da svaka čast Ronaldo na brojkama svemu, ali Luka puno više znači za momčad, puno više za suigrače i mislim da on suigrače čini boljima, dok u Portugalu suigrači čine Ronalda boljima. Tako da drugačije su karijere, a kad malo i pogledamo, a i drugačije su pozicije u momčadi. Znači, biti vezni igrač u nekoj top momčadi sa 40 godina nije isto i biti špica gdje se
0: jasno,
1: manje kalkuliraš, odmaraš u određenim trenutima. Tako je. Tako da, to je nemjerljivo i zato u mojim očima Luka vrijedi puno više, ne iz sentimentalnih razloga, nego upravo sa ovim argumentima koje sam sad napomenuo.
0: Je li Luka sad ušao u svoju fazu bolje kondicije, dobre kondicije, situacije u kojoj će on zapravo biti na neki način ono na što smo navikli od njega?
1: Pa da, trebalo je, očito trebalo im je tim igračima koji su već imaju godine i kad zbog ozljeda su pozirali u najgore vrijeme, znači kad pred kraj prvenstva kad su trebale minute i naravno da ne može preko noći doći u formu. Forma nije prekidač koji možeš stisnuti da će forma doći, to je proces jedan. Ali on ima dovoljno iskustva i pokazuje da se može podrediti ekipi u određenom trenutku kad je jako teško. Kad su ga čak i neki poslije Paname otpisivali, rugali se na ružan način i tak dalje i tak dalje. I za 3-4 dana je Luka opet bio pravi. Tako da ono što Hrvatsku čini jakom, kad je najpotrebnije i kad je najteže, mi smo u tom trenutku pravi. Sad, da li će se to dogoditi protiv Portugala, ja to ne znam, ali ako ćemo mi dati svoj maksimum i ako ćemo se držati one taktike koji će izbornik i stožer staviti pred njih, onda se ne trebamo nikoga bojati. Mi smo ekipa natjecateljska koju je teško pobijediti. Iako ćemo biti na takvom nivou i nakon toga ako izgubimo, ma možemo svima pogledati u oči, možemo biti zadovoljni i ne treba raditi dramu od toga.
0: Pobjedu će vjerojatno donijeti vezni red.
1: Pa tu smo najjači, da. Mm-hmm. Evo, protiv Gane su pet veznih jača.
0: Biće, na sredini će biti najveća bitka.
1: Najveća bitka, da. Slažem se. Ali tu smo mi najjači, tu smo mi neprikosnoveni, jako dobro si rekla na početku, tehnički su drugačije su sad to ekipe nego Panama i Gana, jer Portugal nam tehnički može biti uz bok, jer su strašno tehnički dobri, jest da su stvarno agilni i brži u tim trenucima nekima. Ali, velim, mi možemo to puno toga kompenzirati jer se jako dobro prilagođavamo situacijama, kontrolirati loptu kad ju imamo i onda njih prisiliti da bez lopte moraju trčati. Tako da vjerujem da će sve to ovoga stože dobro procijeniti i da će se odlučiti za pravu taktiku protiv Portugala. Ako ih ćemo i dugo činiti nervoznima, ako ćemo mi diktirati, uspostaviti naš ritam igre i ne dozvoliti neke šanse, oni će biti sve nervozni.
0: Jasno, da. E sad, apropo stožera, znamo da je naš izbornik i portugalski izbornik Martinez da imaju zapravo tu neku konekciju i da, ne znam, jesu li prijatelji, ali su sasvim sigurno surađivali zajedno. Znamo da je i on pomogao zapravo izborniku Daliću na početku njegovog mandata. Sad iz pozicije tebe kao trenera, je li ti lakše bilo postavljati i taktiku i momčad kad preko puta sebe imaš nekoga za koga znaš kako razmišlja ili onoga o kome ne znaš ništa?
1: Apsolutno, to je još dodatna snaga kad znaš osobu koja je s druge strane. Međutim, danas je scouting toliko dobar da svi sve znaju o ekipi, govorim, svi znaju o svakome sve, ali onda ti je još jedan dodatna vrijednost kad ti poznaš osobno tog izbornika koji ti stoji s druge strane i kad znaš možda u kojim, jer oni vjerovatno ako oni su u komunikaciji, kako mi svi, evo treneri tu kod nas, svi mi pričamo neobavezno i onda znaš neka razmišljenja kako kolega razmišlja i kako bi u nekim trenucima mogao postaviti ekipu. Tako da to je samo dodatna vrijednost.
0: Koga bi Dalić mogao i trebao staviti u špicu?
1: Jako mi je to teško. To je tako teško pitanje da jednostavno ne znam ni sam šta bi napravio i neću se s tim zamarati.
0: Dobro.
1: Jer nisam tamo, ali stvarno imamo različite tipove centarfora. Nijedan ti ne daje za pravo da baš je on svetinja i da mora biti. Jednostavno opet će vjerovati po intuiciji i po taktici koju će zabrati odlučiti. Tako da, evo, sad je bilo odlična stvar, dobra je bila i logična izmjena Budimir van kad je Gana visoko pritisnula, nismo mogli izaći i onda ušao Matanović koji ipak može imati silinu i dubinu, tako da nemam nekog svog ovoga izbora, ne mogu se uopće procijeniti.
0: Dobro, ali mislim da ćemo se složiti da nas je Sučić jako zapravo razveselio sve.
1: To su neke pozitivne priče o kojeg treba gledati. Ne treba gledati da možda sljedeće natjecanje neće biti Luke, ne znam, Perišića i tak dalje. Treba gledati koga će biti, a bit će ih. Znači, to je jako, jako bitno. Tu imamo Pero Sučić izrastao u jednog vrhunskog igrača, igrao u jako dobrom klubu, pobjedničkom, što je jako bitno. Baturina iz manjeg kluba je se izdigao baš ono iz teške situacije i tu pokazujemo mi karakter koji imaju ti naši igrači i samopouzdanje. Tako da to su dobre stvari, na tome treba graditi budućnost. Da nekog ne zaboravim, ali Gvardijel je tu već standardan, a mlad je još, pa staneš iz druge strane, Šutalo je mlad. Imamo mi okosnicu, imamo mi ovoga igrača i za ubuduće ove prvenstvo.
0: Jasno, ali mislim da se već i sa ovom zadnjom utakmicom vidlo da je sad ta momčad evo krenula baš onako kako smo mi navikli na vatrene, na turnirima, znači rasti u pravome trenutku, tako da možemo očekivati da će to, ako prođemo dalje, biti sve samo bolje u svakom smislu te riječi. Za kraj našeg razgovora, jer ćemo do ovoj utakmici s Portugalom sigurno još dosta razgovarati, komentirati, vjerojatno je tema broj jedan danas na mnogim kavama, ali danas se igraju isto tako dvije važne utakmice, Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj. Može li Japan iznenaditi Brazil?
1: Može.
0: I Paragvaj u kontekstu Njemačke, ako Njemci zabiju odmah na početku, hoće li to biti onda ne znam koliko komada do kraja ili
1: Znači, Paragvaj, ajmo krenuti s Njemačka, Paragvaj, gdje je Njemačka definitivno favorit, sigurno, malo ih je poljuljao taj poraz, vidim u njihovim medijima i međusobni malo podbadanja, poraz od Ekvadora koji nisu očekivali, bez obzira što im ništa nije igralo, ali Njemci ne vole gubiti, onda tu ima dosta kritike, međutim, Paragvaj me nije oduševio na ovom prvenstvu, mislim da imaju dosta problema u fazi obrane, ne stoje dobro, tako da ima dosta pokotna, mislim da Njemci će to iskoristiti. Ali s druge strane, ja ne bi stavio ruku u vatru da Japan neće znati Brazil. Baš onakva ekipa kakva ovom Brazilu, koji trenutno nije nešto top ekipa, koja nije na top nivou, ekipa koja može naštetiti, koja je taktički savršena, koja je motorična, koja je neumorna, koja je uporna do samog kraja, mislim da Japan pokazao puno dobrih stvari, bez obzira što su bez dva najbolje igrača na prvenstvu, to još niko nije čak ni spomenuo, jako bitna igrača, ali jedan stroj momčadski koji, ako im se pogodi dan, mogli bi iznaći Brazila i ne bi za mene bilo iznačajno.
0: Samire, hvala ti lijepa za danas, sretno našima, komentirat ćemo sljedeći ponedjeljak.
1: Hvala Nataša, lijep pozdrav svih slušateljima i samo treba nam pozitiva za petak. Jasno. I proći ćemo Ronalda i kompaniju.
0: Ma naravno, evo naš kućni, stručni komentator je bio s nama, Samir Toplak. Pozdrav,
1: hvala,
0: Samire.
1: Hvala, pozdrav.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.

0: Danas smo stvarno puno razgovarali o nogometu, a sad ćemo o jednom potpuno drugačijem sportu. Sad ćemo se malo pozabaviti našim squash reprezentativcima koji evo isto tako u tišini i vrijedno rade, a nadamo se da će nam vrlo brzo donijeti i najbolje moguće rezultate, a to znači da ćemo imati i predstavnika na recimo sljedećim olimpijskim igrama i možda zašto ne i neki sjajan rezultat, odnosno odličje. Vedran Režić iz Squash Saveza je ovoga trenutka s nama. Vedrane, dobar dan želim.
1: Dobar dan, Nataša, i pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija.
0: Mene uvijek veseli kada dobijemo recimo poruku da su naši reprezentativci ili naši igrači, naši sportaši napravili neki sjajan rezultat, a osobito kad su to sportovi o kojima se ne govori često i o kojima možda i ne znamo previše.
1: Pa da, lijepo je to, svaka čast, da tako kažemo, velikima sportovima, masovnim sportovima, ali evo i mi smo mali i mi se trudimo, radimo već duži niz godina. Tu bi svakako i ovom prilikom spomenuo našu Franku Vidović. Vi ste to spomenuli u vašem programu, ali možda i ovako uživo da kažem da je naša Franka kapetan Penn University iz Pensilvanije, Filadelfija, gdje su se naši nogometaši pripremali za utakmicu kad su igrali u Filadelfiji. Evo, možda je i to
0: poveznica.
1: Doprinjelo poveznica još tom našem dobrom rezultatu ovoga i

0: prolasku dalje. Evo, ja sam se, moram reći iskreno, i malo naježio. Velika je to poveznica. Franka je kapetan tima koje je osvojilo američko sveučilišno prvenstvo. Kad znate koliko ima sveučilišta u Americi, naša Franka je kapetan, vodila je taj tim, osvojili su američko sveučilišno prvenstvo. Sigurni smo da je to onda jedan dobar put prema olimpijskim igrama, jer kao što znate, skvoš po prvi puta dolazi na olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu.
1: Da, ovo sveučilište na kojem je Franka, to je zapravo stvarno jedno od ponajboljih sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama pa i na svijetu. A sjećam se kad je odlazila, odnosno kad je dobila stipendiju i kad se krenulo razgovarati o tome da ćemo imati jednu igračicu koja će zapravo se školovati i igrati u Sjedinjenim Američkim Državama na sveučilištu, tada je zapravo bilo najvažnije, naravno za nju osobno, to školovanje, ali s druge strane za naš skvoš činjenica da će se ona ipak na taj način dići na jednu višu razinu što se tiče treniranja i samog sporta. I doista je tako.
0: Apsolutno je tako. Naravno, Franka tamo igra sa vrhunskim svjetskim reprezentativkama, odlaze na koleđe, razne igraju, evo pobjedili su i Princeton u finalu. To je jedan dio priče, znači svakodnevni treninzi. Kada je ovdje preko ljeta, Franka radi jako puno sa svojim kondicijskim trenerom Draženom Prskalom, gdje se vidi izuzetan napredak. Evo, Dražen nam je i novi trener uz pomoć Hrvatskog olimpijskog odbora i njihovog centra za izvrsnost sporta, gdje su nam izašli u susret. Tu je njen trener, dugogodišnji trener Vedran Švonja, s kojim radi preko ljeta. Ali sve su to pripreme i za sljedeću sveučilišnu sezonu, ali svakako i za nadolazeće nam europsko prvenstvo ove godine.
1: Dobro, manje nam je važna sveučilišna sezona, puno nam je važnije da recimo konkretno Franka nastupa na ovim PSA, odnosno profesionalnim turnirima.
0: Tako je, evo, Franka je danas trenutno negdje oko 100. mjesta na ljestvici, osvojila je dva izuzetna turnira u zadnjih mjesec i pol dana. To je jedan veliki turnir koji se igra u Austriji i jedan malo manji turnir, ali ne puno manje vrijedan, u Ljubljani. I to ju je naravno dosta diglo. Sada su ono bazične pripreme i treninzi u Zagrebu, bit će nešto i treninga malo i u Americi tijekom ljeta, a onda očekujemo što bolji rezultat na europskom prvenstvu.
1: Pretpostavljam da svaki turnir nosi nekakve bodove, to znači da je onda svakim danom sve bliže ovoj činjenici da se kvalificirala, ili kako to ide,
0: da,
1: u skvošu?
0: Da, moraju se skupljati bodovi. Jedan od uvjeta je da budete negdje, ajmo reći, ispod 50. mjesta otprilike na svjetskoj ljestvici. Treba ići na europske igre koje su sljedeće godine u Turskoj. Dakle, skupljaju se bodove, igra se i onda prema plasmanu je konačan plasman na olimpijske igre. Iz svake zemlje može nastupiti najviše dva natjecatelja. Nažalost, samo 16 natjecatelja odlazi u Los Angeles. Ali
1: to je kontinentalna kvota, je li tako?
0: 16 je kvota za kompletne olimpijske igre. Za svih pet kontinenata. Ali vjerujemo dubokim radom, zalaganjem, treniranjem, sve je moguće. Skvoš je takva igra gdje nijanse odlučuju o pobjedniku. Franka je na dobrom putu i vjerujemo u uspjeh.
1: Da, ako uzmeš da je zapravo na tom završnom turniru onda njih samo 16, pa to je onda već sama kvalifikacija je ravna medalji. Otprilike, da.
0: Točno tako.
1: Osim Franke, jesu li se tu pojavili neki drugi, mladi, ambiciozni i dobri?
0: Imamo i mladih, i to dosta mladih, sve više. Tu nam je naš Fabian koji je u top 10 igrača u svojim kategorijama. Fabian je sad nastupao na zadnjem turniru do 17 godina, osvojio je 4. mjesto, sada ulazi u kategoriju do 19 godina. Imamo puno mladih i posebno čak oko, recimo, predškolske dobi i prvog i drugog razreda osnovne škole. Tu smo se stvarno jako pojačali, osvajamo i tu prve bodove. Ovom prilikom bi pozvao sve oni koji žele tijekom ljeta naučiti skvoš. Mi zajedno u programu sa Ministarstvom turizma i športa i Sportskim savezom grada Zagreba svaki ponedjeljak i srijedu od 5 do 6 sati imamo besplatne termine za skvoš, gdje se može doći u Zavrtnicu 17, u Squash centar. Sve možete vidjeti na našim društvenim mrežama Hrvatskog squash saveza, na Facebooku, Instagramu, dobiti sve informacije. Isto tako što mi posebno organiziramo i volimo, kada se skupi troje i više djece koji žele trenirati, mi samo za njih slažemo termine. Termini su besplatni, djeca trebaju samo doći i probati. Ako zavole ovaj sport, mogu ostati dalje u programu i trenirati. Treninge imamo od dva puta tjedno do gotovo svakodnevnog treniranja. Dakle, svako se može pronaći. Neko ko se možda ne bavi do sada nekim sportom, može full trenirati. Ako neko ima i druge aktivnosti, 2-3 puta tjedno. Znači, pozivam sve da putem društvenih mreža Hrvatskog squash saveza jave se našem treneru, izborniku i tajniku Vedranu Švonji, dogovore termine, a za one koji žele samo doći, to je svaki ponedjeljak i srijedu od 17 do 18 sati, do 30.7. smo tamo, čekamo ih, čekamo vas, dođite, isprobajte, centar je klimatiziran, dakle maknemo se sa ovih vrućina, napravimo nešto korisno, naučimo nešto novo i možete se slobodno pridružiti.
1: Možda ispišemo povijest, ko zna.
0: Možda ispišemo povijest, evo ja se sjećam kad je Franka došla, kako je bila mala, kako je sve to krenulo. Franka je bila u svojim kategorijama do 13, 15, 17, 19 godina uvijek u top 3. To je stvarno za jedan mali, težak sport, naporan sport, u kojem se pretrči izuzetno puno kilometara u jednom meču. Izuzetni su to napori, pogotovo ako se igra na 5 setova. Ali evo, možemo reći da je Franka stvarno postigla izuzetan rezultat. Dobila je full scholarship u Sjedinjenim Američkim Državama kao sportaš. To se ne događa tako često.
1: Jasno. Vedrane, hvala lijepa za danas. Evo, puno uspjeha ne samo Franki, nego i ostalim našim reprezentativcima. Rekli ste nam kad je i gdje je ovaj kamp. Pretpostavljam da se na vašim stranicama može doznati i u nekim drugim dijelovima Hrvatske imali klubova i koji su to klubovi. A evo, ja se nadam da će Franka pokazati što zna, već kad smo rekli da je Europsko prvenstvo.
0: Evropsko prvenstvo je ove godine u kolovozu, tako i u Budimpešti. Spremamo se za to, idemo navijati, blizu nam je Budimpešta, idemo bodriti Franku, idemo po medalji.
1: Super, hvala lijepa. Vedran Režić, predsjednik Hrvatskog squash saveza, bio je s nama. Čujemo se drugom zgodom. Nadam se opet s dobrim rezultatima i vijestima, Vedrane.
0: Hvala Nataša, hvala što ste uz nas. Rezultati će doći.
1: Nadam se, pozdrav.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Situacija s velikim požarom na Visu postupno se popravlja. Požar je buknuo sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Tijekom noći na terenu je bilo oko 70 vatrogasaca, a jutro su im se u gašenju pridružila i 4 kanadera. O trenutačnom stanju na Visu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a 3 su na punju. U Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Jedna je osoba poginula, a druga teško ranjena u pucnjavi koja se jučer dogodila na trgu San Pedro u San Joseu u Kaliforniji. Policija je priopćila da je jedna žrtva umrla na mjestu događaja, a druga je s ozljedama opasnima po život prevezena u bolnicu. Pucnjava se istražuje kao ubojstvo, a policija traga za počiniteljem i utvrđuje okolnosti događaja na popularnom okupljalištu koje je tijekom svjetskog prvenstva služilo i kao navijačka zona. U Kašini, pokraj Sesveta, u nedjelju navečer uhićen je 40-godišnjak zbog sumnje da je teško ozlijedio 67-godišnjeg člana obitelji. Prema policiji, pod utjecajem alkohola najprije fizički napao 68-godišnju članicu obitelji, a zatim i 67-godišnjaka kojem je nanio teške tjelesne ozljede. Ozlijeđeni je zbrinut u kliničkoj bolnici Dubrava, a nad osumnjičenim je u tijeku kriminalističko istraživanje. Na rajskoj plaži u Loparu na otoku Rabu danas počinje 15. festival skulptura u pjesku. 10 umjetnika tijekom 4 dana festivala izradit će 6 velikih skulptura s temom pjeskom ispričane priče. Uz to održat će se i tradicionalni natječaj za najbolju fotografiju Uhvati pjesak Lopara. Festival završava u petak proglašenjem najboljih radova uz glazbeni i zabavni program. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, te Karasoviće i Vitaljina na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A8 motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, where traffic will be suspended multiple times during the day, and on several sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
6: Sportski mikrofon.

0: Prošloga ponedjeljka otprilike u ovo vrijeme najavljivali smo vam veliko sportsko događanje na zagrebačkom Jarunu, svjetsko prvenstvo u rukometu na pijesku za seniore i seniorke, a evo danas možemo reći da je ono jučer i službeno završeno i na njemu su naši reprezentativci osvojili 4. mjesto, reprezentativke 8. a novi prvaci su rukometaši Njemačke i rukometašice Argentine. Hrvatski rukometaši su u dramatičnom dvoboju za broncu poraženi u raspucavanju od Argentinaca nakon što su osvojili prvi set sa 17-6, a drugi izgubili 16-8. U raspucavanju je bilo 9-8 za Argentince, pa čućemo sada što je rekao Luka Baković.
1: Nažalost, prije utakmice se dogodila pozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih suigrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzo pletost u napadu nas je koštala, ali nema se tu šta reći, opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći. Ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.
0: Inače, u muškom finalu Njemci su s 2-0 u setovima bili bolji od peterostrukih svjetskih prvaka Brazilaca i tako su aktualni evropski prvaci prvi put osvojili svjetsko zlato, a što se rukometašica tiče, naše su rukometašice u utakmici za 7. mjesto u 2 seta poražene od Nizozemske. Od Nizozemske po prvi put su do naslova svjetskih prvakinja došle Argentinke.

Evo jedna zanimljiva vijesti koja nam je upravo prispjela, a tiče se svjetskog nogometnog prvenstva. Ovo najveće nogometno svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku donijelo je očekivano i nekoliko rekordnih brojki, pa je ukupno 4.644.549 gledatelja pratilo 72 utakmice grupne faze na stadionima. A sve je to izvijestila njemačka novinska agencija DPA. Turnir je tako srušio rekord posjećenosti svjetskog prvenstva 1994. u Sjedinjenim Državama, koje je privuklo oko 3

2022. postignuto je 172 gola, no u Kataru je odigrano samo 64 utakmice kao i na svim turnirima do godine 1998. Onda još jedna zanimljivost, prema FIFA u grupnoj fazi igralo je 999 igrača, a kanadska Zvijezda i igrač Bayerna iz Minhena Davis postao je 1000. igrač koji je igrao na ovom svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici nokaut faze protiv Južne Amerike. I ono što je očito Amerikancima dosta važno, budući da je trebalo nahraniti i mnoštvo navijača na stadionima, FIFA je zabilježila i 2,8 milijuna prodanih litara piva i gotovo milijun boca vode. Osim toga, kupljeno je 300 tisuća hot dogova. A meni se čini da na ovu brojku posjetitelja i gledatelja na stadionima, pa to i nije nešto, 300 tisuća. No dobro, ima još dana svjetskog prvenstva, pa ćemo vidjeti kako će ovi rekordi izgledati na samome kraju nakon finala.

0: Nakon 20 dana rada u kampu Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji zatvoren je pres centar. Inače, pres centar je otvoren početkom lipnja u sklopu biskupske gimnazije u kojoj su naši nogometaši trenirali tijekom prve faze svjetskog prvenstva, kao što već vjerujem dobro znate. Ova biskupska gimnazija je jedna od najprestižnijih privatnih srednjih škola u Sjedinjenim Američkim Državama. Kampus ima 26 zgrada, uključujući 7 akademskih zgrada, 10 studentskih domova, zgrade za scensku umjetnost, smještaj za nastavnike, knjižnicu, kapelicu i sportske objekte. Posljednju pres konferenciju održao je izbornik Zlatko Dalić, poručivši kako tek sad kreće pravi posao. Inače, naša reprezentacija ostaje u Aleksandriji do 30. dakle do sutra, a potom putuje u Toronto. Bez obzira na ishod utakmice, vaternice više ne vraćaju u Aleksandriju. U slučaju pobjede protiv Portugala, reprezentacija putuje u Dallas, a ovaj drugi slučaj nećemo sada razmatrati. Eto, tako stoje stvari i lijepo su se očito naši reprezentativci i proveli, ali i trenirali u Aleksandriji, s obzirom na to da su unatoč muci ipak krenuli korak dalje i da je reprezentacija prošla u drugi krug natjecanja, o čemu smo zapravo već danas puno govorili, a još ćemo i govoriti. Ono o čemu ćemo još govoriti, to su naše novosti za 6 minuta u programu, a onda nam vrlo brzo stiže i Turki i njegova emisija. Jure Rezo Draganić, Ema Gross, Nataša Mikas bili su zaduženi ovoga ponedjeljka za sportski mikrofon. Ostanite uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija i uživajte uz nas.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Istarska policija istražuje smrt dječaka koji je jutros umro na području Buzeta. Hitna pomoć intervenirala je oko 6 sati, no unatoč pokušajima oživljavanja dječaku nije bilo spasa. Prema riječima ravnateljice istarske hitne pomoći Tatjane Čemerikić, dječak je prije 2 dana pao s bicikla i ozlijedio glavu, no nije zatražena liječnička pomoć. Prema nalogu državnog odvjetništva bit će obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja. 57-godišnji muškarac bori se za život nakon nesreće tijekom ronjenja u jezeru kod Cirkovljana. Prema izvještaju policije, improviziranom ronilačkom opremom pokušavao je izroniti naočale, no tijekom zarona ostao je bez svijesti. Na obalu su ga izvukli partnerica i građani, a nakon pružene prve pomoći prevezen je u Čakovečku bolnicu gdje je zadržan na liječenju. Policija ponovno upozorava građane da se ne kupaju i ne rone na neuređenim i nenadziranim lokacijama. Uz postavljanje gumenih fizičkih barijera duž Savske ceste u Zagrebu kako bi se osigurala prohodnost žutih trakova, gradski pročelnik za promet Andro Pavuna najavio je nove mjere. Posebno je istaknuo ideju o megarotoru oko Trešnjevačkog placa.
2: Znači, gdje bi se regulacija u potpunosti izmijenila kako bismo izbjegli onu mogućnost gdje su pješaci koji prelaze preko Vukovarske na križanju sa Ozeskom usporavali tramvaje, znači auti koji bi skretali desno su propuštali pješake koji bi prelazili Vukovarsku i time bi napravili ogromnu kolonu po Ozeskoj. Znači, Vukovarska bi na tom potezu bila potpuno jednosmjerna i modeli pokazuju da bi mogao s kombinaciji sa ovim dinamičkom regulacijom koju sad tamo stavljamo, to bi moglo značajnije u cijeloj toj zoni ubrzati prvenstveno tramvajski promet.
0: Hrvatska uz još 13 zemalja Dunavskog sliva obilježava Međunarodni dan Dunava pod sloganom Ujedinjeni Dunavom. Glavne aktivnosti održavaju se u Vukovaru i Iloku, a u obilježavanje se uključio i Park prirode Kopački rit, jedno od najvrijednijih močvarnih područja u Europi. Rani rezultati zajedničkog istraživanja Dunava pokazuju dugoročno smanjenje onečišćenja duže cijelog toka rijeke i njezinih pritoka. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme poslije podne, sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. U zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke kolona je 1 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Zagreb Istok i Most Sava u smjeru Bregane kolona je između čvora Kosnica i čvora Otok Svibovski, a duga je oko 3 km. Kolona vozila zbog prometne nesreće na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je 3 km. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje putnički promet i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica i Maljevac na ulasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 1 kilometer long queue in front of the Veliki Gložac tunnel in direction Rijeka due to roadwork. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Zagreb Istok and Most Sava junctions in direction Bregana, the queue is about 3 kilometers long between the Kosnica and Otok-Svibovski junctions. Due to a traffic accident on the A4 Zagreb-Goričan motorway, the queue is 3 kilometers long between the Sesvete and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A8 motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, and on several sections of the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound passenger traffic at Gornji Varoš, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Maljevac and Bajakovo and Karasovići in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi Programm, prvi izbor.

0: ne nobela ni kubizmo, bambina.
1: Pjesma dana.
2: Svaki dan s drugim.

0: mi to radimo jednostavno, zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije, ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, ali ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj. Počinje splitsko izdanje emisije Music Pub. Nakon naših novosti u 13.30 u emisiji gostuje Tomislav Mrduljaš, glazbenik, skladatelj, producent i direktor festivala Melodije Jadrana.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu poručio je da ruska agresija na Ukrajinu je trajno promijenila europsku sigurnost. Istaknuo je da Hrvatska nastavlja modernizirati vojsku i jačati nacionalnu sigurnost, te ocijenio da su ta ulaganja važna za otpornost, stabilnost i očuvanje mira.
2: Na parlamentarnom samitu ovdje u Istanbulu posebno sam naglasio važnost evropske komponente NATO saveza i jačanja te evropske komponente, ali istovremeno i jednog partnerskog kvalitetnog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu posebno sam izdvojio hrvatska izdvajanja za obranu, jer svi moji kolege slažu se s tezom da danas ulagati u obranu znači jamčiti sigurnost, stabilnost pa i dugoročni mir za naše građane.
0: U Glini je obilježen dan pravosudne policije. Stigli su službenici iz cijele Hrvatske. Najboljima su dodijeljena priznanja, a održana je i pokazna vježba interventnog tima. Resorni ministar Damir Habijan istaknuo je izazove u zatvorskom sustavu, te najavio proširenje kapaciteta, novi zakon o pravosudnoj policiji i bolje uvjete rada za službenike. Osvrnuo se i na nedavni sindikalni prosvjed.
3: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji, to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
0: Stižu dobre vijesti za sve vozače. Od sutra će biti jeftiniji svi naftni derivati. Litra benzina bit će povoljnija 3 centa i stajaće euro i 54 centa. Dizel pojeftinjuje 5 centi, također na euro i 54 centa po litri. Najviše će pasti cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. Toplinski val i dalje pritišće Europu. U dijelovima Njemačke, Austrije, Češke i Poljske temperature su premašile 40 stupnjeva, a srušeni su i temperaturni rekordi. U Francuskoj se više od 1000 smrtnih slučajeva povezuje s posljedicama velikih vrućina. Ekstremne temperature otežavaju promet, opterećuju energetsku mrežu i zdravstveni sustav. Vrhunac toplinskog vala stiže i u Hrvatsku. Crveni meteoalarm na snazi je gotovo u cijeloj zemlji, a u mnogim gradovima temperature su već jutros bile više od 30 stupnjeva. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, no promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Tomislav Šamec, se čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje se promet tijekom dana prekida nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. U zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, kolona je 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 između Čorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, kolona je 3 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se uz povremene zastoje i ograničenje brzine, a veća je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica i Maljevac na ulasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 2-kilometer-long queue due to roadwork in front of the Veliki Gložac tunnel in direction Rijeka. Due to a traffic accident on the A4 Zagreb-Goričan motorway between the Sesvete and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, the queue is about 3 kilometers long. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, as well as on the A3 Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac, where traffic is proceeding with occasional delays and a reduced speed limit. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the A8 motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, and on several sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound at Gornji Varoš, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Maljevac, and at Bajakova and Karasovići in both directions. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Drugi.
1: Music. Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja. Music

0: Bila ovo pjesma Ješka od Ljubavi i Oliver Dragojević, a u današnjem splitskom izdanju emisije Music Pub gostuje Tomislav Mrduljaš, skladatelj, glazbenik i producent.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
0: Ovogodišnje Melodije Jadrana koncertom su otvorile talijanske zvijezde Ricky e Poveri. U publici je bio i Tonči Huljić, njegov magazin s Jelenom Nikolovskom bio je u to vrijeme usmjeren baš prema zvuku tadašnje talijanske scene i to baš prema onome što su radili u to vrijeme Ricky e Poveri. Rezultat toga bila je pjesma Kokolo, koju je magazin izveo na Splitskom festivalu davne 83. godine. To je jedan od najvećih hitova grupe Magazin. Kako ste vi u to vrijeme gledali na talijansku scenu, početak 80-ih, na pjesme sa San Rema i konkretno na ono što su snimali Ricky e Poveri?
2: Pa evo, nama, barem ovdje u Splitu, u Dalmaciji, uvijek jedno uho bilo na talijanskoj glazbi. Znači, ne znam, mi smo, dobar dio naš glazbenika, autora je bio odgojen na toj talijanskoj glazbi. Znači, San Remo, ja sam bio ljubitelj Pina Danielija, onda Massimo Ranieri, to su stvarno sve veliki izvođači i prvi moj splitski festival koji sam organizirao 2005. godine, gost je bio Toto Cotugno. Znači, svi smo znali La Chate mi cantare, svi smo znali te neke pjesme, jednostavno, to je dio našeg, kako bih rekao, ne bih ja reći djetinjstva, ali dio naše glazbenog puta kad smo se mi na neki način formirali. Eto, to je ta talijanska pjesma, talijanska kancona i Ricky e Poveri je bio jedan dobar dio zastupljenosti nas kao autora izvođača ovdje. Da ne kažem da smo svi svirali te pjesme na hotelskim terasama, da su ljudi to pjevali, jer jednostavno nama je taj glazbeni izričaj vrlo blizak.
0: Kako je došlo do ideje, do izbora da Ricky e Poveri budu gosti Melodije Jadrana? Konkretno, znači li ovo i dodanu vrijednost i promjenu koncepta vašeg festivala?
2: Pa da, mislim da je naredna stepenica je po meni Melodija Jadrana kao četvrte godine trebala biti nekakva internacionalizacija. Mislim da je to i budućnost. Melodija Jadrana u proširenju nekakve priče, glazbene priče ovog dijela Jadrana. Zovu se Melodije Jadrana, pa nekako ja bih to obuhvatio kao nekako sve zemlje koje su tu negdje u okruženju, koje imaju doticaj s morem i Italija je tu prva. Znači, stvarno ima dvije godine da sam razmišljao već o gostovanju Ricky e Poveri kad sam ih vidio u ovom medliju na San Remu kad su otpjevali sa raper Ketijamo i Mama Maria. Mislim, jednostavno su me dojmili da nakon toliko godina imaju toliku svježinu u glasu i da jednostavno ta silna energija pršti iz njih vani i pogotovo nekako vidio sam da je pjesma sa raper Ketijamo postala ogroman veliki hit u svijetu, znači u Europi, od Milana na primjer himna navijača, u Europi također, u Njemačkoj jednog kluba isto znam da je himna. Vidim Ricky e Poveri, tek sam poslije pogledao, Ricky e Poveri ima sada niz koncerata po Europi, to rade dvorane, znači oni su nakon nastupa na Melodijama Jadrana išli za Berlin, rade arenu, znači oni su sada baš doživjeli jedno svoje novo rođenje, jedan novi život sa starim pjesmama.
0: Vi ste imali velike zvijezde iz Italije i 2024. godine, gudački orkestar Milanske skale, koji su nastupili uz hrvatskog pijanistu i skladatelja Matea Meštrovića. Tko je još na popisu vaših želja, gostiju s talijanske scene? Koga bi voljeli vidjeti od svjetskih poznatih izvođača na svom festivalu?
2: Pa da, rodila se ideja da jednu večer možda da malo proširimo taj dijapazon publike u smislu afiniteta. Napravili smo večer koja se zove Melodije Jadrana Klasik. I u tom smislu smo doveli, znači to je prvi nastup je bio gudača Milanske skale Matea Meštrovića i to je bilo fantastično. Mi smo oduševljeni bili s tim da smo to napravili u Kaštiljcu, Meštrovićevom Kaštiljcu. Tamo može stati puno manje publike. Ali evo ga, smo ponovno to prebacili u galeriju Meštrović da stane bar veći dio publike, bez obzira što je interes ogroman. Tako da smo započeli taj Melodije Klasik baš sa gudačima Milanske skale i lani je bila Nina Badrić u toj nekakvoj formi klasika. Evo, orkestar Ante Gele je obradio sa silnim gudačima sve njene pjesme i to je bio lani na moje, ja sam vjerovao u to, ali je to bilo na moje iznenađenje, na fantastična večer gdje je publika uživala u pjesmama Nine Badrić kao u jednom novom ruhu. Tako da započeli smo tu internacionalizaciju. E sad, ko će biti iduća? Imamo stvarno onako neke ideje za do godine, ali ne bi sad spominjao imena, jer moramo vidjeti prvo, mi kažemo ovdje u Dalmaciji, kolike gaće možemo obući, pa ćemo vidjeti.

0: Riki je poveri, bili su gosti prve večeri festivala Melodije Jadrana i oduševili su splitsku publiku. A moj današnji gost je direktor festivala Melodije Jadrana, skladatelj i producent Tomislav Mrduljaš. Music,
1: music pub. Sljedeća godina je 5 godina Melodija Jadrana. Od hrvatskih izvođača svoje koncerte u sklopu Melodija Jadrana imali su TBF, Tonči Huljić, Džiboni, Nina Badrić, ove godine Zorica Konđa i Jelena Rozga. Tko su sljedeći glazbenici koji će dobiti poziv, koji će nastupiti na jednu od najljepših pozornica u parku ispred galerije Meštrović?
2: Pa nekako, mi smo, kad smo realizirali prve Melodije Jadrana, mi smo htjeli napraviti nešto što će biti zanimljivo za publiku, a što će biti zanimljivo izvođačima. Znači da se oni lijepo osjećaju, da je osmijeh na licu, znači nema nagrada, nema nagrađivanja, jer koja je pjesma najbolja? Mislim, najbolja je ona koja se sviđa tom čovjeku koji je sluša i koji je sluša u nekom datom trenutku. Znači, ne znam, ako je slušate navečer kad ste malo sjetni, paše vam malo laganija pjesma, kad sjedete vani zabaviti, paše malo brža pjesma. Prema tome, koja je najbolja? Najbolja ona koja ti se tog trenutka sluša. Znači, nagrade smo makli, s tim smo otvorili, čini mi se, put baš ovim našim najznačajnijim izvođačima da dođu. Mislim, festival i pozornica Melodije Jadrana nije borilačka arena. To je pozornica na kojoj mi moramo plasirati i pustiti u svijet nove skladbe, nove pjesme, da ih ljudi zavole, jer mi to radimo radi publike, normalno, i radi svog uštani.
0: To govorite o hitu ljeta u završnoj večeri, ali znam da je nastala lagana borba, ili bolje rečeno želja svih izvođača, da održe solistički koncert upravo u galeriji Meštrović.
2: Da, evo, vratimo se na temu. Ja sam onako malo, volim nekako, ovo što radim, ja isključivo to radim iz ljubavi i zato što me to na neki način ispunjava, i to je moj način života. Tako da sam malo u nekim trenucima čak i emotivan, znam koji put izletim malo što ne treba, ali je uvijek emocija u pitanju, ne nekakva zlobna namjera ili nešto. Da, razmišljam o idućim koncertima, držat ćemo se i dalje ovog programa Melodije Klasik i koncertnog programa, s tim da moramo stvarno do godine je jubilarna 5. godišnjica Melodija, moramo dobro razmisliti o izvođaču. Ja imam neke ideje, ali stvarno treba i prvo porazgovarati s izvođačima. Mi imamo stvarno fantastičnih naših pjevača koji mogu dati odličan program, koji pune arene i koje publika voli. Pa evo, volio bih da to ostane ovo za sada neizrečeno, jer ipak je godinu dana pred nama i nismo još dogovorili ništa, a smo razgovarali i imamo plan. Evo, da znate, znači, ja sam lani sa Jelenom razgovarao već prije toga, samo eto, morali smo uskladiti neke stvari da ona nema nastup, da se dogovorimo, i onda na kraju kad se joj predložio, ona je stvarno bila prezadovoljna i pristala je na to.
0: U ove 4 godine imali ste gala koncerte, spomenuo sam sjajna glazbena imena. Kakav je Neno Belan kao suradnik, kao savjetnik, umjetnički savjetnik, je li možda i on jedan od izvođača koji je na popisu za solistički koncert u galeriji Meštrović?
2: Pa Belan je u prvom redu moj prijatelj i moj kolega, a u onom isto prvom redu je jedan veliki autor izvođač. Znači, bio sam na njegovom koncertu u Areni u Zagrebu. Belan pjeva 3,5 do 4 sata svoje pjesme bez ponavljanja, a sve ih znaš. Prema tome, to je toliki respekt prema tom čovjeku kao autor izvođaču, da je nemjerljiv. Znači, Neno Belan je odličan izvođač, moj prijatelj i savjetnik nama u cijeloj priči, jer kad smo pokretali to sve skupa, Melodije Jadrana, ja sam htio oko sebe skupiti nekakav tim koji razumije to što radi. Mislim da je Neno Belan odličan u tom smjeru, i naš Nikša Siličić koji je kao kreativni producent, on je naš umjetnik, znanstvenik i tako, jedan obrazovani Hrvat, kako kažu mediji, ali čovjek sa niz ideja, u svakom slučaju sve skupa je stvarno, da stavimo i Nenu Belana, bilo bi fantastično. Ali sad ćemo vidjeti sve skupa kako će to odviti i mi ćemo napraviti sigurno izvođača koji će biti zanimljiv publici. Evo, šta ja znam, Jelena Rozga rasprodana je danima unapred, Rike Poveri također, Zorica naša na poseban način, kao klasik, isto jedan ogroman interes vlada za sve Melodije, što mi je stvarno drago, strahovito. Mi smo rasprodali kompletno finale, znači hit ljeta u jedan dan.
0: Jeste li razmišljali o svojoj autorskoj večeri u kojoj bi onda bile izvedene vaše pjesme Jugo, Bez tebe, Ješka od ljubavi, Gori more, Srnaj vuk, Zovem prijatelje moje, Tama, Ti me izluđuješ, Samo ovu mrvu duše, itd. itd.
2: Pa evo, to nisam stvarno razmišljao. Moram biti iskren, evo, sad prvo iznenadio si me s tim sada idejom. Mislim, meni osobno ne znam, nekako ne bih htio privatizirati ovu priču, iako su to super pjesme, ali...
0: A ovo su super argumenti.
2: Argumenti jesu, slažem se, možda bi rađe napravio neku svoju autorsku večer na nekom drugom mjestu nego na Melodijama, zato što nekako možda se ne bi dobro sjećao, ali evo, dao si mi ideju možda za odličnu, odličnu priču.
0: Mrduljaš klasik.
2: Mrduljaš klasik, to je... Razmišljao sam čak o tim stvarima, ne možda kroz melodije Jadrana, ali volio bi čuti svoje pjesme na jedan drugačiji način. A sad što izreš stvarno jednu ekskluzivu, moj prijatelj Vedra Matošić, koji je inače čovjek se bavi i glazbom i pisanjem, je napisao nekoliko knjiga. Mi smo napravili jedan musical koji se zove Marko Marulić, u stvari zove se Judita. Mi to planiramo izvest do godine na pozornici HNK. To mi je bila ideja čak da napravimo tog Marula možda na pozornici Melodija Jadrana. I, i kroz to sam čak obradio neke svoje pjesme, recimo light motiv ovog musicala je pjesma Jugo, koje smo promijenili čak i tekst, ali apsolutno ne smeta. Sve skupa stvarno zvuči onako vrlo zanimljivo nekako. To smo mi napravili već ima jednu pasivno 10-12 godina, ali ne znam, ja vam nisam čovjek od nekog velikog upiranja, nisam čovjek koji po svaku cijenu, ja je stvarno, ko mene vlada emocija, tako da možda puno stvari je ostalo nedorečeno, evo sad nisam uspio realizirati jer nemam taj nerv da sve to izguram do kraja, jer možda malo se umorim po putu, pa šta ja znam, možda me svlada neka druga emocija pa radi nešto drugo. Okreće

0: Slušate splitsko izdanje emisije Music Pub, a moj gost je Tomislav Mrduljaš.
1: Dobrodošli u Music Pub, Zlatka Turkalja.
0: Ove godine dobitnik ste nagrade Porin za pjesmu godine Kapetan bez broda. Kako je zvučala snimka koju je Oliver ostavio? Koliko dugo je trebalo? Koliko ste vi vagali da okrenete završiti i da na kraju objavite?
2: Pa evo, nažalost, volio bi da Oliver, da smo zajedno primili tog Porina, da smo se veselili zajedno. Dogodilo se što se dogodilo, to je nas svih pogodilo. Jer u 3 godine otišla su 3 značajna moja prijatelja i čovjeka iz studija, počevši od Mladena Maguda, gitariste, s kojim smo snimali 2-3 riči, njegov album cijeli, gitare. Otišao je moj prijatelj Remi Kazinoti, s kojim smo 30 godina, 40 sam ja s njim radio. Na stotine pjesama smo producirali, pa i Olivera, i na kraju Oliver isto onako naglo nekako, to me baš pogodilo i puno mojih prijatelja u kratkom vremenu. S Oliverom smo radili, znači bila mi je ideja da napravim jedan svoj autorski album svojih pjesama sa različitim izvođačima i nekako smo surađivali, on je moj prijatelj, mi smo plovili 25 godina zajedno na moru, više smo proveli vremena na moru nego u studiju faktički. Ali eto, on je otpjevao neke te moje pjesme, među kojima je bila i Kapetan bez broda, bila je Ne gubim viru i tako dalje. I onda otpjevali smo ih sva sreća i ja sam krenuo raditi te aranžmane i eto, dogodilo se to što se dogodilo i ja sam nažalost morao završiti te pjesme sa njegovim original vokalom nakon njegove smrti. I tako je bilo, znači ja sam se uhvatio nakon njegove smrti dosta tih pjesama i završio sam 6 svojih pjesama koje smo mi snimili vokale i eto, tako se dogodio i taj album. Našao sam ostatak pjesama u kompjuteru, pošto sam onaj čovjek koji ništa ne briše, znači ja ništa ne brišem, mi je žao nešto što smo se mi mučili izbrisati, a ne kupiti možda 2 nova hard diska. Tako da imao sam sve te materijale unutra, izvukao sam ove pjesme od Barčota koje smo prearanžirali i istavili na taj album. Ali vrlo zanimljivo isto jedna stvar oko pjesme Na dnu mora, to je pjesma koju sam obećao Oliveru i sad nikako da se mi uhvatimo, zato što i on je bio malo komodan i ja, nego onako kad nas uvaliti volja idemo u studio i ja sam obećao tu pjesmu, pustio sam mu i on kaže, ala, dobra mi je, i sad se mi dogovaramo za snimanje nikako. Jedan put Marijan Ban i ja sjedimo u kafiću ispod studija i kaže meni Marijan Ban, ajde Tomo, još dobro smo pojili nešto, bili smo nešto marendali, u stvari marenda je bilo 11 na večer. I kaže Ban, imaš li neku pismu, amo ća do studija? Ja ima nešto, amo ća gori. I mi se digli u studio, ja njemu pustim Na dnu mora i mi to ka slušamo, nakon toga mu pustim Ne voliš me više. I on govori, ajmo probati ovu. I mi tad snimimo Ne voliš me više, koja je pobjeda na Zagrebačkom festivalu. I stvarno smo te večeri bili oduševljeni s tom pjesmom. Ban nije otpjevao pjesmu u studiju, nego za foteljom u onom prostoru ispred studija. Znači, mi smo išli napraviti demo snimak. Na kraju je to sve ostalo takvo kako je, jer je to bila večer baš nekako emocije. Ban je bio emotivno nekako potaknut s tim stihovima i pjesmom i završili smo tu pjesmu odlično. I idući put mi snimimo pjesmu Na dnu mora. I uspjeli smo nekako snimiti i dolazi Oliver za 20 dana, govori, a di ona pismo, a moj snimit, a govori Oliver, što ja dan izbija tu, snimija se s Banom. Govori Oliver, aj daj da čujem. I ja mu pustim, on kaže, a moga sam i ja uletit malo, govori. Ja uleti, super. Ja na licu mista napišem onu melodiju o drugom tijelu refrena. Oliver uđe unutra, normalno, digne tu pjesmu odmah za 50% gori. I svi se mi naježimo u podne, to bilo, mi se ježimo u 12 sati, što se muzičari rijetko ježe u 12 sati ujutro, i kažemo, ovo je fenomenalno. Eto, tako je nastala ta pjesma, tako smo mi radili, puno toga nekako na nekakav feeling, osjećaj kad smo imali volje, puno pjesama možda nismo realizirali koje smo trebali, jer nismo imali, eto, dodatni taj motiv volje da to realiziramo, nikad nismo ulazili u studio da bi odradili, nego smo uvijek ulazili u studio da bi uživali u tome i napravili nešto što je nama drago i što bi nam izliječilo nekako naše neke emotivne stvari, da nam liči dušu i da guštamo u tome.
3: Kad bi mogla čut sve ono

0: poznatih pjesama koje bi mogle biti zanimljive?
1: Pa ne znam, ja imam stvarno puno toga snimljenog. Ja studio mi već, ja ne znam, mislim 40 godina, od 86. godine, znači koliko je to 40 godina studija, to je stvarno kroz taj studio je prošlo, ne znam, od Doris, Mary, Olivera, Karana, Graše, Daniele, šta ja znam, Gibonija.
0: Probajte nabrojati oni koji nisu bili.
1: Pa mislim da bi bilo lakše, nije bio Parni valjak recimo i recimo Prljavo kazalište, to od svih tih izvođača možda Vana nije bila, ali uvijek taj su stvarno svi bili. I imam ti snimaka puno, ima nekih starih verzija nečega, možda bi trebalo to iskopat, pogotovo je lakše bilo kad je došla ova digitalija, pa možeš sve nekako na hard disk možeš smjestiti, ona ti ne zauzima puno prostora, ali u svakom slučaju ako bude nešto izbacit ćemo. I ima neke možda druge verzije nekih pjesama koje možda nisu nisu izašle, pa možda bi se to dalo nešto napraviti od toga svega skupa.
0: Ponovo ste aktivni kao autor na melodijama Jadrana i sami ste rekli, imate pjesmu, napisali ste pjesmu za Zoricu Konču, ali i za Julijana.
1: Pa evo, ja sam nekako napravio jednu malo veću pauzu. Kad sam krenuo raditi Splitski festival 2005. možda do 2012. nisam ništa napisao. Sjećam se razgovora sa našim dragim Ljubom Stipišićem. Džibo, ja smo dugogodišnji prijatelji i on je meni kum. I onda družio sam se s njegovim ocem često. Sjećam se kad mi je rekao Tomislav, ova pjesma Jugo je super, kaže, nekako ja zamišljam barku malu i lagano vesla kako veslaju uz tu melodijsku liniju, kaže, uz to jednostavno nekako me ta melodija govori, to će ti ostat, govori, nekako pobuđuje nešto u nama. Evo, to je rekao Ljubo, koji na primjer, šta znam, je naš bard što se tiče Dalmacije, dalmatinske pjesme. Nisam pisao pjesme do 2012. onda se nekako špina ponovno otvorila. Moj dragi Barba Ljubo kaže, to je sasvim normalno, govori, imaš klasične autore koji 15 godina nisu napisali ništa, onda su napisali remek djelo koje je ostalo za uvijek. Ja ne kažem da ću ja napisati remek djelo i da sam napisao, ali nekako izgleda ta stanka da je normalna. Ja se sjećam stanke u osnovnoj školi kad po cijelo ljeto ne bi tako gitaru, jer nekako mi bila dosadila cijelu godinu kroz glazbenu školu i to, a na kraju me ta glazba u stvari uzela i bavim se glazbom. Počeo sam ponovo 12. onda su se nizale te nekakve pjesme tipa Ne voliš me više, onda sam napravio je Vrime za Olivera, napravio sam Ne gubim viru, napravio sam Kapetan bez broda, to je sve napravio 2012. možda do 13. godine i uhvatila me ponovno ta volja, jer jednostavno ti to ili jesi ili nisi, ali kažem, povođen sam emocijama, kad mi se nije pisalo, nisam pisao, znači, naš taj nekakav financijski moment je bitan, da ti možeš živjeti, da možeš školovati djecu, da možeš uzdržavati obitelj, ali taj financijski moment je uvijek nekako nama bio na drugom mjestu. Znači, prvo je bila emocija, a ja sam siguran u to da kad neko kaže imamo hit, nemamo hit, bit će novaca, neće biti novaca, ja smatram, ako imaš pjesmu, ako je dobra pjesma, bit će hit i ona će ti vratit nešto. Ja nikad nisam kalkulirao posebno, nego se jednostavno radio sam i non stop sam radio. Ja dan danas ne mogu mirovat, znači ja non stop radim, a doći ono što treba doći. Mislim, zadovoljan sam i Bogu i sam zahvalan da mogu eto živjeti od nečega što volim i to je moj glavni motiv. A sad ponovno sam počeo raditi ovako intenzivno i evo ove godine imao sam Julijan, prvi put sam nakon, zove se pjesma Svit nek stane, to sam prvi put napisao pjesmu nakon 2005. Julijanu za melodiju Jadrana, nakon 20 godina sam u prvi put napisao pjesmu, nakon 20 godina to je bila Svit nek stane, evo dan danas se stvarno dobro vrti, A šta ja znam, prije sam uradio sve od onih pjesama Tama, ne znam, Jugo, Dobro je došla Ljubav.
0: Best of album.
1: Je. Očito nas dva nekako se čutimo u tome. Ne znam, mislim da je Giuliano pjevač koji treba pjevat pjesme sa dugim tonovima. I mora pjevat nekako napadački. On pjeva i laganu pjesmu napadački. Znači on nije, šta ja znam, za njega nije možda pjesma Tempera, koja je fantastična pjesma. Možda za njega ko izvođača nije. Prelagano se tu pjeva, ali recimo lagana pjesma Tama je super za njega, posljednjih dana on može pusti glas u toj pjesmi i on kad pusti glas, onda je to taj pravi Giuliano, a meni taj stil odgovara. Evo, ja sam nešto pjesme što sam radio, recimo i za Olivera Imaš bez tebe, opet to neka navijačka pjesma u principu, bez tebe nestaće sunca, ali Oliver je to na svoj način otpjevao.

0: i ispala je super pjesma. Evo dan danas gledam, ta pjesma nekako se baš vratila, vidim da se najviše vrti od svih ovih mojih pjesama u zadnje vrijeme, baš ta Bez tebe koja je napisana 92. godine.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Slušali smo pjesmu Tama i Julijana. Stihove za ovu pjesmu napisala je Jasminka Ursić, a glazbu moj današnji gost, Tomislav Mrduljaš.
1: Music Pub.
0: Kad ste govorili o emociji i obitelji, u organizaciji Melodija Jadrana pomaže vam i sin Luka. On je također glazbenik i autor pjesama. Što Luka kaže na vaš rad, na vaše pjesme?
2: Pa evo, ja Luku nisam zamišljao svoju budućnost da ćete baviti glazbom. Znači, mi vam kažemo u Dalmaciji u postolara najgore postole. To znači da ono nekako ne možeš baš primijetiti kad uđeš kod nas kući da se itko bavi glazbom u toj kući, zato što postoji jedan porin koji drži zavjesu. A sve nagrade su u ormaru. Jednostavno, nema ni zvučnika velikih, nema ničega što ima, jedna akustična gitara i eto ga, ta glazba možda koja struji kroz taj stan. I tu glazbu koja struji kroz taj stan je vjerojatno taj moj sin Luka primio u sebe. Moj Luka je završio, znači, računarstvo na Facebook. Znači, čovjek je završio fakultet koji nema veze sa glazbom. Jednostavno se zaljubio u glazbu. Ja ga stvarno nisam očekivao, jer da sam to znao, ja bi ga dao odmah od prvog razreda u nekakvu glazbenu školu i to, ali evo, on sada i od mog prijatelja Džibonija sin rade zajedno glazbu. Znači, Rando Stipišić i moj sin, oni su nam po cijeli dan u studiju, žele u tom poslu napredovat. On je donio diplomu kući, rekao je, ojoj tata, evo sad, jeste li sad zadovoljni da sam završio fakultet? Ja kažem, jesam, dragi moj Luka, mislim da to trebaš imati, jer nikad ne znam šta će ti trebati u životu. Ali evo, vrlo mi je drago što se on aktivira oko ovoga svega skupa. Mogu kazati da možda bi volio da se bavi s nekim poslom, jer ovdje si ipak stalno si na ulici nekako. Ne misli na ulici, ali si stalno nekako ovisan si isključivo o svojoj sposobnosti i onom trenutku da ti na neki način možeš živjeti iz toga. A nije lako živjeti iz toga, jer moraš biti vrlo kvalitetan da bi mogao živjeti bar pristojno iz ovog posla. I eto ga, on se prihvatio toga, pomaže mi puno i oko realizacije samih Melodija Jadrana, pomaže mi i Dijana, moja supruga, koja je isto vrlo aktivna, jedan ogroman dio posla obavlja u cijeloj organizaciji. I jednostavno, meni je to drago da nekako se obitelj uključi, ali ipak je ovo na neki način posao koji je protkanje emocijama i protkanje sa nekim snovima. Ti razmišljaj o ovom. Ja razmišljam cijelu godinu o melodijama, bez obzira što ne zovem ljude godinu dana unaprijed, ali cijelu godinu razmišljam što napraviti na idućim melodijama. Tako da mi je drago, eto, da je Luka tu unutra, da se zanima za to, volim ga vidjeti u studiju, opremili smo ponovno studiju vrlo kvalitetno, on uživa u tome, rade većinom pjesme na engleskom i imaju i svoj Spotify kanal i imaju svoje i pratitelje i tako. Mogu samo kazati, možda mi malo jedino volio bi da možda malo više ima u sebi ove neke Dalmacije. Rekao sam Randu jedan put, ja govorim, pa tvoj dida Ljubo, ja govorim, pa to je čovjek od dalmatinske pisme, a vi pivate pisme na engleskom. Kako to? Šta bi on rekao sada? Ja govorim, vjerojatno vas gleda gore s neba i misli se o sebi, a čekaj, gdje je moja Dalmacija u tim pjesmama?
0: A što kažu oni na vaše pjesme u kojima ima puno Dalmacije?
2: Pa ja ću reći jednu stvar, gledaj, jedan put sam ja miksao jednu pjesmu, ne reći već kojeg izvođača, ove neke Dalmacije u studiju, i on meni kaže, tata, je li ovo neko sluša danas? Ja kažem, Luka, slušajte kako. Ali eto, tako je kako je, ja se to ne mogu, niti se želim miješati, ni Džibo, ni ja se apsolutno, ni jednoj noti se nismo miješali u njihovoj glazbi. A njihova je glazba drugačija, oni su nekako odrasli na Coldplayu, na ovim nekim modernim pjesmama, ali ja uđem u njegov auto, on sluša Pink Floyd, sluša recimo Metalliku. Oni su vam sad totalno nekako okrenuti na jedan moderniji kao nekakav metal zvuk, ali protkanje, zato što su prošli kroz onu fazu i trepa i neke glazbe koja je elektronska i došli su nekako da su se zaljubili u
0: na osnove.
2: Tako je, došli su i to je ono što mene na neki način tješi u ovoj cijeloj priči. Znači, da mi ko autori, mi smo trebali se možda mijenjati nešto s ovim stilom danas koji prolazi kroz ove, kroz mlade ljude, kad ih čuje na ulici šta slušaju i tako dalje. Ja ne smatram je to loše, a to generacijski nije moje, ali me veseli da vidim da ljudi slušaju stare pjesme.
0: A to sam vas i želio pitati. Kako komentirate da mladi ljudi vole stare dobre pjesme, dolaze na koncerte, znaju te pjesme? Tu formulu je za novu generaciju otkrio Jalko Jozinović. A sve je jednostavno.
2: Pa Pa ja to maksimalno podržavam, znači nema veze li on sad cover pjevač, nije cover pjevač, ok, sad momak ima album, ja sam sretan radi toga, nek ima, ali mislim da je to bilo vrlo jedan važan moment baš sada. On je tim mladim ljudima, znači od 15, 16, 17 godina pjevao je naše pjesme koje smo mi pisali.
0: Možda i odgovor za Luku, da, evo, slušaju te stare pjesme.
2: Da, prije 30 godina, znači čovjek svaku pjesmu otpjevao da se niko ne srami toga što on otpjevao. Nije lako otpjevati Olivera, nije lako Džibonija otpjevati, ali momak je to odlično otpjevao. Znači publika to prihvaća i oni lagano primaju te neke impulse takvog pristupa, gdje postoji melodijska linija, gdje postoje stihovi sa temom, znači nisu nabrajani pamfleti i nije unutra upotrijebim nekakav govor ulice, nego unutra nekakav, sad bi tio biti ono, ne znam, jesam pretenciozan, ali književni izričaj, i unutra su stihovi koji, unutra je, šta ja znam, jedan Oliver, šta ja znam, stihovi ko što je radio Arsen, ko što su radili ljudi.
0: Radili su pjesnici.
2: Ko što su radili pjesnici. I ja guštam to čut. Naprimjer, šta ja znam, evo piva od vjerojatno Zdenka Runjića neke pjesme koje je pisao možda Jakša Fjamenko, Momčilo Popadić, evo Džiboni, koji je naš najbolji možda pjesnik. Tako da mislim da je to vrlo dobro. Ja sam baš sretan radi toga. Znači da jednostavno ta mladost od 15, 16, 17 godina sluša ove naše stare pjesme i to je na neki način i potvrda kvalitete starih pjesama.

0: koje tri pjesme vas uvijek podsjete na mediteranski pop, na pravu zabavnu pjesmu? Koje vi osobno volite, a izvedene su na splitskim festivalima?
1: Na splitskom festivalu ja se sjećam što ja znam, sam trenirao gusara. To mnogo ljudi ne zna. Bio sam kormilar, veslao sam, jedrio sam, bio sam 13. u svijetu, bio sam prvak države, 3 puta, prvak Balkana i tako dalje. To ljudi ne znaju.
0: Čestitam.
2: Hvala.
0: S malim zakašnjenjem.
1: Bio sam još onda momak, dijete i to je i to nekako, proputovao sam već svijeta, bio sam dosta na svjetskom prvenstvu u Lucernu, na Bledu smo veslali i tako. U svakom slučaju, posjeća me kad bi trenirali mi u Kaštelanskom zaljevu, onda bi ja čuo s radija Čače mi Copacabana Olivera, slušali smo nekako, taj splitski festival se nama ovdje stvarno usjekao u pamćenje, u memoriju i naš nekako habitus. Znači, mi smo živjeli s tim pjesmama. Ja sam se rodio 500 metara od prokurativa. Znači, ja sam na prokurativama bio svaki dan. Išao sam u glazbenu školu preko prokurativa. Znači, nisam mogao nikad zamišljati da ću ja možda sudjelovati u kreiranju takve manifestacije nakon dosta godina.
0: I glazbene scene.
1: I glazbene scene, evo to ti kažeš. U svakom slučaju, ima pjesama stvarno koji su onako legendarne i koje su povezane stvarno s našim najvećim autorem. Ja smatram da je jedan od naših najvećih autora je Zdenko Runjić, pjesnika Krste Juras, Momčilo Popadić, Jakša Flamengo, naš Oliver, naš Vice Vukov koji je bio genijalan pjevač, pa sad kad čuješ Zvona moga grada, pa kad čuješ recimo od Olivera Moj Galeb, pa kad čuješ šta ja znam, legendarne pjesme koje se obrađuju dan danas, znači koje su prisutne na svakoj zabavi, na svakom, pa kad prije su kazali bi kao pjesma pjesmulja, pa ta tvoja barka mala, Ljupka Dimitrovska, Nikica Kalođera. Nikica Kalođera je napisao 2 najsplitskije pjesme splitskog festivala, glazbu, to je Nima Splita do Splita i Nono, moj dobri Nono. Prema tome, to su pjesme koje su ostale nama stvarno nekako u tom našem genomu glazbenome i mi to nikad ne možemo zaboraviti. Tako te, nabrojio sam ti par pjesama, ima još njih niz i zato mislim da je i taj splitski festival i sad Melodije Jadrana su vrlo značajna stvar za našu zabavnu i pop glazbu. Dovoljno je da jedna pjesma ostane. Ja sam rekao, mislim, ja sam isto ispisao dosta pjesama, ali jedna nek ljude pivaju, Jugo nek pjevaju i super, ja sam zadovoljan sa onim što sam napravio u glazbi.
0: U ove 4 godine visoko ste podigli ljestvicu na Melodijama Jadrana, sljedeće godine je 5 godina, sretno, dobar program i puno zdravlja.
1: Pa eto, hvala, evo samo da budemo živi do tada, mislim, danas je život
0: lijep, život je lijep.
1: Nikad ne znaš di si, ali evo ga, mi smo vječni optimisti, pa eto, zovemo vas odmah sad 27. lipnja na finalnu večer Melodija Jadrana u Galeriju Meštrovića.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olivera Dragojevića.
2: Moje ime, ja sam Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipešić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju.
10: Glazbeni show.
8: Music Pub.
11: Zlatka Turkalja.
12: Bićete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka.
8: Music Pub.
13: 14.30.
8: Drugi program.
13: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Već je dio pod nadzorom. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Prema neslužbenim informacijama požar je izazvala iskra s dalekovoda. Kolega Bogoljub Mitraković razgovarao je u Podhumlju s mještankom Katarinom Sviličić.
14: Sada smo mirni jer je požar pod kontrolom, nije bio jedan, bilo ih je više. Od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
15: Evo vidimo, ovdje je dimni na sve strane,
14: da,
15: prema Humu.
14: Oko 12 gore. Je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže, sve bliže i bliže našim kućama. I to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom jako brzo.
13: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je podnio kaznenu prijavu te je pokrenuta analiza kako bi se utvrdilo kako su podaci procurili u javnost. Voditeljica Carnetova ureda za komunikacije Ana Smoljo uvjerava da lozinke nisu ugrožene.
16: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
13: Zbog odrona blata izazvanog obilnim kišama iz planinske doline u austrijskoj saveznoj pokrajini Tirolu evakuirano je 200 ljudi, uglavnom izletnika. Austrijska vojska u tu je svrhu angažirala 2 helikoptera. 3 odrona jučer su zatrpala glavnu pristupnu cestu. Ljudi koji su došli na jednodnevni izlet nisu mogli napustiti to područje te su bili prisiljeni prenoćiti u planinarskom domu. Zbog zdravstvenih razloga 10 osoba evakuirano je helikopterom. U odronima nitko nije ozlijeđen. Dobre vijesti za sve vozače. Od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajaće euro i 54 centa. Jednako toliko stajaće i litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. Nove cijene goriva vrijedit će iduća 2 tjedna. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Natalija Stipić-Matović. Novosti potpisuje urednica Kristina Bokanić.
8: Novosti.
13: Vrijeme poslije podne je sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
17: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje se tijekom dana prekida promet nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito to ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. U zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, kolona je 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 između Čurova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čurova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregana. Dane te na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac i Metković na ulasku, Bajakovo i Karasovići na izlasku te Brgat u oba smjera. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Istok and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Popovača and Kutina junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. There is a 2-kilometer long queue in the roadwork area on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in front of the Veliki Gložec tunnel in direction Rijeka. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel and on several sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Dokle ću nemir skrivat u mraku?

0: Dobar dan svima. Ovo je bila Zorica Konđa i pjesma Probudi ljubav, a danas je 29. dan mjeseca lipnja, pa ne znam jeste gledali kad Robert De Niro kaže ovo.
1: June 29th. I gotta get in shape now. Too much sitting has ruined my body. Too much abuse has gone on for too long. From now on it'll be 50 push-ups each morning. 50 pull-ups. There'll be no more pills. There'll be no more bad food. No more destroyers of my body. From now on it'll be total organization. Every muscle must be tight.
0: Ako ste odlučili imati ljetno tijelo, krajnji je čas.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
0: Evo, dobar dan, još jednom, 15 sati i 1 minuta, družimo se u drugom dijelu dana, danas ovako nešto lakše, ljetnije, ljeto je, vruće, to bih rekao, pomalo i iznenađujuće za, evo, sam završetak lipnja. Nadam se da ste dobro, da izdržavate, ako ste u prometu, slobodno nam javite, pratit ćemo promet. Naravno i glazba je tu, više manje sve znate kako funkcionira drugi dio dana. Dobar dan, do 18 sati smo skupa. Adriano Bernabić bira glazbu, gotlo znate gdje je, Sabina je bila, bit će sutra. Uglavnom, danas funkcioniramo ovako. Dobar dan.

0: I sad tako jedno malo duže vrijeme.
1: Drugi dio dana.
0: A evo nam i njega.
2: Idemo srediti Portugal.
0: Ajmo.
2: Ne, uljepšao si mi dan. Pozdrav poštovane naše slušateljice i slušatelji, Fedore, tebi. Ovo kad sam vidio jutros kad si poslao

0: u našu grupu drugog dijela dana.
1: Jutros.
0: Navijači. Jutros? Aha, pa bar meni je jutro, 9 sati je prošlo, a prije samo nekoliko sati sam se javljao u doručak na drugom u 6 jutro, tako da malo su se pobrkale vremenske zone, ali ok, malo sam zbrao prije ovog uključenja našu kilometražu, ajde reci na pamet, koliko bi ti rekao da je ekipa Hrvatskog radija već do sada odradila kilometara ovdje na
1: rekao bi, 12.800.
0: Ivane! Čekaj, što sad?
1: Što sam osvojio?
0: Pa osvojio si kartu za Hrvatska Portugal. 3000 eura je navodno već sada cijena ulaznice, jer nisi osvojio ulaznicu, to znaš.
1: Znam.
0: Dakle,
1: rušit snove.
0: 3000 eura ljudi prodaju na toj FIFA-noj stranici na razno razne druge načine. Navodno FIFA uzme 15% prodavatelju i 15% kupcu, ali okej.
1: Okay. Pa treba njima, jadni, znaš.
0: Ma da, nema se.
1: Nemaju ništa. A čekaj, ali gdje ste sad? Sad ste...
0: Sad smo u Aleksandriji, došli smo sinoć iz Filadelfije, nakon one utakmice protiv Gane, 6 bodova je osvojeno, reprezentacija nam ide iz utakmice, utakmicu u svak, diže se forma, tako da i raspoloženje ovdje bolje, pa zašto mi se ne bi mogli nadati pobjedi protiv Portugala, pa nije Portugal, što je Portugal?
1: Da, nadat, ja sam uvjeren, ja se uopće ne nadam, meni je jedino problem što je u jedan u noći tu po našem vremenu, pa će to trebati malo nekako uskladiti. Već sam ovu Panamu gledao onako sa jednim okom polu zatvorenim, ali mislim da će sad s Portugalom biti drukčije. A ne, u Torontu igramo, je li tako?
0: Tako je. Noć četvrtak na petak, jedan sat ujutro, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, drugom programu Hrvatske televizije. Kažem, raspoloženje je dobro, vraćaju se naši, pa ja bih rekao, koliko god da su ovi grandiozni stadioni i u Filadelfiji i onaj u Dallasu, ali ove u Torontu, najmanji stadion na ovom prvenstvu, nekako najnogometnija atmosfera i tamo ima najviše hrvatskih navijača, pa se nadam da će to biti dobro za našu reprezentaciju, bilo kako bilo, zašto ulaznice su toliko skupe, pa jedan od dvojce zaista velikih nogometaša svih vremena će se oprostiti od reprezentacije, nadamo se da će to biti onaj Cristiano.
1: Ali samo malo da malo promoviramo drugi dio dana, dakle slušaju nas od Korenice do New Yorka.
0: I šire.
1: I šire, ha? Ima slušatelja, ono što se čovjek uvijek lijepo i ugodno iznenadi da stvarno radio se sluša apsolutno svugdje.
0: Je, i sad ovom pojavom tih društvenih mreža, mi smo nekad uvijek radijaši bili, niko nas nigdje nije prepoznao, meni je to odgovaralo osobno, ali sad... evo, trčao sam one Rokijeve stube, inače nepravedno je zapostavljen taj muzej u Filadelfiji, to je inače muzej umjetnosti, i sad više niko ne priča o tom muzeju umjetnosti, nego do Rokijeve stepenice su tam, muzej isto iza. Tako da sam ja otrčao onu legendarnu scenu iz Rokija i kad sam dotrčao do vrha, o, Gotla, pozdravi Fedora, Sabinu, stalno vas slušam, drugi dio dana. I video dokumentirano, angažirao sam posebnog Spielbergovog pomoćnika, nadim ovog inicijala DRK, dakle, da me je, Ramić Kočić.
1: Gotla.
0: Tako da imamo sve... zabilježenom.
1: Super.
0: A ne.
1: Da, pa dobro, ne, mislim. Okay.
0: Možda još jedan reći. Fun fact sa tih preskonferencija. Petljaju se naravno s tim prezimenima našima i onda su najavili Kovačića, Kovakik. I onda je Dameo spretno uzeo mikrofon, jer se moraš predstaviti na početku preskonferencije, kaže Dameo Kovačić.
1: Aha, asistent Dameo, joj, taman.
0: Nabacio je dobro.
1: Da zaigra šesticu zadnjeg veznog fino, da odigra kako treba. Dobro, općenito sad tvoj dojam nakon prolaska u drugi krug pripreme za ovu šesnestinu finala Portugal, velika važna utakmica, kako ti se to sve čini iznutra?
0: Pa evo, mi jučer je izbornik Zlatko Dalić održao tu preskonferenciju, bio je sam, nisu bili naši reprezentativci na toj preskonferenciji, danas će održati još jednu, onda trening u Aleksandriji, sutra jutarnja presica i trening, i onda se već sutra leti u Toronto ponovno. Pa meni se to čini da bi sad to moglo biti dobro. Znamo kako smo malo šepuckali, posebice u drugom poluvremenu protiv Engleske, ono prvo je meni bilo, rekao bih, i najbolji 45 minuta što se tiče hrvatske reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu. Panama je onako profesionalno odrađena, pobjeda 1-0, Gana jedna psihički dosta zahtjevna utakmica, 2-1 pobjeda protiv Gane. Njima je bilo bolje biti treći, sad jesu li oni baš išli full gas?
1: Gle, ja ću reći samo, 2018. smo isto se svi pribojavali Španjolaca, pa su ispali od Rusa, pa smo igrali s Rusima, ja sam ovako uvjeren da će Austrijanci proći Španjolce, mi Portugalce, onda ćemo mi proći Austrijance i onda ćemo sve proći do kraja. To je ovako,
0: riječi ti se
1: moje stručno razmišljanje koje apsolutno nema nikakve ovoga uporišta u stvarnosti, ali ja sam samo jedan navijač i to je to.
0: Mi ćemo onda poduplati ovu kilometražu od 13.000 km.
1: Koliko 13 ste prošli? Ili?
0: 13.080, tako je nekakav zbroj. A onda ukoliko se prođe Toronto, ponovno se vraćamo u Dallas, dakle gore od Kanade, dolje do juga, Sjedinjenih Država do Teksasa. Ako se i to prođe, mislim da se ide, kud se ide, u Los Angeles i na kraju, a gdje se nađemo? U New Yorku,
1: da,
0: na finalu.
1: Samo još kratko što se tiče navijača, otkud najčešće dolaze, ipak je to jedan fini financijski zalogaj za neko vrijeme provesti u Americi, a evo sada si sam rekao cijene karata, primjerice protiv Portugala. Kako ljudi to uopće financiraju?
0: Pa najveći dio navijača je naših ljudi koji su u Sjedinjenim Državama ili Kanadi, zapravo i Kanadi zapravo najviše, a ima dosta naših iseljenika iz Europe, ima i dosta hrvatskih navijača. Raspitao sam se malo, ukoliko su se kupovale ulaznice na vrijeme preko one lutrije, preko HNS-a, onda su tu znatno, znatno jeftinije bile, mislim nisu bile jeftine, ali nisu bile ovoliko drastično skupo. Navodno da se moglo proći za ove neke aranžmane za dvije utakmice plus neki turizam plus bla bla bla, dakle niko nije stigao ovdje samo na utakmicu, kad si već tu onda se pogleda i Niagarin i Slapovi ili nešto tako, neki će i nadalje putovanja turistička ovdje po Americi, a gle nije jeftino, ali 5000 eura, kažu ljudi, da se moglo proći.
1: Pa da,
0: 5000
1: eura je 5000.
0: Pa si on kod tetke na Murteru.
1: da, pa ljetuješ onda u Dramlju idućih 12 godina da. I to je to. Pa dobro, okej.
0: Okay. Jedinstven doživljen.
1: Je, to apsolutno.
0: Mislim da, nije jeftino, ali to je ovaj, putovanje za sjećanje za cijeli život.
1: Okej, okay, što vas sad čeka, naše reprezentativce, koji je plan i program?
0: Pa trening, jučer se nije treniralo nakon dolaska iz Toronto, danas je taj trening u kampu, u ovoj episkopalnoj srednjoj školi u Aleksandriji, sutra jutarnji trening, let u Toronto, trening prije utakmice i onda da dođu lijepo na susret koji će te pratiti. Ivane, nemoj zaspati, naviću ti budilicu jedan u noći s četvrtka na petak.
1: Ovo sa Ganom je bilo super jer taman bila subota na nedjelju u 11, fino moram reći još što se tiče Zagreba, grad je ono, u najboljem mogućem smislu riječi gorio. Ova Panama je bila baš malo teško hvatanje, ali sad ipak kreće se na ispadanje.
0: Sad je nokaut faza, pazite, nema više.
1: Nema.
0: Sad je tu ili-ili.
1: Ili-ili. A to je po kanadskom vremenu, kad se to igra? To je
0: 5 popodne.
1: Aja, fino, lagano, lijepo. Neka, dobro. Super. Ništa ovoga. Dečki, uživajte. Što ste vi dulje tamo, to je nama svima draže, zapravo. Da.
0: Hvala ti, Ivane. Lijepo vas pozdravljam, ljudi, i pratite drugi dio dana i sve ostale naše emisije Američki san svakoga dana od 9.35 do 10, 18 do 30, pa na prvom programu imamo od 16. Nije drugi dio dana, nego je
1: prvi dio
0: dnevni
1: jutra.
0: Ritam, tako je, pa jutarnja kronika, pa kronika dana, pa 15 dnevne novosti, dnevnik, aktualno u 17. Ima nas svugdje i kao što si rekao, što duže ostane naša reprezentacija i vi ćete čuti vaše reportere iz Amerike. Lijepo vas pozdravljaju, Damjan Ramić Kovačić i Gotla Bok.
1: Čujemo se Bok, evo ako vas zabole križa, to je zato što cijeli hrvatski radio nosite na svojim leđima sa svjetskog nogometnog prvenstva. Ono što ste čuli prije Gotlinog javljanja, to je jedna zanimljiva stvar o kojoj ćemo nešto malo kasnije nakon novosti, ali evo, počujte još malo kako zvuče navijačke pjesme u jednoj blažoj verziji.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 15:30.
0: Drugi program. Novosti.
2: Sljedeće godine počinju radovi na dogradnji trećeg voznog traka na dijelu autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera. Izgradila bi se i tri nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko, te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Dionica Zagreb-Karlovac duga je 39 km, a njezinim proširenjem znatno bi se povećala propusnost autoceste, osobito tijekom turističke sezone. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1. To je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja, vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti, i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici. Vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
2: Hrvatska ne štiti dovoljno zviždače, upozorila je predsjednica udruge Pomak Adriana Cvrtila, koja je na svojoj koži osjetila sve probleme s kojima se suočavaju građani koji institucijama prijave korupciju u državnim i javnim službama.
4: Osoba koja prijavi nepravilnost i korupciju u Hrvatskoj, znači, čeka 5 godina da se predmet riješi i predmet se trenutno nalazi na Ustavnom sudu godinu dana. Znači, postavlja se pitanje na koji način mi kao Republika Hrvatska uopće primjenjujemo europsku direktivu i da li mi onda primjenjujemo ta pravila da zapravo potičemo prijavitelje i da ih štitimo, što je u duhu europske direktive o zaštiti osobe koje prijavljuju povrede prava Unije. Ono što ja ovdje mogu zaključiti da apsolutno ne.
2: Najmanje 5 ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga u Donjoj Saskoj. Policija je potvrdila da su 2 osobe uhićene. Na mjestu događaja mnoge su hitne službe. Motivi pojedinosti napada još nisu poznati. Na posebnom kanalu na WhatsAppu tamošnja policija poziva građane da napuste i izbjegavaju to područje radi vlastite sigurnosti. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
0: Novosti.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. U zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, kolona je 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac i Metković na ulasku, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Brgat u oba smjera. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on the Zagreb bypass between the Zagreb-Istok and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Popovača and Kutina junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. There is a 1 km long queue in a roadwork area on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in front of the Veliki Gložac tunnel in direction Rijeka. Traffic is occasionally slow on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation, especially on the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel and on several sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Hitio dana.
1: Ništa drugo, samo drugi, 15.47, dobar dan, gledamo van, ludilo je dan, ali to je normalno skroz, jer je kraj lipnja. Temperature visoke, pa možemo malo poći i u prošlost. Trebamo se okrenuti budućnosti, ali naravno možemo pogledati neke povijesne podatke. Što se tiče naše zemlje, dakle, najtoplije je bilo u kolovozu 1981. Dakle, 1981. najtoplije ikad što se tiče nas. Meteorološke kućice u Pločama izmjerile su 42,8 celzijevih stupnjeva. Drugo mjesto, Starigrad Paklenica, 42,7, 10. kolovoza, relativno nedavno, poprije 9 godina, o Bože kako vrijeme leti, 2017. U Karlovcu, pazite, 5. srpnja, ali davne, 1950. Dakle, 42,4 stupnja, dok je u Kninu 10. kolovoza 2017. 42,3 stupnja. Dakle, od recimo top 5 temperatura u našoj zemlji, pa koliko? 3 njih su bile u prošlom stoljeću, dakle 50-ih kojih i 80-ih godina prošlog stoljeća, a evo 2017. bila je očigledno jako topla. Što se tiče ovih visokih temperatura, one su uglavnom dakle u srpnju kolovozu, mi smo sada evo u krajem lipnja, međutim apsolutni maksimum od 39,5 celzijevih stupnjeva izmjeren je u Virovitici 27. lipnja 1965. godine. Opet evo još jedne temperature iz prošlog tisućljeća doslovno. Crikvenica također 39 celzijevih stupnjeva izmjereno 17. srpnja 1928. Evo, ne kažem da je prije bilo bolje, ali samo kažem da je evo i prije bilo ovako vruće. Uglavnom, ljeto je, toplo je, mislim da znate što to znači, trebate se čuvati, paziti, ne ulaziti naglo u vodu i sve ove ostale upute koje vjerujem da dobro znate. Uglavnom, čuvajte se, temperature i danas, a bome i sutra visoke.
0: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Drugi dio dana.

našu strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

0: Diodana. Drugi Diodana.
1: Evo Matija, stišava vjetar, jedan drugi pjevač zaustavlja vjetar. Nemojte ljudi, pustite vjetar da odradi svoje, dobro bi nam sada došao što se tiče ovih trenutnih temperatura i vremenske situacije. Osim naravno na područjima gdje je nažalost bilo požara, evo recimo na Visu, pa onda tu vjetar otežava gašenje. Što se tiče ovog dijela u kojem Matija pjeva o tome da bi letio, možda bi vam takva situacija pomogla, jer na cestama su veselja općenarodna. Da vidimo, u zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke kolona je 1 km, prometna je na A3 na čvoru Kutina na kolniku u smjeru Lipovca, prometna je nažalost i na A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke, pa je tamo ograničenje brzine. Gužva je na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a na autocesti A1 između dva čvora, Lučko i Bosiljevo u oba smjera je gužva, pa eto vodite računa posebno o tome. Također Istarski Ipsilon između čvora i tunela Učka, te više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Tijekom ovog razdoblja kada treba iskoristiti stari godišnji do 30.6. čovjeka eto malo put i nanese na hrvatske autoceste, jer se između ostaloga time čovjek ovaj i bavi. Jedna nevjerojatna situacija i to zaista ne mogu vjerovati da to ljudi rade, da to postoji. I evo, barem ja još do sada nisam vidio da se to kažnjava, ali zato vjerujemo u ono strani život i da će kazna barem tamo stići one koji rade to. A to je, dakle, kada su gužve na autocestama i kada se stvaraju oni sigurnosni koridori, dakle, kada i lijeva i desna traka učine ono svoje, da po sredini mogu proći ili vatrogasci ili policija ili hitna pomoć. Bila je situacija, dakle, u okolici Zadra, vatrogasci moraju proći zbog prometne nesreće ili vozila u kvaru, mislim da je u tom trenutku bilo i iza njega lagano automobil, jedan njemački, pretpostavljam da znate koji, pulske registracije, i on se vozi iza vatrogasaca, prestigao je naravno cijelu kolonu, ne znam do kud je došao, ne znam je li mu to bila potreba, ali sudeći po ljudima unutra, jer naravno da sam gledao, čini mi se da nije, on je prošao cijelu kolonu i je li bio kažnjen zbog toga, ne znam, ali ljudi koji to rade, osim ako stvarno nije neka potreba ili žurba, evo ja to ne mogu razumjeti. Stvarno, ne želim nikom loše, ne želim ni ovim putem niko loše, ali da ima negdje neke pravde, pa da se to nekako vrati, evo, bilo bi mi drago, jer svi mi koji stojimo u koloni, mi ne znamo razmišljati, nama to nije palo na pamet i mi smo naravno manje vrijedni, ali on koji se toga sjetio, on je puno bolji i njemu se puno više žuri od oca s dvoje djece u automobilu. Ali dobro, bilo pa prošlo, ali evo jedna situacija sa prometnica. Budemo to komentirali sutra i u drugoj brzini, a i vi javite ako imate nekakve takve doživljaje. Ja sam se sada ispuhao evo na javnom nacionalnom radiju, pa mi je odmah lakše. Nastavljamo dalje. Jedna prigodna za ove situacije.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

Aha. Dakle, otpjevane od dječjeg zbora Kikići i Genijalci. Pjesme su, dakle, redom hrvatska himna Zovi, samo zovi, Bježite ljudi, bježite iz grada, ovu koju smo sada čuli U boj, u boj, pjesma Volim te Hrvatsko i ova

Eto, otprilike to, dakle, tako zvuči. Ilustracije hrvatskih gradova. Hrvatski gradovi koji se nalaze su redom Zagreb, Vukovar, Split, Pula, Osijek i naravno Rijeka. Dakle, ilustracije su napravljene, odnosno napravio ih je Marko Pinjuh. Uglavnom, evo, ako vas ovo zanima, prva hrvatska dječja knjiga s navijačkim pjesmama. Hrvatska navija, najbolje hrvatske navijačke pjesme u razigranoj izvedbi dječjeg zbora uz ilustracije ranije spomenutih 6 hrvatskih gradova. Možete knjigu nabaviti, detaljnije sve provjeriti na junior-ultras.com. Evo, mladi ultrasi, kao što imamo u 21, u 17 i ostale u 15 reprezentacije, možda ćemo uskoro imati, ne znam, i u 9 navijače. Čuli ste pjesme, čuli ste kako to zvuči. Što se tiče same knjige, evo, moram reći, vrlo zanimljivo. A naravno, hvala i slušatelju na rukom pisanom pismu. Što je, evo, dosta rijetko u današnje doba ovih novih tehnologija. Primamo, dakle, i rukom pisana pisma, slobodno nam se javite na društvenim mrežama. Pinjen am Wegrand.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora. Ovaj put zbog izjave predsjednika države Zorana Milanovića da hrvatska vojska neće ići na vojni mimohod u Pariz. Plenković može poslati mažoretkinje, ali ne i vojnike, poručuje predsjednik. Premijer pak odgovara da slanje vojnika u protokolarne misije nije u ovlasti predsjednika, nego ministra obrane. Plenković očekuje od načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida da u ovom slučaju sluša ministra obrane, a ne predsjednika države.
2: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
0: Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a jutro su im u pomoć došla i 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Bolje nego što je bilo, velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: A gašenju požara na Visu sigurno ne pridonosi toplinski val, zbog kojeg je za gotovo cijelu Hrvatsku, osim Gospićke regije, izdan crveni meteoalarm. Na iznimno opasno vrijeme upozoravaju i na poseban oprez pozivaju iz Hrvatskog crvenog križa. Lina Gregov iz Šibenske podružnice ističe.
4: Htjela bih posebno reći koliko moramo voditi računa o našim starijim osobama koje imamo i susjedima, onima koji su sami, provjeriti više puta jesu li u redu, da li piju uredno lijekove, ako im je slabo, naravno moraju se javiti svom liječniku.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 28. Na moru od 24 do 29. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke vozi se jednim trakom. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali u Stobreću. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa suženim kolnikom u smjeru Omiša. Veća je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac i Metković na ulasku, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Brgat u oba smjera. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on the Zagreb bypass between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Kutina junction in direction Lipovac, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Javorova Kosa tunnel in direction Rijeka, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Slobrich, traffic is proceeding over one lane in direction Omiš. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

0: A sad ćemo morat na kratko prekinuti Sanremo i ljubavi odmah iza ugla, jer imamo jedan malo veći problem iza ugla.
1: Dobar dan, iz Hrvatskog autokluba slijedi izvanredna obavijest za vozače. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvora Sveti Kuzam i čvora Orehovica u smjeru Rupe. Pozivamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj strani autoceste bez pretjecanja, su uključena sva 4 pokazivača smjera. Ponavljam još jednom, na dionici autoceste A7 između čvorova Sveti Kuzam i Orehovica kreće se vozilo u suprotnom smjeru. Lijep pozdrav i sretan put.
2: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. A driver is driving in the wrong direction on the A7 Ruparijeka motorway between the Sveti Kuzam and Orehovica junctions in direction Rupa. Please reduce your driving speed to 40 km per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.
0: Čuvajte se, čuvajte oprezno u prometu, ide dalje Sanremo, ljubav je iza ugla, a eto, čuli ste gdje treba i kako biti pametan, mudar i oprezan, jer svega eto danas ima u prometu. U 16 je 45.

Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Danas nešto malo lakše ljetno ovo izdanje našeg drugog dijela dana i tako će biti tijekom ljeta. Još 59 minuta se družimo, do 18 sati smo zajedno, a onda kreće američki san. All dreams can come true. Što se tiče prometa, tu se baš ne ostvaruju snovi, ovisno kakvi su vam snovi. Ako sanjate gužve i prometne nesreće, onda vam se nažalost možda i ostvaruju. Gužvovito je između čvora Lučko i Karlovac u oba smjera. Na 1, na 3 je prometna nesreća između čvora Kutine i čvora Lipovljani u smjeru Lipovca. Gusto je i na zagrebačkoj obilaznici, a čuli ste i ovu situaciju sa vožnjom u suprotnom smjeru. Oprezno, oprezno, oprezno još jednom u prometu. Koliko god to puta ponavljali, evo, čovjek kad se otisne u promet, kad se upusti u te naše prometnice, kada pođe na ceste, stvarno bude nevjerojatnih situacija. I još jedna zanimljivost, ne znam je li to ikom zanimljivo, ali meni bude simptomatično, puno autiju se kvari. Sad, barem ovako, prema pogledima, čini mi se to nešto ovako malo i novija godišta, nešto malo bolji automobili. Kažem, ne znam što je ispod haube i kako to tamo izgleda, kakav je način vožnje, koliko ima kilometara, ali neki auto kad vidite, onako, aha, pokvario se. Mada, dobro da još uopće si ga i mogao voziti, ali ove neke aute kada čovjek vidi, bude iznenađujuće. Zašto dolazi do toga, ne znam. Visoke temperature, zna biti ovih predmeta na cestama, tu treba biti oprezan. Gume se buše, uglavnom oprezno u prometu. Drogi, drogi.

0: Radio Danar.
1: Ajmo malo o nogometu i svjetskom prvenstvu, ako ste ga se zaželjeli, jer evo, nedovoljno je nogometa. Dakle, naši igraju s četvrtka na petak u 1 sat u noći, a sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu igra Bosna i Hercegovina protiv jednog od domaćina, protiv Sjedinjenih Američkih Država. Postoji jedna inicijativa u Bosni i Hercegovini, ako dođe do pobjede, tamo će biti proglašen neradni dan. Premijer Federacije BiH Nervin Nikšić najavio da će biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče mogućeg neradnog dana u četvrtak zbog navedene utakmice. Dakle, ovo će biti jedna inicijativa, taj divan politički rječnik, pa će biti upućena poslovnoj zajednici, lokalnim samoupravama, nakon čega će svatko moći sam odlučiti hoće li uvesti neradni dan ili prilagoditi radno vrijeme. To znači naravno da se neće raditi o obvezujućoj odluci za sve, nego o preporuci i mogućnosti da poslodavci, gradovi i općine izađu u susret građanima zbog jedne, eto, od najvažnijih utakmica u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oni, dakle, protiv SAD-a igraju u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, a mi igramo u 1 sat po njihovom vremenu u noći s četvrtka na petak. A u 19 sati i po našem i po njihovom vremenu danas Brazilija-Pan. Ovo je dosta dobra utakmica, moram priznat. Biće tu svega, vjerujem, i Njemačka-Paragvaj. Danas još igraju od 22:30. Što se tiče sutrašnjeg dana, kao utorka u 3 sata, dakle u noći s ponedjeljka na utorak, u noći s danas na sutra, jučer, danas, sutra, kako bi to bilo u upitniku, dakle noćas igraju Nizozemska i Maroko. Sad bih rekao jednu rimu, ali neću. Dakle, Nizozemska, Maroko noćas u 3 sata, onda sutra navečer Obala Bjelokosti i Norveška i Francuska, Švedska. Sve zaista jako dobre utakmice. Moram priznati, ako ikoga zanima, Norveška je jedan od najljepših dresova, barem po meni, na svjetskom prvenstvu. Bio bi stvarno ovako gušt. I to ne od Haalanda, nego od nekog trećeg golmana, na primjer, ima dres. To bi bilo dosta moćno. Evo, to je što se tiče rasporeda ovih dana i noći što nam slijede i 16. finala. A eto, vidjet ćemo i želimo naravno svu sreću Bosni i Hercegovini utakmici protiv SAD-a, a naravno i našim momcima utakmici protiv Portugala, ali o tome detaljnije u američkom snu od 18 sati. Ide sada jedan bend koji je oblikovao mladost mnogim djevojkama, a i ponekim dečkima.

0: našu strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Drugi dio dana.

0: Radio Danar.
1: Živi smo, volim i postojem i to je najbitnije. Sutra, sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Što se tiče temperatura, najniže jutarnje od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviše dnevne sutra od 34 do 39. 17.25 u 17.30 novosti. A vi, ako se pitate uz koga ste, uz...
2: Drugi.
1: Ste cijelo vrijeme i zajedno s nama provodite i ovaj ponedjeljak poslje podne. Ponekad tijekom ljeta potrebno se malo i centrirati, shvatiti koji je dan, gdje smo, što smo, čim se bavimo, što uopće radimo na ovom trećem kamenčiću od sunca. Na brojna ta pitanja odgovore nemam, ali evo, ako vam trebaju sat i datum, dakle 29. lipnja, ponedjeljak.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Diljem Europe raste broj žrtava toplinskog vala koji je zahvatio i Hrvatsku. Temperature bi mogle biti i do 40 stupnjeva u hladu, a opasno vrijeme nastavlja se i sutra. Posebno upozorenje stiže od policije, a vezano je uz malu djecu i životinje, govori Davor Tor iz zagrebačke policije.
2: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažno sjedište u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućanu. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Od 1. kolovoza na snagu bi trebalo stupiti 6 novih pravilnika koji će olakšati komunikaciju sudova i građana, ali i ubrzati postupak neriješenih slučajeva. Na hrvatskim sudovima i dalje oko 380 tisuća neriješenih predmeta. A kako to misle riješiti, objasnio je državni tajnik Ivan Crnčec.
3: Intencija je to da zapravo netko ne ispuni normu, recimo nema ga neko vrijeme na poslu, pa onda znate sustav mu dodijeli i nove predmete i on zapravo rješavanjem tih novih predmeta ispuni normu, a ostaju mu ove stare kvrge, ovi stari kompleksni predmeti. Pričamo o nekim predmetima koji su stariji od 10 godina, ti pomaci nisu toliko vidljivi. Odnosno imali smo u 25. u odnosu na 24. samo za 0,5 recimo je smanjen broj rješavanja starih predmeta i ovime bi upravo to adresirali. Znači, na neki način prisiliti ih da riješe te stare predmete i da tek nakon toga mogu rješavati nove.
0: U srijedu počinje nagradna igra Porezne uprave Svaki račun se računa. Riječ je o edukativnoj i promidžbenoj kampanji kojom se želi smanjiti siva ekonomija i podići svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra trajeće do kraja godine, a ukupan fond nagrada iznosi 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa, govori ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će pretežito sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29. Dnevna temperatura bit će sutra između 34 i 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A3 između Čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, na autocesti A3 između Čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca, te na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvora Buzin i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. te na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac i Metković na ulasku, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Brgat u oba smjera. U prekidu je trajektna linija Sučuraj-Drvenik s polaskom iz Luke Sučuraj u 18 i 19.45 te povratkom iz Luke Drvenik u 19.20 i 30. Uspostavit će se s polaskom iz Luke Sučuraj u 22 sata. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic has increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on the Zagreb bypass between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Due to traffic accidents on the A3 Bregana-Lipovac motorway in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit between the Lučko and Buzin junctions and over two lanes with a speed limit between the Kutina and Lipovljani junctions. Due to a traffic accident on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Orehovica junction in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is dense at some border crossings through Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: dana.
1: Evo, stigli smo do kraja našeg druženja, 17.50, još 10 minuta i onda idemo u ugodne i lagane snove, američki san, emisija o svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi, da, u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. Mi se družimo i sutra u drugoj brzini od 10 do 13 sati, sutra ne putujemo, tu smo na klimatiziranom studiju na Prisavlju, cijeli niz tema ćemo proći zajedno s vama. To je to, ponedjeljak je, vrijeme je za nogomet na 36 celzijevih stupnjeva, tako da tko preživi pričat će, vjerujem da se čujemo sutra i da će sve biti u redu. Adriano Bernabić birao je glazbu, moje ime je Ivan Fedor, vi ste danas bili uz
2: drugi
1: i drugi dio dana. Hvala vam i čujemo se sutra.

0: ne novela ni kubizmo, Bambina.
1: Pjesma dana.
2: 18 sati.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
2: Da, nadamo se da će taj naš san trajati što duže. Preskočena je skupina, prođena je skupina na svjetskom prvenstvu, osvajanjem drugog mjesta naši nogometaši. Osvojili su to drugo mjesto i za Engleske, a ispred Gane, koja je također izborila plasman u šestnaestinu finala, od natjecanja se oprostila Panama. Nekako se i očekivao taj takav neki poredak. Naravno, mi smo se nadali da bi mogla biti Hrvatska i prva, no i ovo drugo mjesto je apsolutno vrlo, vrlo dobro, čak i više od toga. Današnji američki san od 18 do 18.30 za vaš će tonske realizirati Damir Hajduk, moj ime Vladimir Horvat, a nama se sada u eteru pridružuje moj kolega Krešimir Gotlin, koji prati vatrene po, koliko se rekao Krešo, kilometra da ste već prošli prateći vatrene u Sjedinjenim Američkim Državama i Torontu.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Aleksandre, iz kampa hrvatske nogometne reprezentacije. Pa računali smo s ovim dolaskom u Sjedinjene Države i ovim putovanjima između Aleksandrije, Dallasa, pa ponovno Aleksandrije, pa Toronta, pa iz Toronta ponovno u Aleksandriju i nakon toga u Filadelfiju. To je bilo jedino naše putovanje automobilom od Aleksandrije, nekih 13.000 km. Pratimo našu reprezentaciju, zadovoljni smo onim što smo do sada vidjeli. Naša se reprezentacija iz utakmice u utakmicu diže, tako da možemo biti pa optimistični, ako stručnjaci najavljuju da će ovdje biti naša reprezentacija u ulozi underdoga, odnosno da je Portugal favorit. Mi uvijek
2: neka
7: volimo
2: bude,
7: biti u
2: neka
7: toj
2: bude nekos... favorit da. Portugala, da favorit uvijek ne pobjeđuje, tako da i to su više puta pokazali.
7: Tako je, mi volimo ulaziti, mislim, naša reprezentacija u takve susrete. Sjetim se one primjerice Argentine u Nižnjem Novgorodu, niko nama nije dao baš previše šansi i svi argentinski navijači su već pokupovali ulaznice za tu utakmicu koju je kasnije Hrvatska igrala. Podsjeća me ovo prvenstvo u Sjedinjenim Državama na ono u Rusiji, jer se puno i daleko putuje, onda nakon toga one Katar gdje smo sve išli gradskim prijevozom. Ali dobro, kako bude, tako bude. Na tim super računalima kažu da Portugalci imaju 2/3 šansi za prolazak dalje u osnovnom dijelu utakmice, dakle u 90 minuta, a nakon u 11 tercima. Tu se svi slažu da mi uvijek nekako to bolje odradimo, da smo mentalno spremni od ostalih reprezentacija. Kažem, zašto ne vjerovati, utakmica je za 3 dana u Torontu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak. Znamo kako je bilo raspoloženje prije onih susreta u Kataru, primjerice protiv Brazila, ili u Rusiji protiv Engleske. Ko je nama davao previše šanse i što su napravili da hrvatski reprezentativci, prošli dalje.
2: Bilo ali, Krešo, lijepo, iako... ali Krešo, pročitao sam negdje podatak koliko su skočile cijene ulaznica na onom tržištu gdje se prodaju ulaznice za to. Kada je Hrvatska izborila šestnaestinu finala za tu utakmicu, bilo je oko $1000 je bilo su se cijene kretale. Nakon što se saznalo da će igrati Portugal, skočile su na preko $3000 cijene te ulaznica. Znači, očekuje se stvarno jedan nogometni klasik, već možemo reći jedan jak okršaj već u šestnaestini finala.
7: Apsolutno, ljudi su zainteresirani pogledati posljednju najvjerojatniju utakmicu za reprezentaciju jednog od dvojce velikana. Mi se nadamo da će se taj koji će se oprostiti zvati Cristiano. Tako da, to je utakmica gdje je jedna od te dvije velike reprezentacije će se pozdraviti sa svjetskim prvenstvom, druga će ići najvjerojatnije prema tim predviđanjima na Španjolce. Portugalski mediji doduše već sada najavljuju da je pred njima pirinejski taj veliki derbi, a vidjet ćemo, treba prvo je nešto pitati Hrvate.
2: Je, i pričali smo već i prije oko toga, oko onog komentatora ESPN-a koji je izjavio uoči svjetskog prvenstva, samo su tri stvari sigurne u životu, to je da ćete jednog dana umrijeti, da morate plaćati porez i da će Hrvatska na svjetskom prvenstvu otići daleko. Tako da...
7: Pa kad imamo već te ovoga uzrečice i citate, pa mi smo u Americi, ovdje njihov nekadašnji veliki predsjednik John F. Kennedy rekao, učinit ćemo to jer je teško, a ne zato jer je lako, kad su slali svoju letjelicu na mjesec, pa tako, zašto mi ne bi to učinili zato jer je teško, a ne zato jer je lako. Kad je nama bilo lako na svjetskim prvenstvima? Kažem, ova grupna faza je uspješno odrađena, bilo je nešto kritika, čitamo, pratimo i naše medije, na kraju su ih naši reprezentativci i izbornik demantirali 6 bodova, to je sve tako bilo i unaprijed predviđeno. Druga pozicija bila bi bolja, možda treća ili prva, ali tu smo gdje smo, pa možda da čujemo u našem programu i što je na jučerašnjoj preskonferenciji na povratku iz Toronta o dosadašnjem tijeku ovoga svjetskoga prvenstva rekao naš izbornik Zlatko Dalić.
8: Pa ja sam uvijek imao jasnu sliku, uvijek je imam. Znači, mi smo igrali protiv Engleske gdje smo utakmicu izgubili, nije to bilo toliko loše, nego smo dali 3 gola, poklonili protivniku. Panama je bila u grču malo i veliki pritisak i uvuklo se možda malo nekoga nepovjerenja, nekoga nije bilo samo pouzdanja kod igrača. I to smo i osjetili i treba neku priznati odgovornost u tim trenucima jer treba da igračima podršku. Ja sam rekao, dečki, ja vjerujem u vas, dobro radite, imate kvalitetu, ali moramo naći način kako vas posložiti da to bude kako treba.

0: Kataru kao Rusiji prođeš grupu, ispadneš prvu sljedeću, ništa. Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Ako ne kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
1: Da, Krešo, ono što si i napomenuo i što je sada rekao i izbornik, vidi se jedan rast u igri naše reprezentacije na ovom turniru.
2: To i ono što je uvijek činjenica, da nitko ne želi našu momčad reprezentaciju u nokaut fazi. Sada je to već druga stvar. Ove prve tri utakmice Hrvatska je imala možda nešto malo manje uvjerljivo izdanje nego Portugal, mada ni oni nisu briljirali u grupnoj fazi, ali kažem, sada tek zapravo možda možemo pod navodnicima reći počinje taj pravi turnir svjetskog prvenstva. Prvi zadatak je učinjen. Stručnjaci analitičari napominju da Hrvatskoj nije potrebna estetska kontrola utakmice da bi pobjedila. Predviđaju da će Zlatko Dalić susret usmjeriti na duele, prekršaje, čuvanje dugih lopti i destrukcije portugalskog posjeda, čekajući da utakmica uđe u neki nervoznih posljednjih 30 minuta. Onda znamo da su tu naši nogometaši veliki majstori, imamo Modrića, Kovačića, Perišića, na vratima uvijek sigurnog Livakovića, na vrata reprezentacije ne da su pokucali, nego su već duboko otvorili ta vrata i naši mladi. Primjerice, vjerujem da će dobro u obrani Ronalda, toka Ronalda, velikog svjetskog igrača, ali i njemu je već nešto godina na leđima, dobro čuvati naš Joško Gvardiol. U početnom ovom tijeku turnira i sam je priznao da to nisu bila njegova najbolja izdanja, ali znamo koliko je Joško Gvardiol vrhunski naš reprezentativac i da bi se on mogao sučeliti sa tom nogometnom veličinom Ronaldom i ostalim opasnim, naravno, Portugalcima, jer Joško Gvardiol znamo da igra u jednom od najvećih klubova na svijetu. I ne samo oni, tu su i Vušković i ostali naši dječki.
1: Naravno i Petar Sučić i mladi Baturina, koji je pokazao da definitivno...
2: Posebno motiviran, da.
1: Da, baš se vidi da mu puno znači i onaj prvi pogodak što je postigao protiv Engleza, nakon toga stvarno igra rasterećeno i pokazuje svu onu kvalitetu koji smo i znali da imaju naši nogometaši. A mislim da je tako nešto i podvukao izbornik Dalić oko toga gdje će se u stvari odlučivati ova utakmica. Pa poslušajmo Dalića o Portugalu.
0: Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima, europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Paris Saint-Germaina, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija. Dakle, neosporno jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica. Zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobjedili 2-1. Tako da, evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško. Borba u sredini terena najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva. Tako da je to jedna od najjačih veznih na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Da, Krešo, evo, čuli smo izbornika Dalića, imamo tu i iskustvo u toj veznoj liniji, ali imamo i ove mlade, imamo i ove iskusni igrači, ali ne sa previše godina, kao Pašalić, Vlašić, koji igrači koji mogu igrati na toj poziciji. Imamo ove mlađe kao Petra Sučića i mladoga Martina Baturinu.
2: Apsolutno i sigurno definitivno najbolje zna kako se osjećaju, u kojoj su formi naši reprezentativci. Mnogi su se začudili kada na ovoj zadnjoj utakmici izbornik stavio Nikolu Vlašića i što se dogodilo? Nikola Vlašić zabija taj pobjedonosni gol za Hrvatsku. Imamo zaista sjajne igrače koji su nas toliko puta razveselili na zadnja dva svjetska prvenstva. Ne trebamo uopće ni malo sumnjati da će dati sve od sebe.

0: Ja ću se prisjetiti Toronta nakon utakmice protiv Paname, one druge u grupnoj fazi. Jedan od navijača je rekao, pitam ga kako je bilo, a bilo je dosta napeto, dosta smo strepili, ali kaže da kako god da je završila ova utakmica, nemamo što zamjeriti, toliko puta smo uživali u izvedbama naše reprezentacije da svaka čast, prvi cilj je ostvaren u dolasku na svjetsko prvenstvo, rekli su treba proći grupnu fazu, to je naš prvi cilj, a sada znamo, brojke su neumoljive, favorit je Portugal, ali turnijski nogomet i vatreni već su toliko puta pokazali da statistika pada u vodu kada sudac označi početak utakmice. Pa živimo optimistično još nekoliko dana. Na što se tiče, evo, pričali smo puno o našoj reprezentaciji, još samo riječ dvije o vašoj ekipi Hrvatskog radija. Mi ćemo se sada pozdraviti sa kampom hrvatske reprezentacije. Pakiramo kofere, odlazimo u Toronto i nakon toga nadam se da ćemo putovati ponovno prema Dallasu. Ako ne, onda se
1: pa
0: čujemo.
1: I Dallas ima još gradova u SAD-u koji bi se dali obići.
0: Treba vidjeti.
1: Tako je. Dakle, da vjerujem da bi molili, da će naši otići dosta daleko. Samo još za kraj za ovo javljenje.
0: Naš je plan Dallas, Dallas, Los Angeles i na kraju da se iz New Yorka vratimo. Tako za Hrvatsku.
1: Krešo, samo kakva je danas, kakve danas ima aktivnosti naša reprezentacija?
0: Danas je poslijepodnevni trening, to ćemo otići, naravno snimiti.
1: To je oko 23 sata po našem vremenu, je li tako?
0: Po vašem vremenu 23 sata i onda sutra jutarnja preskonferencija, pakiranje kofera, kao što sam rekao, odlazak u Toronto, sve ćemo vam javiti što se događa na našim preskonferencijama ovdje u Aleksandriji, potom i Toronto i sve u našim specijaliziranim emisijama Američki san. 9.35 do 10, ova naša u kojoj smo trenutno sada 18 do 18.30 i naravno u našim informativnim emisijama Doručak na drugom, to smo zadužili da Mea, on je malo noćna ptica, iako smo već jutros, nama je to bila ponoć na povratku iz Filadelfije, čuli se i s kolegama u Doručkom na drugom, bili smo malo i u drugom dijelu dana, tako da nije problem. Samo neka naši budu pravi, neka nas odvedu što dalje i na ovom svjetskom prvenstvu, kao što su to činili na posljednja dva svjetska prvenstva.
1: Hvala ti lijepo, bio to Krešimir Gotlin koji nam se posljednji put javio u ovom večernjem izdanju iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji pored Washingtona.
2: Navijajmo zajedno. Konzum.
3: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
4: Drugi program. Prvi izbor.

0: baby. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nakon javljanja Krešimira Gotlina iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji pored Washingtona, gdje smo čuli posljednje novosti iz reprezentacije kako je ozračje u Sjevernoj Americi, sada se idemo krenuti na ostalo što se događa na svjetskom prvenstvu. Jučer smo saznali prvog sudionika osmine finala, to je Kanada, koja je u dvoboju dviju reprezentacija koje su prvi put prošle u nokaut fazu bila uspješnija od Južne Afrike s 1-0. Utakmicu pratio je Karlo Plazina.
2: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnija u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Sigur u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Sheju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada, Južna Afrika 1-0. Sljedeća su tri dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
1: Evo, mogli ste čuti Karla Plazinu koji je pratio dvoboj između Kanade i Južne Afrike, kao što je i najavio danas nova tri, večeras i noćas, nova tri susreta 16. finala od 19 sati u Houstonu će igrati Brazil i Japan. Brazil koji je natjecanje u skupinama završio na prvom mjestu skupini C, remiziravši 1-1 s Marokom, zatim je pobjedio Haiti s 3-0, jednakim rezultatom bio je bolji od Škotske. S druge strane, Japan je osvojio drugo mjesto u skupini F, krenuo je remijem protiv Nizozemske 2-2, nakon toga je slavio protiv Tunisa 4-0 i onda u posljednjem kolu susretu koji je bio u kojem je remi bio dobar i za Japan i za Švedsku, upravo tako i završio je taj dvoboj remijem 1-1. Od 22 sata i 30 minuta u Bostonu će igrati Njemačka i Paragvaj. Njemačka je bila pobjednica skupine E, u kojem je prvo pobjedila Curaçao sa 7-1, nakon toga je bila bolja i od Obale Bjelokosti s 2-1, a onda u posljednjem kolu izgubila od Ekvadora 2-1 i ne uljeva baš ta Njemačka previše ne uljeva nam da neku veliku formu za ovo natjecanje. I protiv Obale Bjelokosti u stvari gubili su do 68. minute, a do pobjede u stvari stigli tek u sudačkoj nadoknadi. S druge strane, u dvoboj protiv Ekvadora rano su poveli, no nakon toga Ekvador preuzeo kontrolu igre i apsolutno zasluženo slavio 2-1, iako treba reći da je Njemačka nije igrala onom svojem najjačem sastavu. S druge strane, Paragvaj je bio u skupini D, tamo je osvojio treće mjesto i bio jedan od najboljih tih trećeplasiranih reprezentacija, jedan od najboljih osam tih trećeplasiranih reprezentacija koje su nastavile natjecanje. Paragvaj koji je otvorio natjecanje porazom od domaćina Sjedinjenih Država 4-1, nakon toga je slavio protiv Turske 1-0 i onda u posljednjem kolu također u jednom susretu koji je remi odgovarao jednoj i drugoj momčadi, odigrao 0-0 protiv Australije. Dosta je bilo tih utakmica koje su završile remijem kada su odgovarale i jednoj i drugoj momčadi. Vidjet ćemo kako će završiti taj dvoboj Njemačke i Paragvaja. Kažem, jedan vrlo, vrlo zanimljiv dvoboj nas tu očekuje. I onda posljednji susret ove noći od 3 sata ujutro u Montereju igraće Nizozemska i Maroko. Nizozemci koji izgledaju jako, jako dobro na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Nizozemska je bila pobjednik skupine F, rekli smo već 2-2 protiv Japana, nakon toga uvjerljiva protiv Švedske 5-1 i onda u posljednjem kolu 3-1 protiv Tunisa. Maroko je bio drugi u skupini iza Brazila. On je otvorio natjecanje remijem protiv Brazila 1-1, nakon toga je slavio protiv Škotske 1-0 i onda u posljednjem kolu 2-0 protiv Haitija, ali treba reći da je Haiti dva puta vodio protiv Maroka, ali onda u samoj završnici pogodcima Rahimija Jasinea Maroko je uspio slaviti sa 4-2 i tako izborio 16. finala. Očekuje nas, kažem, uzbudljivi dvoboj. Ono što nas sigurno još više zanima, to je, ponovit ću još jednom, Hrvatska protiv koga? Portugala, noć četvrtka na petak u 1 sat ujutro, igraće utakmicu u Torontu za plasman u osminu finala. Nadamo se da će još jednom nas razveseliti, da ćemo onako sa osmijehom otići na spavanje nakon te utakmice, ali ponovit ću, u 1 sat ujutro igra se ta utakmica. Bit će ponovo ljudi koji će biti pospani drugi dan na poslu ako moraju raditi, ali u svakom slučaju i dalje se nastavljaju uzbuđenja na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. I to je bilo sve u današnjoj emisiji Američki san. Novo druženje zakazujemo za sutra od 9.35, naravno ono večernje izdanje od 18 sati. Ovo je emisiju za vas je tonski realizirao Damir Hajduk. Sa mnom je bio iz Aleksandrije nam se javio Krešimir Gotlin. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
4: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: Kad je stvarno hitno
7: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
8: Kad je vrijeme za posao
9: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
10: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
11: A svakodnevni život je nezamisliv.
12: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
13: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Vrhovni je sud na temelju provedenog nadzora utvrdio više propusta u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru. Posebno je prozvan predsjednik Šibenskoga suda Mirko Škarica, čiji su, kako se navodi, višegodišnji propusti pridonijeli neučinkovitosti institucije na čijem je čelu. Kažu da nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta, te poduzimao mjere za rješavanje starih i neaktivnih predmeta. Među njegovim propustima je i slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića, za kojega više od 2 godine od potvrđivanja optužnice nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Od ponoći stižu nove, niže cijene goriva. Litra dizela i benzina stajaće euro i 54 centa, a nova cijena plavoga dizela bit će 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto, unatoč rastu trošarina, padaju cijene goriva.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata, i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Rajska plaža u Loparu na otoku Rabu i ovoga će ljeta biti galerija na otvorenom i domaćin festivala skulptura u pjesku. Ovogodišnja je tema pjeskom ispričane priče. Izrada skulptura počinje sutra, kada će 10 umjetnika raspoređenih u timove s pomoću osnovnih alata i više desetaka prostornih metara loparskoga pjeska oblikovati 6 monumentalnih skulptura. U četvrtak i petak održat će se i tradicionalni natječaj za najbolju fotografiju Uhvati pjesak Lopara, a posjetitelji su pozvani da svojim objektivom zabilježe čaroliju nastajanja pješčanih dijela. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29. Dnevna temperatura bit će sutra između 34 i 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Rugvica i Ivanićgrad u smjeru Lipovca. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Povećana gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U prekidu je trajektna linija Sučuraj-Drvenik. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Rugvica and Ivanićgrad junctions, traffic is suspended in direction Lipovac. Due to a traffic accident between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. Traffic is proceeding without special regulations on most roads except in roadwork areas. Traffic is increased on major roads, including city and bypass roads. Jams and queues are possible on sections with roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The ferry line Sučuraj-Drvenik is suspended until 10 p.m. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 19.30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku. Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva, Imotski, Makarska i Rijeka 37. Do srijede i najavljenoga osvježenja svatko se snalazi kako zna.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima uređaj.
8: Klima radi.
9: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
10: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
11: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči cvrkuću, raj.
12: Puno te kući ne pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
4: Opasno vrijeme je i na većem dijelu Balkana. U Bosni i Hercegovini te u Albaniji predviđaju se temperature do 40 stupnjeva. Milijuni ljudi diljem kontinenta izloženi su ekstremnim vrućinama. Znanstvenici navode da je toplinski val u Europi koji je počeo 20. ovoga mjeseca najgori do sad. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je 1300 smrtnih slučajeva povezano s vrućinama. Pogrebnici u Parizu odbijaju klijente, a diljem Europe ima problema i sa strujom.
15: Zbog toplinskog vala nemamo ni jedno slobodno mjesto. Telefon mi zvoni danju i noću, primam više od 100 poziva. Prisiljen sam odbijati klijente jer jednostavno nemamo mjesta. Zbog ekstremnih temperatura mreža je bila preopterećena, a to je uzrokovalo gašenje vučnih trafostanica i prekid opskrbe električnom energijom. Zabilježeni su i slučajevi deformacije tračnica. Popravci se moraju obavljati na nižoj temperaturi, pa se uglavnom izvode noću.
4: Najnovija mjerenja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer pokazala su da su podzemne vode na 95% mjernih postaja u Hrvatskoj standardne kakvoće. Nadzor je proveden na više od 900 mjernih postaja koje obuhvaćaju rijeke, jezera, podzemne vode te prijelazne i priobalne vode. Iz instituta ističu da se pri ocjeni kemijskog stanja podzemnih voda primjenjuju vrlo strogi kriteriji, pa i pojedinačno prekoračenje na jednoj mjernoj postaji može utjecati na ocjenu cijeloga vodnog tijela. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić.
5: Novosti.
4: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano. Od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
16: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zabok. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Ivanić-Grad u smjeru Lipovca, a u smjeru Zagreba vozi se otežano zaustavnim trakom. Kolona u smjeru Lipovca je oko 5 km, a u smjeru Zagreba oko 3 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti između Varaždina i mjesta Gornji Kuršanec vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U prekidu je trajektna linija Sučuraj-Drvenik. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
17: Good evening from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zabok junction, traffic is proceeding with a speed limit. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Rugvica and Ivanicgrad junctions, traffic is suspended in direction Lipovac. Between the Zagreb-Istok and Rugvica junctions in direction Lipovac, there is a 5-kilometer long queue. In direction Zagreb, traffic is proceeding over the emergency lane, and there is a 3-kilometer long queue between the Ivanicgrad and Rugvica junctions. Due to a traffic accident on the DC3 state road between Varaždin and Gornji Kuršanec, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The ferry line Sučaraj-Drvenik is suspended until 10 p.m. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Drugi, drugi.
18: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
18: Drugi, drugi.

0: E, mi smo 30 sekundi do maca i vi slušate the Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maca.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. Uz službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelac-Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
3: Airplay Radio Chart.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart Summer Light Show.
3: Yo, this is DJ Jazzy Jeff. Summer's coming. Time to go to the beach. Time to let it all hang out. And mostly...

Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: U nastavku smo uz pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Summer Light Show.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart
1: Top 40. 19.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart.
1: Top 40.
0: Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart.
0: Čitajte nas na blogu
1: airplayradiochart.com.
0: Pratite nas na Twitteru.
1: Kanal je Airplay Chart.
0: Lajkajte nas na Facebooku.
1: Stranica je Airplay Radio Chart.
0: Potražite nas na YouTubeu.
1: Kanal je Airplay Radio Chart.
0: Slušajte nas na podcastu.
1: Slušalnica drugog programa.
0: Airplay Radio Chart.
2: Top 40.

Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay.

nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: before stomping the red carpet, before boy beaters beat out wife beaters, before I stole my father's ties and complicated made things so complicated, you heard me, Avril Lavigne, on the radio.
1: Radio. You hear it here first.
2: Ovoje drugi. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
3: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
2: Glazbeni putokaz.

Glazbeni putokaz. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Top 40. U Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Ok, ljudi, pred nama je treći dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Putokaz. Glazbeni putokaz.

0: cut niggas off. Want the rope? I come get it. You don't love me, you love the optics that come with it. Bitch. Chromacopia, nah.
1: Infoflows.
0: Come on.
1: Blasphemy. Utokaz.
2: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste je iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100 i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Podcast radijskog čačova pronađite u slušaonici Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lel-Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
3: We have had some technical problems.
4: Ready to go. I'm ready to go.
5: Hit it! Switch to audio output. 31 seconds and we're on for auto sequence.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
8: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
9: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
10: Jack Johnson.
11: 30 Seconds to Mars.
12: Kiss the Bliss.
13: Scorpion. Ariana Grande.
14: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
7: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je drugi.
15: A sada samo glazba na drugom.
16: Glazbu vam bira Gorjana Ivoković.